0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Energy. BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
4: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
3: Puolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G. Green light. Everybody take a shot.

0: Energy.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Energillä soi.
7: Parhaat uudet hitit.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Energy. Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
2: Vuoden radio-ohjelma saa

0: nyt!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat
2: yösi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
7: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.

0: Energy aamu, tunnin päästä ollaan livenä studiossa, mutta huistellaan eilistä ennen sitä.
1: Joo, laitetaan niin sanotusti nakkisiili pöydälle.
2: Energin aamu. Saarinen Schön parhaat.
0: Mitä sulla elämään?
1: No tiedätkö, niin kaksi asiaa mielen päällä. Niin yksi viikonloppuna niin kolmen lapsen syntymäpäivät.
0: Sun omien? Joo.
1: En mä muiden lasten synttäreitä kerro tolleen ihan niin kuin...
0: Järjestää.
1: Niin rundi.
0: Joo.
1: Niin hirveä show.
0: Mut sit tässä toisaalta just on helppoa, että nää niin kuin yhdistät kolmet. Oh. Koska mietisitkö, sulla olisi neljät synttärit vuodessa?
1: Ei, kun silloin, kun mulla oli vielä kolme lasta, niin mua on äitipuolen laskeet, että oliko mulla 48 lasten synttärit järjestettävänä ja siihen kaverisynttärit päälle. Niin nythän se on niin kuin vielä potenssiin sitten.
0: Miten sulla voi olla 48?
1: Jos jokaisella lapsella vaikka 12-vuotiaaksi asti järjestää niin kuin sukulaissynttärit.
0: Aa, niin joo, se laski tälleen. Mä ajattelin, että herran jumala vuodessa, että mikä siellä niin kuin on. Että juhlitteko sen niin kuin toistenkin nimien syntymäpäiviä. No mitä, onko sulla tulossa niin ihan tämmöinen, niin kuin, onko klassiset synttärit, että tulee niin kuin mokkapalat ja näin, vai onko sulla aina joku teema vai?
1: No mähän on aika silleen tarkka tarjoiluista.
0: Joo.
1: Voileipäkakku on oltava. Siis meillähän ihmiset ihan siis kysyy ennen kuin ne ilmoittautuu juhliin, että onko voileipäkakkua. Ja sitten kun mä vastaan, että on, niin ne on silleen, että kiitos, pääsemme.
0: Joo.
1: Että sitä ei voi jättää pois.
0: Onko se
1: pois.
0: Niin kuin itse tehty vai tilattu?
1: Joo, mä teen.
0: Joo.
1: Mutta tänä vuonna niin kaiken muun tilaa ulkopuolelta.
0: Okei.
1: Okay. Että villiveto.
0: Kaupallinen yhteistyö vai?
1: Kiitos kyllä.
0: Joo, no niin, arvasinkin, että tietää nyt perustella. Mutta me nähdään sitten sun somesta, että mitä kaikkea olikaan.
1: Se on just näin, mutta ihan niin mä oon saanut toivoa kaikkea, niin mulla on kiva fiilis, kun mä oikein makeit osaan leipasta. Ja sitten toinen asia, mikä mulla on mielen päällä, niin täällähän käynnistyy tänään, niin yksi rakkausreality tässä ohjelmassa.
0: Oi, niinpä onkin. Oliko 9 vai 8?
1: 9.
0: 9 jälkeen täällä etitään siis niin kuin morsianta.
1: Joo.
0: Joo.
1: He on ymmärtäneet niin kuin kohderyhmän, koska niin kuin...
0: Tuleeko niitä useampi?
1: Tulee, hänellä tulee kuvausryhmän mukaan.
0: Aha. Mm-hmm. Tekee sitä YouTubea vai?
1: Joo.
0: Ei helvettiä, mä näytän taas ihan perseeltä.
1: No sä ehit vielä vähän kato. Ota nyt ainakin aurinkolasit tuossa silmiltä.
0: Otan. Mm. No mutta hei, 9 jälkeen morsiammia hakusessa.
1: Kyllä.
0: Kannattaa silloin olla taajuudella, jos olet sinäkin kesäkollia vailla, niin voi olla, että Energy aamu vastaa kysyntää.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Saarinen Show ja suomalainen kirjakauppa. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalaisesta.
1: Suomalainen kirjakauppa.
2: Energy.
3: Psst. Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
4: Mitä? Kuka sä oot?
3: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
4: Häh?
3: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
4: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
3: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
4: En mä kyllä ole ihan varma vielä. Että...
3: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
4: Häh?
5: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Moi!
7: Ai moro!
6: Mitäs viikonloppu meni?
7: Vähän väsyttää.
6: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
7: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
6: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
7: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
6: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
7: Juu, niin pääs käymään.
6: Kade.
8: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Karhu!
9: Jore, leiki kuollutta.
10: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
9: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
11: Mitäs hyvää tänään lisätään?
12: Saisko pari suitsutusta? Suositusta.
11: Okay.
12: Ruokasuositusta.
11: Totta kai. Sinä päätät. .fi.
13: Paljon kysynyt Weekend-festivaalin ryhmäliput ovat nyt vihdoin myynnissä.

0: sen viikonloppuun. Ryhmäliput ovat saatavilla rajoitetun ajan 7. kesäkuuta asti. Hanki liput osoitteesta vknd.fi. Weekend Festival, kesän paras viikonloppu porukalla.
1: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Pa-da-pa-pa-pa.
3: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
4: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
5: Se auton vaurio korjaamo inkar.fi.
6: Milloin kutsuu Inkaar? Katso tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
5: Inkaar.fi.
7: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Energy Aamu Saarinen show. No eikö mä olen ton biisin mukaan laulaa makiaatto. No me aamulatteet tässä tarjoillaan teille.
1: Ja sitten käydään Niko ostohousut läpi.
0: Kyllä.
2: Menikö jotain ohi? Me kelattiin takas.
3: Energin aamu ja Saarinen show parhaat.
0: Huomasitko yksi päivä, kun mä kävin Chikkosissa?
1: Huomasin.
0: Joo, ostamassa näitä Johnny Angeleita.
1: Joo.
0: 140 euroa meni. Kaikille on hintansa.
1: Laita. Soimaa.
0: Älä jaksa.
1: Joo, köyhän virsi. Noin, niin nyt mä haluun pohjustaa. Nimittäin kun nämä momochichit, joita munkin läppärin päällä pötköttää, tämmönen söpöeläin. Ja silloin kun ne tuli myyntiin, niin mä menin sinne kauppaan, kävelin Fredrikin kadun Chikkoon.
0: Niissä oli toi sama myymälä.
1: Joo. Ja? Ostin sieltä sulle ja mulle. Koska mä ajattelin, että vitsi sä ilahdut. Että tää on kiva juttu. Ja sähän ilahduit.
0: Ilahduin.
1: Joo, täällä avattiin mysteeriboksit, jännitettiin mitä tulee. No nyt sä menit Chikkoon, kävelit sun pikkukintuilla sinne. Ostit 140 euron rompetta. Ostitko mulle mitään?
0: Nyt oli kyllä paine. Satanen, kokeillaan uudestaan.
4: Turpa kiinni, akka!
0: Ei, eli Chikossa oli tällainen juttu, että eivät lahjaksi myy. Että heillä on niin kuin ei.
1: Niin sä kysy, että et kai vaan ole ostamassa sun työkaverille.
0: Kato, kun jotkuhan ostaa noita ja jälleen myy, niin se on kiellettyä.
1: Joo, niin se sanoi siellä, että ihan omaan käyttöön vaan.
0: Joo, mä olin vaan, okei.
1: Okay. Että mä otan 140 sit itselleni.
0: No ei mä sitten, pistä 140. No ei, mutta voin käydä joku päivä vielä siinä. 14,90 maksaa kappale. Mä oon niitä nyt TikTokissa avannut. Mä saan jotain tyydytystä niistä.
1: Joo, mitä sieltä on tullut? No menet TikTokkiin kattamaan.
0: Niin, menet TikTokkiin. Joo. No siellähän nyt oli, no mulla kävi Lapsonen.
1: Joo.
0: Mä oon nyt tehnyt semmoista niinku kesäkalenterisarjaa sinne.
1: Joo. Ja tää kesäkalenterihan huipentuu sit siihen, kun ne juhannuskortit lähetetään.
0: sä oot kyllä leikkisä ihminen taas tänään. Mm. Niin tässähän oli nyt tämmönen niin kuin ongelma. Oota, kun mä etin niin kuin.
1: Joo. Mulla ei ole kuin aikaa tässä odotella.
0: Eikö, mistä mä löydyn toi, mä virtahevoksi sanoin tätä hahmoa, niin sitten mulla on tullut tänne aika paljon kommentteja, että toi on sarvikuono.
1: Joo.
0: Niin mulla meni
1: mutta nehän on lähellä.
0: Eikö sarvikuono ja virtahepo, niin ne on periaatteessa sama eläin, mutta toisella on se sarvi.
1: Niko Saarinen.
0: Ei joo.
1: Ne on harmaita molemmat.
0: Niin onkin, siitähän se
1: toinen
0: tulee.
1: Toinen elää vedessä, toinen maalla.
0: Ja tiesitkö muuten, että virtahepohan on maailman vaarallisin eläin?
1: Mm.
0: Sehän tappaa saman tien.
1: Joo, sehän pistää. Mm. Suuhunsa.
0: Pistää. Mä en tiedä, muistatko silloin nuoruudessa oli niin kuin tää, mutta se on ollut fiktiota, mutta mä en sitä lapsena ymmärtänyt, niin Villi maailma se lehti.
1: En muista.
0: Semmoinen hullunkurinen lehti, minkä nimi oli Villi maailma. Ja sitten mä muistan ikuisesti saatana sellaisen kannen, missä ihminen valokuvaaja oli virtahevon suussa.
1: Mitä?
0: Ja sitten siinä oli niin kuin, että virtahepo tappoi sen. Ja mä olin ihan paskana siitä. Nyttemmin sitten mä oon kerran Wikipediasta katsonut, niin se oli ihan niin kuin sketsilehti.
1: Ai.
0: Mm.
1: Ei ole mitään samaa niissä eläimissä.
0: Ei tietenkään. Joo. Väritys on.
1: Niin. Mm. Ja molemmat on isoja ja kasvissyöjiä.
0: Ei virtahepo ole kasvissyöjä. Se tappaa ihmiset syö.
1: Joo, se tappaa ne, mutta ei se niitä niinku ruuaksi. Ei, virtahevon ravinnoksi ei lasketa ihmistä.
0: No ei, mutta kyllähän se nyt syö, ettei se nyt sua ulos sylkäse, jos se tappaa. Se nielee sut.
1: Puree.
0: Niin, ja sen jälkeen nielee, etkä sinä niinku ole mikään, tiedätkö, sä purjosipuli. Sä olet ihmislihaa.
1: Purjosipuli.
0: Niin.
2: Energin aamu. Saarinen show alkaa kohta. Livenä 7:00.

0: Energy aamu on tunnin päästä livenä, mutta mennään sitä ennen käymään Amerikassa. Siellä alkoi sitten tuikin tavallisena päivänä tapahtuu.
1: Mennään ihan huvipuistoon ja pakataan eväät mukaan.
2: Jäikö jotain kuulematta? Eikö yksi kerta riitä?
3: Energyn aamu ja Saarinen Shown parhaat palat.
0: No, tupettaja.
1: Joo.
0: Tuikin tavallinen päivä. Oli
1: seuraajat yllyttänyt lähteä huvipuistoon.
0: Joo, kyllä. Ferrer tunnetaan videoista, jossa hän toteuttaa katsojien haasteita. Ja hän meni sitten huvipuistoon Millennium First vuoristoradan kyytiin. Ja tällainen somehaaste oli sitten, että hänen piti syödä tämän vuoristoradan. Tämä on siis yksi maailman tunnetuimmista vuoristoradoista, jonka vauhti kipuaa jopa, oliko niin kuin 150 kilometriin tunnissa.
1: Niin, että ei sellainen niin kuin Linnanmäen vanha rouva,
0: ei.
1: Vaan että menee ihan tukkahulmuten.
0: Menee ja kohoaa jopa 95 metriin. No ei mitään.
1: Paljon!
0: 95 metriä.
1: Herranen aika.
0: Herran murepaleeni. Niin vetää 10 kananukettia siinä kyydin aikana. No, julkaisee videon, ikuinen porttikielto. Kato, tätä perustellaan sillä, että et sä voi niinku tommosessa vauhdissa syödä kananuketta.
1: Ja tukehdut.
0: Joo. Kato, tuossa on tukehtumisvaara.
1: Ja sitten, jos sä tubettajana teet tollasen, niin sittenhän tuolla, kato, nuoriso innostuu.
0: Kyllä.
1: Ja kohta siellä on niin kuin kananukettei pitkin poikin sitä vaunua.
0: On, ja sitten kun se kyyti loppuu siinä parin minuutin kuluttua, niin siellä on pelkät niin kuin nuketit enää kyydissä. Oh. Niin toihan justiinsa, että kun noi aina sitten yllyttää niin kuin niitä seuraajakuntiaan tekemään noita haasteita, koska jostainhan ne aina lähtee.
1: Ei.
0: Ja sitten muutenkin, niin kuin mä sanon niin kuin vanhemmillekin, että kun te menette lasten kanssa niin kuin Linnanmäellä, Särkänniemeen, minne menettekään, niin älkää syöttäkö niitä ihan hirveästi ennen kuin te menette niin kuin pahimpiin laitteisiin.
1: Joo. Et ihan joku kevyt, raikas aamiainen. Ja sitten tosiaan niin vasta sitten niin kuin vemputtimien jälkeen semmoinen raskaampi ruoka.
0: Joo, koska nimimerkillä itse kun olen nuorempana ollut huvipuistoissa oikein rakastin käydä, niin ei ole, ei edes yksi tai kaksi kertaa, kun mä olen ollut esimerkiksi viikinkilaivassa.
1: Ei, se on pahin.
0: Ja siellä niin kuin mun ohi on lentänyt oksennukset ja paskat. Ja se ei ole kivaa muille matkustajille.
1: Ei.
0: Että kyllä mä siinä sit sanon, että jos mun edessä istuu joku, ketä on tukehtuneena kananukettiin, niin se on niinku taidetta.
1: Pienempi paha.
0: On, se on pienempi paha kuin se, että sulla on naamalla paskat.
1: Eikö viikinkilaivaakin ole 120 senttiä raja, että ne alkaa sitten olla vähän isompia, jotka siellä heittää paskat niskoon?
0: Kyllä. Ei ne ollut niinku kerpeilin paskat, mitä
1: ei.
0: Tuli.
1: Ei,
0: näin. Niin siinä on sitten ihan hirveätä. Ainakin silloin, mä en tiedä, onko asiat muuttunut, mutta meillä niinku se matka viikingilaiva, niin se meni sitten sen koko ajan, että sitä ei niinku pysäytetty.
1: Ei.
0: Et siinä sitten tosiaan, kun lentää ne oksennukset, niin sitä vaan itse toivoo, että ei hittoa, että milloin tämä loppuu.
1: Niin, ja sitä toivoo, Herra Jumala, sitä toivoo, että ei itse ala seuraavaksi. Sehän on ketjureaktio.
0: No toipa toi. Että tällaista. Mutta hyvä muistutus kaikille, kun menette vuoristoratoihin tai mihin vaan, niin niistä niinku ei kannata edes ottaa puhelinta käteen, koska
1: joo, se ei ja ole ne niin... ei ole eväsretki.
0: Ei.
1: Siellähän lukee, että pitäkää hatuista ne kiinni. Niin keskittykää siihen ja raajat sisäpuolelle ja...
0: Niin, koska sitten jos vemputtaa raajoja ulkopuolella, niin voi olla, että tulee torsana takaisin.
1: Niin näyttääkin ihan kananuketilta.
2: Energyn aamu.
3: Saarinen Show.
2: 7-10.

0: Tahkon juhannusjuhlat 2026. Juhannuksen parhaat bileet löytyvät Tahkolta. Esiintymässä muun muassa Isaac Elliot, Ares, Emma ja Matilda, Kuumaa, Average Kid Luke, Sara B ja Robin Pakkaleen. Bongaa kesäkuussa Energyn taajuudelta juhannuskutsu Energy ja Tahkon juhannusjuhlat. Festareilla esiintyvän artistin biisin edestä ja soita studioon 092 600 500 ja voit voittaa sulle sekä friendille liput Tahkon juhannusjuhlille.
1: Energy. Hit music only. Energy.

0: kauppa.
1: Energy.
2: Ei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
3: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
3: Okei.
2: Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
3: Joo.
2: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
3: Resistance.
2: Melkein. Tää on sun final boss.
3: Resilience.
2: Yes, hyvä.
3: Woohoo!
0: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
4: Nimi?
5: Reijo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
6: Älä puolustele.
8: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Reijo.
10: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
12: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
13: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
12: Joo, maali!
13: Nonni.
14: Pohjola Kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
15: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
16: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilyntäaineet on kotisinappi.
17: Kotisinappi!
18: Uusi BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. BYD yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.
19: Lapeland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapeland.fi.
20: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
21: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Rukki.fi.
22: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä, ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
23: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesänä saa.
24: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. Go Marketista.

0: Energy Aamu, Saarinen Show. No sitten, ihmisiä on meitä monenlaisia.
1: On. Moneen junaan ja monille treffeille.
0: Kyllä, ja sitten mennään mun astianpesuun.
1: Ja käräjäoikeuteen.
2: Energin aamu. Saarinen Shown parhaat.
1: No ei mitään, sokkotreffeille lähetty. No, sinne on sitten mies odottanut tätä naisseuralaista. Hän on tullut. Ei toki yksin.
0: Vaan?
1: Hän on tuonut 20 perheenjäsentä mukanaan syömään.
0: 20 perheenjäsentä?
1: Joo, ne on vetänyt 3 tonnilla. Sapuskaa ja...
0: Onko se mies joutunut maksamaan?
1: Näin.
0: Älä jaksa.
1: Näin.
0: Älä jaksa. Anteeksi, mutta niin kuin mitä helvettiä.
1: No mies oli pöyristynyt.
0: Oli tietenkin.
1: Joo, aika siis ihme olisi, jos ei pöyristy.
0: Niin.
1: Että ensinnäkin sä meet sokkotreffeille, sä odotat ihanaa, tiedätkö seuralaista siihen, niin hän tulee koko sukunsa kanssa.
0: Jep.
1: Sen jälkeen tämä 2 hengen pöytä, niin siihen laitetaan muutama lisätuoli, että kaikki mahtuu siihen. 3100 euroa lasku ja perhe on pakkaamassa kamojaan, niin tämä mies oli sanonut, että top tykkänään. Häipynyt.
0: Ai se mies oli lähtenyt
1: lopulta
0: siitä.
1: Joo.
0: Joo, eli hän ei ollut maksanut
1: ei,
0: sitä.
1: Ei, mutta nämä oli yrittänyt kyllä.
0: Siis no okei. Okay.
1: No sitten se oli jäänyt se daami siihen sitten miettimään, että milläs maksataan.
0: Niin, no ihan sama mulle vaikka maksaisi perseellään, mutta niin kuin...
1: Niin, että ottaa samaan noin aikaan persettä ja tiskaisi.
0: Ei. No, mä oon siis mä oon joskus niin kuin, kun mun...
1: Ei, mitä sä aiot kertoa? Ei.
0: No ei vaikka silleen niin kuin, että on...
1: Ei, mitä nyt? Joo.
0: No ei tää pahaa.
1: Ei tietenkään.
0: Siis, että mun eksä vaikka tiskas niin, niin mä saatoin niin kuin, että kerran olen panojen... Otin kisut.
1: Onko tämä se sama eksä, jonka munansa tungitin muriin?
0: On. Joo. Meillä oli tosi leikkisä suhteen.
1: Oli, ja sitä puidaan edelleen.

0: No varmaan joskus tullaan puimaan. Sitten mä jätin suosiolla sen esimerkiksi kirjastani, että sitä ei käsitellä.
1: Niin, että se hypättiin jotenkin monta vuotta. Se tuli sellainen musta aukko.
0: Kyllä.
1: Jeesu elämä kertoo. Joutui sitten rikostutkinta käynnissä. Sä et saas puhuta.
2: Energin aamu. Saa.

0: Europa. Energy.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.

0: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertue teippaukset?
1: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäis ostaa uusi matkailuauto. Taas.
0: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta sais hyvät alkupääomat.
1: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
2: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
8: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
9: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
12: No tietysti Ruka Coaster.
11: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo,
12: ei kun tunturirata aukeaa.
11: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa.
12: Ruka.fi/kesä.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.

0: Lukuta nimittäin tänään on perjantai.
1: Ja niin paljon roinaa ja rompetta tapahtuu tänä aamuna, että pitäkää pikkareista ne kiinni.
0: Kyllä. Nyt mä ihmiset sanon teille, että jos teillä on siis almanakka siinä, niin nyt ihan kynää paperi, niin me kerrotaan, mitä kaikkea tää aamu pitää sisällään tänään.
1: Joo. No muun muassa niin 2 vippilippua ruisrokkiin jaetaan.
0: Ja me ei tiedetä vielä, kelle ne lähtee, joten sulla on koko aamu aikaa lähettää meidän WhatsAppiin 050501719. Noin 20 sekunnin mittainen ääniviesti ja kertoa meille
1: sun paras ruisrock-kokemus. Ja nyt kun sulla on se WhatsApp siinä auki, niin mehän laitetaan tänään jakoon myös 50 euron lahjakortti suomalaiseen kirjakauppaan, niin lähetä meille sun kirjalahjatoive.
0: Kyllä, eli mikä on se kesäkirja, jonka haluaisit lukea. Ja nämä molemmat palkinnot lähtee muun muassa tänään aamulla jakoon jossain vaiheessa. 7 ja 10 välillä ei nyt olla vielä niin kuin kelloon lyöty lainaa.
1: Niin ei olla tehty.
0: Ei ollut, tosta päästään.
1: Kello ei ole lyöty lainaan.
0: Ei, mutta me ollaan 9 jälkeen niin jatkoajalla.
1: Niin ollaan nimittäin viikon mokat.
0: Joo, siellä on taas kuulemma. Saako Vilulta jotain esimakua, että onko tänään pitkää vai lyhyttä? Pitkää. No siitähän me ollaan aina tykätty.
1: No näinhän se on. Ja sitten tulee meille tänään vieraitakin.
0: Ai niin, tuleekin. Ei kerrota sitä nyt vielä.
1: No ei, mutta silmää tekevää.
0: Mutta monen aikaa sitä tulee.
1: No tulisiko se siinä kanssa 9 maissa?
0: 9. No ei, jumalauta, tässä nyt 3 tuntia on taas ahdettu niin paljon, että eihän tässä nyt kerkeä muuta kuin jakamaan palkintoja ja kyseleen kysymyksiä. Tätä se on kaupallinen radio.
1: Niin, ja tätä se on, just näin. Tällaiset hurlumheit tänään.
0: Hei, laitetaan hurlumheit käyntiin.
1: Hurlumgate.
0: Ja meillä on Pride-kuukausi, niin hurlumgate pääpää.
1: Tää ei enää ehdi mokapotpuriin. Ei kenenkään. Saat ihan selvillä vesillä.
0: Jane Imbelane, Dracula yhdessä Jenin kanssa. Sillä me startataan meidän aamua.

0: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
5: Ja,
0: oikeesti?
5: Mä sanon, että tiedätkö, jos sä oot nähnyt sen hynttyyt yhteen jakson, missä on ostamassa, laittaa sitä ärkioskiikkiin, kun se ostaa sen kaupungin osan, niin meillä käytännössä.
0: Mutta tiedätkö mitä, sä voisit perustaa sinne semmoisen Niko Saarisen aukion, näköispatsaat kaikki.
5: Kittilään. Niinpä.
0: Kun sieltähän sun niinku veri vetää.
5: Joo, ja mä sanon edelleenkin, että siihen Levin kupeeseen, niin sinne tarvittaisi paljon palveluita. McDonald's, R-kioski.
0: Perusta kaikki.
5: Niinpä, kun ne on franchise-yrityksiä, niin mikä sitä mullakin?
0: Niin, ja voithan sä siinä, tiedätkö sä, Subwayssa olla voileipäartistina aamuvuorossa ja sitten tuplajuustoa painaa iltavuorossa.
5: No on totta. Siis toihan on mun ainoa työpaikka, minne mä en ole ikinä päässyt. Mähän en päässyt ajattelemaan silloin mäkkärin töihin nuorena.
0: Voitaisko me niin kuin selvittää, että pääsisikö sä vaikka, tiedätkö sä, Tettiin? Taksvärkkipäivällä, ennen yksi päivä mäkkäris. Jos siellä on kuulolla nyt joku mäkkäriyrittäjä, niin laittakaa meille viestiin 050501719. Niko haluaisi tulla yhdeksi päiväksi töihin.
5: Ois ihanaa, toi olisi tosi ihanaa, koska mä olisin niin halunnut kovasti, mutta eivät ottaneet mua, mutta mä ymmärrän jälkikäteen. Mä menin tosi ribon näköisenä sinne työhaasta.
0: Minkä näköisenä?
5: No mä, siis nyt 7. kerta, kun mä kerron sen, mutta siellä on aina uusia kuuntelijoita, niin käydäänkö se ihan läpi?
0: Käydään.
6: Energin aamu.

0: Energy Aamu Saarinen Show. Osalle tuttu tarina, mutta Marina uutena. Marille uutena.
1: Joo, Marina.
0: Mä menin Mäkkärin työhaastatteluun. Mä olin 17. No, mä olin sitten äidin meikkipussilla käynyt. Ja...
1: Mitä?
0: Mä en sitten tiennyt, miten aurinkopuuteria laitetaan, niin mä pistin sella, niin kun sinne tänne painoin sillä sudilla. Että mun kasvoilla oli semmosia ruskeita talmaattialaispisteitä.
1: Joo.
0: No, mä löysin glitterpuikon. Eli semmoisen, millä voi laittaa niin kuin varmaan poskipäihin tai jonnekin sylisluihin.
1: Sylisluihin?
0: Sylisluihin.
1: Niin, diskoon laitettiin.
0: Joo. Mä pistin kokonaan aamun sillä glitterillä. värilliset niin kuin huulipoiteet kaikki. Ja mä menin sinne. Ja siis niin kuin, mulla oli, sitten ihmiset kyttäisi mua Klaukkalan juna-asemalla. Ja mä luulin, että ne kyttää mua siksi, että mä näen
1: niin kaunis.
0: Ja kun mä kuvittelin siihen aikaan, että mä oon malli. Ei ne katso siis, mä olin niin ruokottoman näköinen uskossa Marimoa. Mä en sinne Mäkkärin haastatteluun, siis se, mä vieläkin muistan sen myymäläpäällikön ilmeen, kun se oli, että mikä vittu toi on. Se tarjosi mulle siitä, sä ilmatteeksi sen Coca-Colaan, sit se kysyi muutaman kysymyksen
1: niin,
0: lämpimikseen.
1: Mm.
0: Sit se vaan, että no, et eiköhän tää tästä, niin kuin, että...
1: Me ollaan suhun päin yhteydessä.
0: Ei mitään, sitten mä menin siihen vieraseen tennispalatsi Finkinoa.
1: Ai, et sä ihan Kampinmäkkiin hait oikein.
0: Joo, en päästyt töihin. Sitten mä menin siihen niin kuin vessalle ja soitin Nannulle ja sitten mä mentiin Stockmannin Femma-kerrokseen. Siellä oli se homokahvila ja tyyli ehkä otin joltain suihin tai jotain.
1: Ihanaa.
0: Mutta en saanut
1: Et sä niinku sit kuitenkaan työttömäksi jäänyt, että sait sä jotain työtä sulle sitten.
0: Sain. Palkkaahan siitä ei maksettu.
1: Ei. Et suoraksi sä et ole vielä ryhtynyt.
0: En. No mikä nyt lasketaan siis? Totta kai nyt miehet vaikka tarjos juotavaa baareissa. Onko se huoraamista?
1: No ei mun mielestä.
0: Ei munkaan mielestä. Se on vaan niinku itsensä myymistä. Tai siis semmoista niinku, että sä tiedät oman valuen. Että sä oot 18-vuotias, nää haluaa sulle tarjota juomia.
1: Niin, että se on vaan itsensä myymistä.
0: Niin, tai vähän semmoista niinku...
1: Niinku PR-raa.
0: Niin, no vähän niinku, ja sitä me ollaan nuorena tehty.
1: Ollaan. Siis oikeesti mä sanon sulle, että se oli 20 euroa rintaliiveihin. Ja sä pärjäsit koko illan. Taksit kaikki.
0: Joo! Siis kun mä oon miettinyt, mitä se niinku... No okei, mulla ei rintaliive ei ollut se niinku...
1: Ei, koska mä näin sun nännitaidon, joo, kun niin, oltiin baarissa.
0: Joo, mulla oli siis...
1: Vaikka me ei oltu edes samassa seurueessa, niin mä näin silti ne sun nännit.
0: Mä ostin siis aina Henkkamaukalta jonkun paidan, ja kun mä pääsin myymälässä, niin mä revin sen kaula-aukon, että se meni niinku löysälle, ja sitten, että näkyi nännit.
1: Joo.
0: Niin se oli mun se fitti. Niin mä sanon sulle, Mari, että sehän on ollut kuin PR-kiertue, mitä on tehty niinku ton ikäisenä.
1: Ja tyhjin käsin ei jääty koskaan. Nyt mä sanon, mun ei tarvii avata kuin etuovi, niin se on 100 euroa livahtanut lompakosta.
0: Niin, eikö tuohon 20 mun piti? Totta. Niin mitä taksit silloin maksoi, koska tuolla hinnalla oikeasti sai koko sen paketin?
1: No kun ei me maksettu, sorry.
0: Niin, no ei me maksettukaan. Niin. Mullakin oli monta kertaa, mä otin silloin joskus sen juoksutaksi ja sekin, niin kuin, no päättyi pahoinpitelyyn. Minun osalta kävi se taksikuski sitten kimppuja ja varasti mun puhelimen. Mutta ei siitä sen enempää. Isaac Elliot Mannerheim, sillä jatketaan.
1: Sä sanot onkin niin kuin se olisi ollut ihan tuikitavallinen päivä.
0: No se oli tuikitavallinen niin päivä.

0: tavallinen show.
1: Ihan tuikitavallinen perjantai meillä studiossa.
2: Ihan tuikitavallinen ja kohta otetaan jonkun tuikitavallinen ongelma käsittelyyn.
1: Koska me käynnistetään aamun.
2: Onko? Haudan takaa ääniviestejä.
1: Juu. Teddy's Weems Bad Dream ja sen jälkeen laitetaan jonkun ääniviesti taas eetteristä ulos.
3: Vuoden radio-ohjelma saa

0: Ja Jordgubb mjölk här nu.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit Music Only. Saarinen Show ja suomalainen kirjakauppa. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalaisesta.
3: Suomalainen kirjakauppa.
4: Energy.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Evät hyvän kesän mä saan.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin Kulta-Katriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Kuus supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuus!

viikonloppu. Ryhmäliput ovat saatavilla rajoitetun ajan 7. kesäkuuta asti. Hanki liput osoitteesta vknd.fi. Weekend Festival, kesän paras viikonloppu porukalla.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
8: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
9: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
10: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemyndessä ihan piakkoin.
11: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sun antaa kaasujalla levätä?
9: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
10: Joo, Saksa on nastamaa.
2: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
12: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
13: Hymyile. Olet turvassa.
14: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
15: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
14: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
15: No tötterö, tietysti S-Marketista!
16: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Energy aamu, herran jumala, Teddy Swim näki viime yönä painajaisia. Toivottavasti sä et nähnyt. Miten käy nyt? Energy aamu on ok.
1: Minulla on tapana dipata kahvikeksejä sinappiin. Onko ok?
2: Energyn aamu ja Saarinen show. Onko ok?
3: Meillä oli itse asiassa yksi viesti, mutta mä ajattelin, että pelataan nyt riskillä. Nimittäin juuri äsken meidän WhatsAppiin tipahti onko ok kysymys. Mm. Mä lähetin sen nyt siihen sun koneelle. Se on se Alin. Niin otetaan niinkin tuore, että tää tuli ihan minuutti sitten meidän studioon.
0: No katsotaan, mitä siellä nyt joku haluaa tietää.
4: Onko ok olla festaririvin eturivissä artistin keikalla ja tanssit ja hypit musiikin tahtiin ja fläsäät rinnat koko eturiville ja artistille?
3: Tiisulit näyttää.
0: Totta kai. Siis festareille kuuluu mun mielestä, niin kuin, jos on vaan pokkaa, niin ehdottomasti niin kuin, tissit ja bildejä kulli.
3: Kuuluu.
0: Siis mä rakastan.
3: Ja nimenomaan semmoinen pikkasen semmoinen festareiden oikein semmoinen vähän kusissa muhinut kulli.
0: Joo, mä rakastan, kun jo kundit heiluttaa, niin helikopter. Helikopter,
3: helikopter.
0: Vanha kunnon klassikka, ja sitten se on niin kiva aina, kun vedetään ne pallit siihen, että se on semmoinen niin kuin kilpikonna.
3: On toi hauska.
0: On tosi leikkisää.
3: Ihana kesäinen fiilis.
0: Joo,
3: tulee.
0: Mäkin mietin tässä justiinsa, kun mä juonan ton niin kuin Miraple-festit muun muassa tuossa juhannuksena, niin kyllä mä, jos joku niin kuin mulle näyttää, kun mä oon lavalla, niin tissit tai perseen tai jotain, niin innostun.
3: Mutta tässä oli käynyt niin, että hän oli niin kuin hyppinyt.
0: Niin, että vahingossa. On tekevälle sattuu.
3: Ja sehän kuuluu niin kuin rock and roll -elämään, että eturivi näyttää tisulit. Niin nyt vaan elätte rock and roll -kesää.
0: Se on justiinsa näin mun mielestä ennen vanhaan, kun kaikki oli niin paljon paremmin 70, 80, 90-luvulla, niin eturiviin pääsyyn oli niinku vaatimuksena hyvät tissit.
3: Niin oli.
0: Että sä pääsit
3: oli
0: siihen.
3: Oli minihame ilman pikkareita.
0: Niin. Joten kyllä mä sanon niin kuin, että tuodaan toi niin kuin nyt Suomen festarikesään.
3: Just näin. Kyllä mä sanoin, että nekin, tiedätkö sä, kun noi artistitkin, ne on niin monella keikalla kesän aikana, että niillähän alkaa varmaan menee vähän semmoiseksi mössöksi, että ne ei enää tiedä, että mikä festari on mikä.
0: Jep.
3: Niin mieti, miten niitäkin ilahduttaisi, kun yhtäkkiä eturivi siellä tisulit tiskis.
0: Kyllä. Ja kaikki te, ketkä nyt kuuntelitte, jos minut näette, että kun mä juonan siis festareita tänä kesänä
3: niin muutamat. Niin näyttäkää.
0: Ei, että tissää näytä. Mä hommaan teille porttikielon, mutta niin kuin helikopter.
3: Se on kiva sitten taas käräjäoikeudesta tätäkin puhuta.
0: Minä sinne joudun vaan,
3: ei
0: ne,
3: vaan ne,
0: ketkä sitä näyttelee. Mut on enemmän kuin ok.
2: Energyn aamu ja Saarinen show.
1: Onko ok?
2: Jälleen

0: Kiinnostaisiko 55 000 euroa arvoinen henkilöauto, jos vastasit kyllä, niin olet kuulolla.
1: On aika ratkaista salkun koodi. Yhteistyössä Energy ja Power.
2: 10 viikkoa, 5-numeroinen koodi. Ja jos kaikki 5 numeroa saa koodiin oikein, on mukana 55 000 euron arvoisen XPeng G6-sähköauton arvonnassa.
0: Ihan järjetöntä. Ja siis tämä auto jää sinulle omaksi. Eli tämä ei ole mikään vuokra-auto tai tämä ei ole mikään, että kuukausi saat siellä hyrrytellä, vaan täysin omaksi, kustomoitu, tilpehörit sisälle kaikkea. Ja Mariprinsessa, sulla on tietoa, että mikä on tämän viikon koodi.
2: Vihje.
0: Tai niin, vihje, että sä nyt sitä koodia voisi sanoa.
2: En, kun mä itse yritän arvuutella tätä, että saisi tämän auton.
0: Niin mäkin.
2: Joo. No, 4. numeron vihje kuuluu näin. X merkkaa auton merkin, tyylikkään uljaan oranssin. Kun painat nastan lautaan, neliveto salaman nopeasti kiihtyy 0-100. Mutta ennen kuin auringonlaskuun kaahataan, nyt sekunneissa vastausta haetaan.
0: Okei. Hei, nämä kaikki vihjeet ja tiedot ja vastaukset löytyy osoitteesta power.fi/x.
2: Kyllä.
0: Ja nyt mä niinku ihan oikeasti kehotan teitä, niinku me aletaan olemaan jo loppusuoralla näiden viikkojen
2: suhteen.
0: Tämä
2: on 4. numero.
0: Joo, ja niitä numeroitahan oli yhteensä 5. Eli niinku, nyt jos koskaan kannattaa lähteä skapaan mukaan.
2: Ja sitä paitsi, nouseisin Nikohan tämän rallatuksen yleensä sanoo, mutta hän kun ei ole nyt tässä, niin mä sanon, että siellä on lisäksi myös pienempiä palkintoja, esimerkiksi 100 euron lahjakortteja Poveriin jaossa.
0: Kannattaa osallistua, mutta eihän 100 sen lahjakortti nyt tunnu missään, kun on 55 000 euron pirssi siinä. Mutta toki, eihän ole sanottu, että se, ketä voittaa vaikka 100 euron tämmöisen viikkokohtaisen palkinnon, niin hän voi voittaa sen pääpalkinnon.
2: Niin, että sit sulla on 55 100.
0: Joo, niin sit ensimmäinen osoite, minne sä ajat, niin on joku Poverin myymälä, kun sä meet shoppailemaan.
2: Oi, mieti, sä meet sinne uudel kaaralla, ajat pihaan.
0: Tiedätkö sä, kato, kun mähän on nyt autokoulussa ja mulle tulee todennäköisesti kortti toivon mukaan. Kop. Niin mä ajattelen, että mä ajan sitten heti niin Tammiston Poveriin.
2: Se on ihana.
0: Niin on, niin sitten mä katson, mulla on ihan semmoinen olo, että mä lähden sinne Tammistoon vähän shoppailemaan. Siellä on paljon kauppoja. Poveri on mun ensimmäinen juttu, koska mä haluan sitten ostaa kuitenkin kaikkea elektroniikkaa mun autoonkin.
2: Totta kai sähän tarvit sinne kaikki hilavitkuttimet.
0: Tarvin.
2: Peilikoristeita, katsoko kaikkea siihen. On kaikki, että hyvä, että et suoristusraudankin saa siihen auton pistorasiaan.
0: Saathan se siihen, mitä vaan, vaikka kahvin keittoon.
2: Aika. Sulla tulee sellainenkin oikein kipsa siitä sun autosta.
0: Niin tulee. Sehän onko kioski, mikä on pyörien päällä. Me nyt osoitteeseen power.fi/x ja arvuuttele koodia.
2: Joo, mäkin meen.
1: Arvaa salkun koodi osoitteessa power.fi/x ja voit voittaa XPeng G6 sähköauton yhteistyössä Energy.

0: Energy Aamu Saarinen Show, Mari Prinsessa ja Saarinen studiossa ja tänään hullu päivä.
1: On nimittäin suomalainen suuri keksintö. Ottaa nyt kuulkaa roolia Suomessa ja maailmalla ja no haluaisin kysyä sulta, että ootko tässä mukana jotenkuten.
0: Onko tämä niinku hyvä vai huono uutinen?
1: No mä en osaa vielä oikein päättää. Mä tarvin sun, sä oot kuitenkin mediakentän moniottelija, niin vähän sun näkemystä tähän asiaan, että onko ostohousut jo jalassa.
0: Oi voi. Alisa Syrjältä tulossa musiikkia, sen piti olla minä ja sen jälkeen mennään Marin ehkä huonoon, ehkä hyvään uutiseen.
1: Joo, mutta mä sanon, että järkyttävä tämä on joka tapauksessa.
0: On tietenkin, totta kai, eikä täällä nyt, ainahan täällä pöyristytään Energy Aamussa. Saa.

0: kauppa. Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
2: Moi Reijo!
3: Moi! Ootsä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miksi et sä vastaa mitään?
4: Koska mä oon Reijo.
3: Reijo? Mitä tää nyt on?
4: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
3: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähdetään käymään lääkärissä.
4: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
3: Mitä? Oot ihan täynnä?
4: Niin, ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
5: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: Se auton varjo korjaamo incar.fi.
7: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä otin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sit se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Inkaarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
8: Miten kävi?
7: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
8: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
6: Inkaar.fi.
9: Paljon kysynyt Weekend-festivaalin ryhmäliput ovat nyt vihdoin myynnissä. Weekend Crew by Energy tuo festariporukat yhteen kesän parhaaseen viikonloppuun. Kun osat 2 lippua, 3. paikka aukeaa ilmaiseksi. Eli kokoa oma Weekend-jengi kasaan nyt ja nappaa liput porukalla vuoden parhaaseen viikonloppuun. Ryhmäliput ovat saatavilla rajoitetun ajan 7. kesäkuuta asti. Hanki liput osoitteesta vknd.fi. Weekend-festival, kesän paras viikonloppu porukalla.
10: Todella meheltä.
11: Joo, todella mureeta.
10: No, todella hyvä.
12: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
2: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
4: Ei hätää!
5: YT Bauhausista. Osta 100 metriä kyllästettyä terassilautaa saat 15%.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
7: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Lasten lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
9: Kotisinappi.
10: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven abikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
11: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
12: Energy Extravadance esittää.
13: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
14: Maailman top 20 parasta biisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
15: Energy. Hit music only.

0: Energy Aamu, Saarinen Show. Itse asiassa meillä on muuten uutta musiikkia 8 jälkeen tulossa. Sinä päätät siitä, että mitä biisiä me kuunnellaan. Nimittäin meidän Instagramissa nrj.fi, niin siellä on äänestys käynnissä story-osiossa.
1: Joo, käykää sieltä äänestämässä. Siellä on kaksi uunituoretta biisiä. Niin käykää äänestämässä, kumman haluatte kuulla Energyn aamussa. Ihan piakkoin.
0: Kyllä, heti 8 jälkeen. Karin Peeta tai Alex Warrenilta uutta musiikkia tiedossa. Sinä päätät siitä, mutta Mari, sulla on hyviä tai huonoja uutisia.
1: Joo, sanoinko sulle tällainen kuin persona-avatar mitään?
0: Persona-avatar, ei hemmetissäkään.
1: Tämä on tämmöinen suomalainen keksintö, missä julkkiksista tehdään tämmöinen avatar-hahmo. Ja maksua vastaan sä pääset sitten chattailemaan näiden julkkisten kanssa.
0: No niin.
1: Täältä löytyy nyt muun muassa Ritaniemi Manninen, Aki Manninen, Pekka Hyyssalo, Ansku Bergström, Mari Valosaari, Pia Penttala, Supernäni, Harri Syrjänen, Eva Wahlström. Täällä on kaikki.
0: No siinä on oikein kaupungin kerma taas. No mitä nämä nyt sitten niinku lotkottaa? Niinku, mä menen niiden kanssa juttelemaan ja ne juttelee mulle mukaan virtuaalisena vai?
1: Joo, niiden semmoinen puhuva pää tai semmoinen niinku puolikuva tulee siihen. Ja sit sä saat ihan kysellä niiltä asioita. Esimerkiksi OMG-podcast oli ihan laittanut rahaa tiskiin ja tilannut 10 keskustelua, niin ne on esimerkiksi kysynyt Ansku Bergströmiltä sen ja hänen ekspuolison Elina Gustafssonin erosta.
0: Niin, miten
1: Ansku
0: se?
1: Ansku laulanut.
0: Mutta onko se niinku tekoälyllä vai niinku miten tämä homma toimii?
1: Nämä julkikset on antaneet, niinku kouluttaneet nämä tyypit ja antaneet nämä vastaukset.
0: No mutta mistä ne nyt tietää, mitä ihmiset tulee kysyä?
1: No en tiedä.
0: Okei.
1: Okay. Mm. No paljon pitäisi maksaa, että sä menisit tähän?
0: No, en mä tiedä, mitä tämä palvelu siis maksaa.
1: Niin kuin osallistujalle.
0: Niin tai silleen niin kuin ihmiselle, joka nyt, jos mä nyt haluan Aki Mannisen kanssa jutella, niin mitä mä joudun maksamaan siitä?
1: Oliko niin kuin, että sä sait, olisiko ollut 100 rahaa, 100 kolikkoa olisiko ollut vaikka 10? Ja sitten yksi tommonen viiden session juttu olisiko ollut 80 rahaa, että sittenhän sulla aina vähän jää ja sit sä ostat vähän lisää niin. Ja näin. Mutta et kympillä pääsee jutulle ja sitten tää toimii niin, että mitä enemmän sitten sua klikataan, niin sen enemmän sä tienaat siitä.
0: Joo. No en mä tiedä siis, niin kun onhan näitä nyt ollut kautta historian kaikkia tällaisia, että julkiksi käytetään. Esimerkiksi oli nämä videotervehdykset, mummoja, mitä näitä kaikkia palveluita oli. Mä olin silloin aikoinaan siellä, mutta mulla tuli niin paljon niitä tilauksia, että sitten mä joudun lopettaa sen.
1: Joo, jouduit painaa niin pitkää päivää.
0: Jep, en mä tiedä, en mä nyt halua ehkä heidän kanssa niin paljon jutella, että mä maksaisin siitä, mutta ymmärrän, että varmaan tollekin niinku asiakaskuntansa on.
1: Mutta tää tuntuu musta myös tosi hurjalta. Että tavallaan, että eihän varmaan esimerkiksi Ansku ollut ajatellut, että ihmiset menee sinne kyselee yksityiskohtia hänen erostaan.
0: Ja oliko se nyt siis kertonut jonkun syyn sille, miksi ne olisi mukaan eronnut? Vai?
1: Jotain, että hän halusi pitää omista rajoistaan paremmin kiinni.
0: Aha.
1: Niin sitten tavallaan, että kun toihan on vaan niinku tekoälytuotoksen vastaus,
0: niin.
1: Mutta se on hänen äänellään, hänen naamallaan tullut, niin periaatteessa ton voisi painaa lehteen. Tai tiedätkö mitä
0: niin
1: mä tarkoitan?
0: Totta kai.
1: Että tuossa hämärtyy aika paljon se, että mikä
0: hämärtyy.
1: On niinku.
0: Hämärtyy ja sitten noi alkaa kiertää TikTokissa ja se jengi niinku tiedosta. En minäkään välttämättä niinku havahtuisi siihen, että okei, että on joku tekoälyvirtuaali.
1: Ja nämä on tosiaan aidon näköisiä. Tässä on, no mä nyt käytän tätä Anskua, kun mä oon tämän hänen haastattelun kuunnellut. Tässä on tekoäly. Ansku naama.
0: Joo.
1: Niin ihan samannäköinen.
0: On kyllä.
1: Ja sit heillä on niinku samoja eleitä ja kaikkea, koska ne on niinku opetettu.
0: Okei, no jännä. Siis nyt niinku kun sanot, niin en tiedä. Mielenkiinnosta mä voisin ostaa nyt 100 rahaa ja kysyä vaikka jotain. En tiedä keneltä niiltä, mutta joltain.
1: Niin, vähän hassutella.
0: No vähän hassutella justiinsa. Mikä se mullakin viikonloppuna, kun jutellaan.
1: Vaikka Aki Mannisen kanssa.
0: Aki, no nimenomaan. Istutaan Aki Mannisen kanssa posliinikupin äärellä ja jutellaan.
2: Energin aamu ja Saarinen Show.
3: Ärsyttävän

0: kauppa.
1: Energy. Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
2: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
3: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
4: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
5: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
6: Reijo puhelimessa.
7: Anteeksi, kuka?
6: Reijo. R-A-Y-O.
7: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
6: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
7: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
6: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
7: Täynnä?
6: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
8: Kuus supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus.

0: Kolme pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
3: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Kun kesä koittaa, sit

0: mittarit.
1: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT-Radial-kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
7: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: Energin aamu, Saarinen show. Nyt on kuulkaa sellainen homma, että me laitetaan ihan hetken kuluttua uunituoretta viime yönä julkaistua musiikkia soimaan. Nimittäin meillä on ollut äänestys Instagramissa.
1: Kyllä. Siellä on ollut kaksi kappaletta kilpailemassa. Annatko sen soida? Ja tässä kuullaan ehdokkaista pienet pätkäset.
0: Viime yönä uutta musiikkia julkaisi Karin B. Ongelma. Okei, ihanaa kotimaista.
1: On.
0: Alex Warren, Passenger. Tän se sai vastaansa.
1: Niin. Ja no, nämä kaksi sitten taisteli vastakkain.
0: Kyllä. Äänestys on ollut tiukka, mutta me tiedämme tässä kohtaa lopputuloksen, kumpi näistä biiseistä annetaan oikeasti pian soida meidän Energyn aamussa.
1: Kyllä, mutta sitä ennen.
0: No, mä kerron sulle. Mennään heti tämän uutuusbiisin jälkeen itse aiheeseen. Nimittäin mullahan on sijoitusasunto.
1: Mm-hmm.
0: Ja tässä mun sijoitusasunnossa niin asuu mun äiti yhdessä miehen kanssa.
1: Mm.
0: He oli ulkomailla.
1: Joo.
0: Ja meillä on ollut taloyhtiön yhtiökokous.
1: Joo.
0: No, mähän en ole luonnollisesti mennyt sinne.
1: No, sä et ole ehtinyt, sä oot kiireinen ihminen.
0: Mä sain eilen sähköpostia.
1: Mm-hmm.
0: Ja mä sanon, että mua
1: ei,
0: niin kuin...
1: Ei.
0: Vähän jopa kaduttaa, että mä en ole mennyt tänne yhtiökokoukseen nimittäin. No, sit tuli tiedote.
1: Ei.
0: Yhtiökokous, niin siitä on tulossa poliisitutkinta.

0: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
1: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
0: Mitä?
1: Mitä?
0: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
2: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Energy Aamussa, siinä oli Alex Baren ja te päätitte, että tää soi Energy Aamussa.
1: Energy, annatko sen soida jälleen ensi viikon perjantaina?
0: Kyllä vaan, ensi viikon perjantaina jälleen. Uutta musiikkia, mähän en ole valitettavasti sitä sitten kuuntelemassa, nimittäin mä oon Oulussa.
2: Noi niin, sä lähet Ouluun, mutta mä oon täällä kahden uuden kaverin kanssa, joten ei hätää.
0: Oh, ketä ne mahtaa olla?
2: No, se jääkö vielä nähtäväksi.
0: Mun vanhemmat, tai äiti ja hänen miehensä, on nyt tällä hetkellä siis Espanjassa, ja he asuvat mun omistusasunnossa. Ja on ollut yhtiökokous. Mm? No mä en ole sit sinne tietenkään mennyt myöskään, koska ei mä nyt ihan hirveästi sen taloyhtiön asiat niin kuin silleesti kiinnosta, koska ensinnäkin aamun suunnitelmissa on niin kuin, että mä myyn hetken kuluttua ton asunnon ja sijoitan sit taas ne rahat niin kuin seuraavaan. Mm. Yhtiökokouksesta tuli eilen sähköposti.
2: Joo.
0: Tiedote 3.6. varsinaisen yhtiökokouksen tapahtumista. Varsinaisen yhtiökokouksen tapahtumien vuoksi isännöitsijätoimisto on tehnyt rikosilmoituksen poliisille. Yhtiökokouksessa eräs osakas esitti ja levitti isännöitsijätoimiston toimintaan koskevia vakavia syytöksiä, joita isännöitsijätoimisto pitää täysin perusteettomina. Väitteet ovat vahingoittaneet sekä isännöitsijätoimiston että taloyhtiön toimintaa ja mainetta. Koska asia on vakava, on se tällä hetkellä poliisihallituksen tutkinnan alla.
2: Oho.
0: Ja mä mietin, että mitä siellä on niinku tapahtunut, että se on mennyt niin likaiseksi, että siitä on tehty rikosilmoitus.
2: Joo, koska siis itse tiedän, että noihan on aika kuivakoita
0: niin tapahtumia.
2: Että itsekin niin kun, asunto-osakkeiden omistajana, niin en mä ihan hirveästi istu niissä kokouksissa, tieksä?
0: Joo, kun mä oon käynyt elämäni aikana yhden kerran, ja se on ollut se ensimmäinen vuosi, kun mä olin muuttanut tuohon mun nykyiseen asuntoon, koska siellähän oli, kun tulee aina se lappu, että mitä siellä käsitellään, siellä oli sitten tää niin kuin tupakointikielto.
2: Joo, niin sulle oli niin kuin sydämen asia.
0: Ja siis mä sanon sulle, kun mä menin sinne yhtiökokoukseen, ja mä istuin sen koko ajan hiljaa, se oli ihan viimeinen asia, mikä siellä käsitellään.
2: Joo, 4 tunnin jälkeen.
0: Joo. Ja sitten oli tämä tupakointi, että sitten se vielä esiteltiin silleen, että kaikki on varmaan ok, että tulee tämä tupakointikielto parvekkeelle. Ja sitten mä olin vaan silleen, että tämä on nyt se hetki, kun mä nousin barrikaadeille.
2: Nousitko sä seisomaan?
0: No mä näen ne kaikki ihmiset. Ja mä oon silleen vaan, että ne heistä ei kukaan niin kuin ole nousemassa. Että heillä on ihan sama, koska he ei tupakoista. Mä vaan, että hei, että mulla itse asiassa, että mä oon valinnut tämän asunnon muun muassa sitä varten, että tässä on parveketupakointi sallittu. Koska silloin, kun mä etsin asuntoa, niin se oli mun.

0: mulle niin kuin elinehto, koska mä tupakoin. Mm. Ja mä tiedän, että taloyhtiöissä saa edelleen tupakoida. Ja sitten tuli tämmöinen kysely. Ja kun mä tähän kyselyyn sitten niin kuin vastasin ei, niin sitä ei voinut tulla, koska...
1: Niin, koska sä olit paikan päällä ja sitten tuli vasta-ääni.
0: Jep.
1: Mm. No hyvä, että meni.
0: Niin hyvä, että meni.
1: Mutta
0: niin et siellä
1: eilen sitten jotain tai niin kuin tässä tapa, mikä tämä nyt on?
0: Taloyhtiön
1: kokouksessa.
0: Mutta tämä on siis nyt tämä vielä, te ette nyt tiedä missä talossa mä asun, mutta tämä ei ole siis se talo, missä mä asun. Eli tämä on se mun sijoituskämpän. Niin kuin.
1: Joo, no ei mitään. Siellä on sitten istuttu taas piirissä siinä, laitettu tuolit. Yhtäkkiä siellä on joku noussut seisomaan, alkanut solvaamaan isännöitsijää.
0: Niin mieti, että on solvannut niin pahasti, että siitä tulee rikosilmoitus.
1: Että joo. Että syytökset on niin vakavia, niin mitähän siellä on nyt tapahtunut?
0: Mutta Mari, mä haluaisin sanoa sulle, että se on ollut tuikitavallinen.
1: Niin on. Se on ollut ihan tuikitavallinen asukkaiden yhtiökokous.
0: Joo.
1: Ja siellä ollaan ehditty jo 2,5 tuntia käydä läpi, että maalataanko aidat valkoiseksi vai harmaaksi. Ja siellä on käyty niinku asiaa toisensa perää. Pullat on kuivat, kahvi on jäähtynyt. Ja sitten?
0: Alkaa solvaus.
1: Alkaa tapahtua.
0: Ja sitten se ei ole enää tuikitavallinen päivä.
1: Ei. Siellä siis, mulla tulee heti mieleen, että siellä syytetään, että jonkun perheen lapsen isä onkin oikeasti joku huoltomies.
0: Ai syytetty noin.
1: Et se on noussut, tiedätkö, perheen isä seisomaan huutanut, niin, että nämä lapset on sun.
0: Aa, niin joo, voi
1: et
0: olla.
1: Nyt sä oot käynyt vieraissa mun vaimoni kanssa.
0: Totta. Mm. Kato, onneksi mä laitoin sitten mun äidille eilen ulkomaille viestin, kun mä sain tuon sähköpostin. Mä vaan, että onko syväkurkkuja niin kuin taloyhtiössä.
1: Joo.
0: Ja mut se vaan, että kyllä hän kuulee.
1: Hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä. Please, kerro mulle ja sitten kans heti.
0: No voi olla, me palataan tähän aiheeseen ensi viikolla sitten, kun me saadaan tietää, että mitä siellä on oikeasti tapahtunut.
1: Jos tuo outimammikin painaa pitkää päivää rappukäytävässä.
0: Kuumaa Emma ja Madilta.
1: Mm-hmm. Mm.
0: Ihan kohta ohi ja sitten sen jälkeen me pelataan.
2: Energin aamu.
3: Saarinen Show.
2: 7:stä 10:iin.

0: Energy Aamu Saarinen Show. Nyt jos koskaan kannattaa ottaa puhelin käteen ja nappailla sinne numerot 092600500, nimittäin meillä käynnistyy aamun
1: sekasin kisa. Juu, kuulit oikein. Soita studionumeroon 092600500 ja sitten esität meille yhden tietokilpailukysymyksen ja taktikoissa niin, että vain toinen tietää oikean vastauksen.
0: Kyllä, helppoako heinänteko? Joka päivä tällä viikolla lähtenyt palkintoja postiin.
1: Totta.
0: Eiköhän laiteta tänään perjantainakin. Soita nyt studioon välittömästi 092600500 ja heti BTS:n Swim-biisin jälkeen me pelataan.
2: Energy Euro Hot 30. Hyppää mukaan Energyn viikonloppuihin ja kuule 30 Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutiset.

0: Energy. Hit music only.
1: Saarinen Show ja suomalainen kirjakauppa. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalaisesta.
2: Suomalainen kirjakauppa.
3: Energy.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois.
7: Mä rupeen puolustamaan.
5: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
3: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Mitäs hyvää tänään lisätään?
11: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeks vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
10: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
11: Entäs se kahvi?
10: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
11: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
12: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
13: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
12: Oho, mitäs?
13: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
12: Ketäs oli?
13: Hevisaurus.
12: No nyt!
13: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
12: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
13: Oikein veikattu.
4: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
14: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
15: Kun kesä koittaa, sit

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
2: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Sukella sarjakesään.
7: Are you ready to take your first step into your adventure?
8: Määränpää.
6: MTV Katsomo.
8: Hyvää matkaa.
6: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.95 kuussa. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
9: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
11: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
13: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.

0: hei niin. Energin aamu ja Saarinen show. Sekasin kisa.
1: Nelli.
2: No huomenta.
3: Huomenta. Mistä Nelli soittaa?
2: No Lahdesta.
1: Suomen Chicago.
2: Kyllä, todella.
3: On. Se kaupunki on tunnettu siitä, että moni on ollut Temptation Island Suomi-sarjassa.
2: Ai joo, okei. Okay. No,
3: kyllä, ootko itse ollut?
2: En ole ollut.
3: Et ole vielä, mutta näillä puheilla tunnen tuotantoyhtiön, niin voi laittaa joo. Viestiä, että Nelli haluaa sinne. Se on itse asiassa meidän pääpalkintona tänään. Pääsee temppareihin.
1: No, sulla olisi meillä joku kysymys.
2: Joo, mulla on aika kiperä kysymys. Joo, elikkä mikä lahtelainen yritys valmistaa sähköautojen latausasemia?
3: Ai mikä?
2: Niin, mikä? Tai niinku minkä niminen yritys?
1: Sun pitäis nähdä meidän naamat.
3: Niin pitäis.
1: Mikä lahtelainen yritys valmistaa sähköautojen latauspaikkoja?
2: Niin, semmosia niinku asemia, että otetaan sitten sähköä autoihin, ladataan autoja, sähköautoja.
1: Mulla on vastaus.
3: No.
1: Kummasta haluat tänään aloittaa, Nelli?
2: No vaikka sinusta.
1: Minusta, selvä.
2: Joo.
1: Mä vastasin, että Electra Bay, koska Bayhän on niinku Lahti, eikö se ole?
3: No, mulla tulee 3 vastausta. Jos näistä nyt joku on oikein, niin sitten...
2: Okei.
3: Okay. Voima,
1: ja.
3: Lahden sähkö ja Sähkölahti.
2: Oh no, ja kaikki väärin.
1: Joo.
3: No.
2: Se on kuulkaa Kempover Oy.
1: No sehän se.
3: Tiedätkö, tämä olisi ollut niinku tosi hyvä kysymys ja ehkä joku, ketä niinku käyttää auton latauspaikkoja, niin tietäisi, mutta meillä ei ole kummallakaan korttia.
2: Mutta mä jotenkin ajattelin, että kyllä tämä on, jossain te olette nähnyt tai kuullut ei. Tai tämä on kuitenkin nyt lähtenyt vähän.
1: Niin, me ollaan kato uuvatteja.
3: Mutta onko niin, että tämä siis niinku lahtelainen yritys niinku valmistaa niitä ihan ympäri maailmaa, että onko se niin?
2: Kyllä, joo, kyllä.
3: Okei, no annetaan hei aplodit heille.
2: Kyllä.
3: Oi.
1: Mä suosittelen.
2: Voi alkaa hei ostaa osakkeita niin kuin meikäläinen ja täällä mä nyt istun trukissa. Töissä, mä olen täällä töissä.
1: Joo, mutta suosittele siellä nyt herra Jumala, että vaihtaa nimeksi Electra Bay. Musta se oli paljon tota jotenkin trendikäämpi. Ja kun just kansainvälinen.
3: Niin.
2: No kyllä.
1: Hei. Vie yhtiökokoukseen tällainen idea.
2: Joo.
3: Hei, ihanaa Nelli, että soitit ja valitettavasti me emme tänään tienneet oikeaa vastausta, mutta nyt koko meidän kuuntelijakunta me tietää, että Lahdesta on tullut jotain hienoa ja me emme puhu Temptation Island Suomi-sarjasta.
2: Yes, näin tehdään. Mä olisin kyllä voinut kysyä vielä toisen, jos sillä olisi vielä irronnut.
3: No kysy nyt vielä. Anna mennä.
1: Ei meillä ole kiire.
2: Okei, no apua. No otetaan ihan, ihan toiseen aiheeseen. Miksi, tai apua, nyt mulla menee jo sanat itselle sekaisin. Millä nimellä kutsutaan lehmän synnytystä?
3: Kyllä sulla on niinku, tiedätkö sä, ei sit mitä Ahjuma sanoi, että vasikointi.
1: Poikiminen.
2: Yes! Hyvä!
3: Joo, tiedätkö sä, tää oli historian ensimmäinen kerta, kun me annetaan tämmönen. Sulle lähtee se palkinto. Kyllä sä niin kovasti yritit.
2: Kyllä. Nyt mä pääsen hyvillä mielin loman viettoon.
3: Kyllä. Marin ilme on hyvin yllättynyt, koska hän ei tiennyt tietävänsä oikeaa vastausta.
1: Ei, mä
3: luulen,
1: että mä heitän nyt jonkun. Joo.
2: Yes, mahtavaa.
3: Onneksi olkoon.
1: Palkinto
2: kiitos.
1: Lähtee.
2: Kiitos.
3: Hei, ihanaa alkavaa kesälomaa sulle, Nelli.
2: Kiitos ja hyvää kesää teille sinne myös ja
3: kiitos.
2: Kaikille kuulijoille. Kiva, hyvä, moi.
3: Ai että kun oli pirteä, ihanaa me saatiin nyt hänelle palkinto laitettua.
1: No niinpä, mietin meillä on täys rivi tältä viikolta.
3: On. Ensi viikon maanantaina jatketaan ja kuten huomasitte, niin säännöt on tehty rikottavaksi.
1: Ja tässä me se huomattiin, että itsekin tämmönen poikiva lehmä, niin kyllä sen nyt ties.
3: Huu.
0: Jälleen maanantaina. Yeah.

0: Energy Aamu on tänään palkintojen jaakkoa täynnä. Äsken lähti palkintoon. Nyt lähtee suomalaisen kirjakauppaan vielä myöhemmin tänään Ruisrockin liput jaossa.
1: Energy ja suomalainen kirjakauppa. Kesän hit books only.
2: Suomalainen kirjakauppa.
3: Toi suomalainen kirjakauppa on varmaan sun, että kaikki suomalaiset tunnistaa.
0: Aivan varmaan sellainen slogan. Hei Mari, me ollaan siis tää viikko pyydetty meidän WhatsAppiin viestejä.
3: Kyllä. Me ollaan haluttu kysyä teidän lukutoiveita, kirjatoiveita tulevalle kesälle, joista palkintona on ollut 50€ lahjakortti suomalaiseen kirjakauppaan. Ja on tullut aika julkistaa voittaja.
0: Rumpujen pärinää. Sannalle lähtee palkinto ja Sannan viesti kuuluu näin. Moro, olen tänä vuonna innostunut lukemaan enemmän kirjoja. Ja jos voittaisin lahjakortin suomalaiseen kirjakauppaan, ostaisin itselleni Book Talkin suositteleman Lucy Scoren kirjan Kuuma, järjetön rakkaus. Olen lukenut tästä kirjasarjasta ja ensimmäisen osan ja se oli todella hyvä. Lisäksi ostaisin siskon tytölleni jotain kivaa kesäpuuhaa, kuten puuha ja tarra kirjoja.
3: Onnea Sanna!
0: Toi viesti mun mielestä kiteytti kivasti sen, että suomalainen kirjakauppa tarjoaa kaikkea.
3: Jep, ja sit mä tykkäsin tosta, että hän oli valkannut nimenomaan ton BookTokin suositteleman kirjan, eli siinä tuli täydellisesti esiin myös se, että miten ajan hermolla suomalainen kirjakauppa elää.
0: Kyllä, ja tänä kesänähän meidän motto on, että vähemmän ruutua.
3: Enemmän elämää.
0: Ja siitä on hyvä pitää kiinni.
3: Mulla tuli hyvä mieli tästä.
0: Niin tuli mullekin. Onnittelut Sannalle. Sulle lähtee 50€ arvoinen lahjakortti. Ja kiitos kaikille, jotka osallistuivat tähän kilpailuun. Teitä oli järjetön
3: oli. Määrä. Ja toivotaan, että saataisiin uudestaan pitää tällainen. Tämä oli tosi kiva.
0: Todellakin. Toivotaan. No katsotaan, mitä syksy tuo tullessaan. Kato, kyllähän kirjoja nyt pitää myöskin syksyllä lukea, ettei se nyt vaan kesän juttu.
3: Ei, sopii arkea kuin juhlaan.
0: Just näin. Hei, jatketaan Energyn aamussa hyvällä musiikilla. Aksel Kalalta tulossa Tyhjää.
1: Yhteistyössä Energy ja suomalainen kirjakauppa. Vähemmän ruutua, enemmän elämää.
2: Suomalainen kirjakauppa.

0: Energy aamu, ihanaa kotimaista musiikkia, Aksel Kala yhdessä Areksen kanssa. Tyhjää soi Energy aamussa ja tänään myöskin 9 jälkeen meillä on suomalaisen artistin vieraana viime yönä uutta musiikkia julkaissut Mikael Gabriel.
1: Kyllä näin on. Mutta sitä ennen me mennään, niin Marianne niin ihantuikin tavallaan.
0: Ei, tästä on tullut siis ihan oikeasti niin kuin tämmöinen, mä haluaisin tilata tähän niin kuin uuden lineri, että tuikin tavallinen Energyn päivä. Mutta me ollaan jäämässä just lomalle, niin eihän me nyt voida tänne tilaa mitään.
1: Niinpä, tilataan sitten myöhemmin. Mutta tosiaan niin Marianne, hänellä oli ihan tuikitavallinen päivä.
0: Ai mikä sen nimi, Marianne?
1: Marianne.
0: Joo, tuikitavallinen päivä.
1: Joo, no sit hän liukastui.
0: No niin, no mitä sitten alkoi tapahtumaan, niin Alex Warren, Fever Dream. Ja sen jälkeen me mennään tuikitavalliseen päivään.
1: Joo, ja Fever Dreamiltä kuulostaa tämäkin. On uskomaton. Uskomaton saa.
0: On tietenkin, kuten aina nämä tarinat Energyn aamussa, mutta kauan sitä ei tarvitse onneksi odottaa. Seuraava biisin jälkeen mennään itse uutiseen.
2: Saa

0: Europa.
1: Energy. Nimi.
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status.
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milf Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
7: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
6: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
7: Ihan mitä vaan.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: On Paulan lehmä cool?
7: Se voittaa kaikki muut.
8: Saa vanukkaasta täplikkään.
6: Ja se vie kielen.
8: Mennessään.
6: Vanilja suklaa.
8: Suklaa vaniljaa.
9: Paulalla on villit rillit.
10: Paulan tekee Dr. Oetker.
11: Kuu supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus.

0: kolme pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
2: Mitä?
1: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
2: Mitä?
1: Parkkeerausmokia.
3: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
1: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
5: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sashan? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä

0: Energyn aamu, Saarinen Show. Te tiedätte sen, kun päivä alkaa. Ja ounastellaan, että ihan tuikitavallinen päivä.
1: Kyllä. Kyseessä oli 70-vuotiaan naisen Mary Annin tuikitavallinen päivä. Hän oli siis 20 vuotta aikaisemmin niin tämmöisessä onnettomuudessa menettänyt näkönsä. Mm. Ja sitten oli ihan tuikitavallinen päivä. Hän oli 20 vuotta kulkenut sokeena.
0: Älä, siis jos tämä menee siihen, mihin mä veikkaan tämä uudelleen.
1: Älä nyt, älä innostu. No sit Mary Ann liukastui, meni niska kipeäksi, joutui laittamaan niskatuen kaikki. No ei mitään, sit hän pääsi, niin piti leikata, että siellä oli joku nikama mennyt, niin se piti leikata. Joo. Niin hän menee leikkaukseen, hän herää leikkauksesta, avaa silmät,
0: näkee. Ei ole totta.
1: Joo. Se yhtäkkiä hän oli vaan, ei ollut edes tajunnut eka, oli herännyt, kattonut sängyn jalkopäähän ja sanonut, että hei, vielä tipukuinen nainen, että toisitko mulle jotain kipulääkettä. Mm. Niin hänen tyttärensä oli ollut siinä silleen, että mitä? Että mistä niin. Sä voit tietää, että täällä sairaanhoitajalla on violetit vaatteet? Sitten se terä jumala, mähän näen. Joo, eikä jää tähän.
0: No!
1: Vaan hän oli ennen tätä sokeutumista ollut värisokee, niin nyt yhtäkkiä maailma kirkas. Kaikki värit.
0: Hei, herra jumala, ajattele nyt. Mä sanon, että tää on jumalan ihme.
1: On.
0: Siis aivan tajutonta, mutta tuleeko tossa sitten niinku ihana uutinen.
1: On.
0: Oikeasti, kerrankin tuikitavallinen päivä muuttui niinku tosi niinku erikoiseksi hyvällä tavalla. Mutta tuleeko tossa sitten semmonen olo, että vitsikö en liukastunut aikaisemmin?
1: Ei kun tää, että jos mä olisin 20 vuotta aikaisemmin taittanut niskan. Että toi, no oli tietenkin otettu sit yhteyttä tähän niin kuin neurokirurgiin, joka tämän leikkauksen oli tehnyt.
0: Joo.
1: Niin sanoi, että ei hänellä ole sille mitään tieteellistä selitystä. Että luultavasti on käynyt niin, että silloin onnettomuudessa, kun valtio on taittunut ja aivoihin ei ole mennyt verenkiertoa samalla tavalla sinne näkösäätelevälle alueelle. Ja että sitten niskaleikkauksen niin kuin johdosta se on jotenkin se valtimo niin kuin suoristunut. Ja yhtäkkiä pum,
0: herran näkö
1: takas, pum, värit elämään takas, joita hänellä ei ole ollut siis koskaan. Ja 70-vuotiaan aikaa kertaa näkee kuin pikkuflikka.
0: Hei, ihan kamalan ihanaa.
1: Joo.
0: Siis onpa järjetöntä.
1: Mm.
0: Mutta niin kuin no, maailma ihmeellinen ja siis ihmiskeho.
1: On, no sitten silmälääkäri oli suositellut Mary Annille, että mennyt sitten kaihileikkaukseen. Että molempiin silmiin Mary Ann oli sanonut, että sä, nyt loppu, että mä haluan hetken nähdä.
0: Niin eikö se ollut mennyt?
1: Ei, sä sanoit, en mä tiedä, että sä riskeerät tätä, että mä oon just saanut mun näytä. Mä oon 20 vuotta mennyt kepin kaatualle, että nyt.
0: En mäkään tiedäksä, niin kuin, että jos mulla olisi tommoinen tilanne ja sitten mulle on, että hei, nyt sä menet silmäleikkaukseen. Mä olisin, että tiedäksä, en oo menossa.
1: Joo, että mä haittaisi vähän sumeen toi tausta.
0: Joo, että mä en riskeeraa nyt tiedäksä millään tavalla mun näkökenttää.
1: Joo, että mä oon 70, että mun pitää nyt katsoa ihan tosi tarkkaa, että mä saan sen 20 vuotta takaisin.
0: Ajattele, jos sillä on ollut esimerkiksi autokortti ennen sitä, niin nythän se taas saa ajella. Ja
1: mieti, että hän ei ollut siis nähnyt omia lapsenlapsiaan 20 vuoteen, lapsenlapsiaan koskaan.
0: Niin.
1: Nyt hän näki ne kaikki ekaa kertaa.
0: Hei, alkaa menee ihan kylmät väreät.
1: Mm.
0: Olipa ihana uutinen.
1: Mm.
0: Tuiki tavallinen päivä muuttui nyt kerrankin, siis sekin on mahdollista, että sitten se muuttuu paremmaksi.
1: Niin, ja mieti, kun 70 nainen liukastunut, siinä on perhe ollut huolissaan.
0: On,
1: niin eivät tienneet, että mikä ilon päiväksi muuttuu sekin liukastuminen.
0: Hei, Energyn aamun tietäjät tietää, että 9 jälkeen alkaa tapahtumaan, nimittäin viikon mokapotpuri ja viikon mokailija valitaan studiossa.
1: Missä?
0: Studiossa. Ja suomalaisittain. Niin ei kauan tätäkään lystiä tarvitse odottaa. Eli heti 9 jälkeen viikon mokapotpuri ja minä tai Mariprinsessa ollaan viikon mokailija. Sinä päätät siitä.
2: Seuraa Energyn aamua myös Instagramissa. @Niko Saarinen, @Niko Jesper Nousiainen, @Mariprinsessa.

0: kauppa.
1: Energy. Kesän ikonisin viikonloppu, Ruisrock täyttää Turun Ruissalon musiikilla ja unohtumattomilla hetkillä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Lavalla nähdään kansainvälisiä huippunimiä ja tämän hetken kuumimpia artisteja. Mukana muun muassa Swedish House Mafia, Gana, Lily Allen, Gettomasa, Ibe, Lauri Haav ja monia muita. Nappaa liput nyt ruisrock.fi.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
4: Älä puolustele.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Kappas kolme putkeen.
8: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
7: Ai koska
8: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
7: Premium! Niin mikä se on?
8: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
7: Ai!
8: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Festivaalin ryhmäliput ovat nyt vihdoin myynnissä. Meek & Crew by Energy tuo festariporukat yhteen kesän parhaaseen viikonloppuun. Kun osat 2 lippua, 3. paikka aukeaa ilmaiseksi. Eli kokoa oma viikendjengi kasaan nyt ja nappaa liput porukalla vuoden parhaaseen viikonloppuun. Ryhmäliput ovat saatavilla rajoitetun ajan 7. kesäkuuta asti. Hanki liput osoitteesta vknd.fi. Meek & Festival, kesän paras viikonloppu porukalla.
10: Jahas! Taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
11: Pilssipumppu vaan veneeseen.
10: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
11: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
10: Ai joku laitti.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
15: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
4: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
5: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
6: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
7: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: Are you ready?

0: Energy aamu, Saarinen show, kello 3 minuuttia yli aamu 9. Nyt on se aika viikosta, kun me aletaan mokailemaan.
1: Juu, no ensinhän me otetaan tietenkin moka-ehdokkaat. Niitä on tänään kaksin kappaleen, että molemmilta on moka tullut. Ja sen jälkeen te saisitte äänestää, että kumpi meistä kruunataan viikon mokaajaksi. Numero on
0: 050501719. Kannattaa siis äänestää, koska me lähetetään siis Energyn fläpärit.
1: Mm.
0: Joo. Eikö ookki?
1: On. Lipilapit.
0: Joo, lipilapit. Eli äänestys 050501719. Lähetä viesti Niko S, tai pelkkä Niko, tai Mari.
1: Mm.
0: Ja tästä tulee viikon ehdokkaat.
2: Saarinen show. Viikon moka. Ehdokas Niko Saarinen.
0: Voi nyt tulla tämmönen niin kuin emämä. Ei, anna mä meen.
2: Äänestä omaa suosikki mokaa Energyn WhatsAppissa 050501719. Saarinen show. Viikon moka. Ehdokas Mari Prinsessa.
1: Mä et miksi hän on pitänyt pitää? Mitä?
2: Äänestä omaa suosikki mokaa Energyn WhatsAppissa 050501719.
0: Ja näin se äänestys on käynnissä nyt. 050501719.
1: Ääniä tulee.
0: Ääni alkoi tulemaan. Kumpi meistä on viikon mokaaja, niin sinä päätät siitä ja sulla on aikaa seuraavan biisin ajan, eli 2,5 minuuttia.
1: Kyllä, sen jälkeen kruunataan viikon mokaaja. Tilannehan on se, että Saarinen on aika tiukassa etukenossa tuolla meidän 57-viikkoisessa vuosikalenterissa.
0: Kyllä. Katsotaan, kumpi saa tänään kruunun päähänsä. Sinä päätät siitä seuraavan biisin ajan. 050501719.
3: Energyn aamu ja Saarinen show.
2: Ärsyttävän hyvä.

0: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Todella meneetään.
6: Joo, todella mureeta.
7: Joo, todella hyvää.
8: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kavanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juiciporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
9: Ei toi ookaan.
10: No mä voin julistaa se viikon mokaajan. Tässä annettiin pikkasen esimakuun.
9: Viikon mokaaja on...
10: Anna mä meen, Niko Nana Saarinen.
9: Joo, no niin, mulle sitten palkinnon. Mutta sä näit, että mä näin.
10: Joo,
9: että vika ei ollut nyt minussa vaan tässä. Kokeillaan, saadaanko me meidän mokapotpuri päälle, koska sehän tulee nyt sitten tässä. Nimittäin meillä on mummoassa. Inys ja aamu tiistai.
10: Ei, joku tiistai.
9: Mä sanoin tiistai.
10: Siistai.
9: Mutta mulla ei ole siis taukoja työ. Työpaikan aikana, niin Malesiassa, niin ennen till the next week. Sitten mä laitan aina cream raisin. Ja koska kaikkihan noi juurentaa jostain juurensa. Tämä voi vaikuttaa investoihin.
10: Mihin?
9: Investointeihin. Vero voi pahentaa jo valmiiksi.
10: Vai maksaa tuosta vestapaperista?
9: Vessapaperi. Siinä kuultiin Harry Stylesilta Buttermelon sugar, eli... Leo. Mikä se on?
10: Seka.
9: Energy aamu. Mama. Hei, Kaikolta tulossa Save My Life ja Save My Love. Love ja Life, sama asia. Fuck you, Mary, Mary Ma. Niin,
10: ei laula Fuck you, Mary Ma.
9: Laulaa.
10: Fuck you very much.
9: Kyseessä olikin Sabrina Carpenter.
10: Kostko.
9: Siinä kuultiin pilakeita.
10: Ketä?
9: Pilakeita. Tämä implaa.
10: Raistikaa rauhassa.
9: On raistika.
10: Mä et miksi hän on pitänyt pitää. Keskon mukaan humoristis.
9: Saarinen show kello on sitä paljon vaille, että ihminen stressaantuu. Mario Prinsessa ja Saarinen oikein ihanaa maa. Martin Garrix, repeat.
10: Repeat it.
9: Hän oli cheerleader, Energy aamu, sanama. No miten se loppui tolleen? Eikö tää kone on mennyt rikki? Uskokaa, nyt tää vetelee viimeisiin. Siinä oli meidän viikon mokapotpuri.
10: Oli ihan erikoinen olikin.
9: Oli tosi erikoinen tää ylipäänsä tää koko keissi nyt taas. Joo. No mutta hei, onnittelut minulle ja kenelle lähti tänään läpärit?
10: Laurille.
9: Laurille onnittelut, sulle pistetään sieltä vielä isoa kättä. Kello 16.00 tääkin ilotulitus on sitten podcastissa.
10: Mä oon loppu suu. Ja sen huomaa tuossa mokapotpurissa, kun aina kun sitä sanotaan, niin mä vaan... Niin.
9: Joo.
10: No. Tämä kiilottelu on tosiaan sitten siellä Spotifyn puolella Saarinen Show podcastissa. Liekkö saadaan sinne vielä nekin romppeet, mitkä tästä jäi uupumaan? Sano jotain.
9: Jennifer Lopez. Se ei
10: mitään. Mä loppu.
9: Niin
10: mä loppu.
11: Energin aamu.
12: Saarinen Show.

0: E noi siamo Saarinen Show. Mari Prinsessa Saarinen studiossa oikein hyvää huomenta.
1: On sillä kielikäskellä suuta nyt.
0: Mulla on pastille suussa.
1: Ai siksi.
0: Joo.
1: Hei, kohta meitä ei ole täällä enää kaksi, vaan meillä saapuu vieras.
0: Kyllä vaan. Mikael Gabriel, sehän me ollaan jo sanottu.
1: Joo. Mikä sä silloin kerran sanoit?
0: Älä nyt sano, koska
1: mikä se oli, Vilu?
0: Carpier.
1: Ah, Carpier. Mikael Carpier tulee heti Ariana Granden jälkeen tänne.
0: Joo, no mutta on italialaisittain, jos lausuttaisi hänen nimensä. Mm. Kuullaan herralta myöskin uutta musiikkia, kysellään vähän kesäkuulumisia ja mitä kesäsuunnitelmia.
1: Mm.
0: Joo, ja sen jälkeen myöskin selviää, että kun hänellä on tosi yllättävä yhteys tähän studioon.
1: Totta muuta.
0: Niin, todella yllättävä. Mikä se on, niin tämä kaikki alkaa selviämään Ariana Granden jälkeen.
2: Tahkon juhannusjuhlat 2026. Juhannuksen parhaat bileet löytyvät Tahkolta. Esiintymässä muun muassa Aisa Keliot, Ares, Emma ja Matilda, Kuumaa, Average Kid Luke, Sara B ja Robin Pakkaleen. Bongaa kesäkuussa Energyn taajuudelta juhannuskutsu Energy ja Tahkon juhannusjuhlat. Festareilla esiintyvän artistin biisin edestä ja soita studioon 092 600 500 ja voit voittaa sulle sekä friendille liput Tahkon juhannusjuhlille. Energy. Hit music only. Saarinen Show ja suomalainen kirjakauppa. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalaisesta.
3: Suomalainen kirjakauppa.
4: Energy. Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
5: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
6: Kesän ikonisin viikonloppu. Ruisrock täyttää Turun Ruissalon musiikilla ja unohtumattomilla hetkillä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Lavalla nähdään kansainvälisiä huippunimiä ja tämän hetken kuumimpia artisteja. Mukana muun muassa Swedish House Mafia, Gana, Lily Allen, Gettomasa, Ibe, Lauri Haav ja monia muita. Nappaa liput nyt ruisrock.fi.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus

0: kolme pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Se auton vauriokorjaamo incar.fi.
2: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennen sitä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin. Pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
3: Miten kävi?
2: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärilleen, kun pysähtyy.
3: Kun elämä kolhii. Incar auttaa.
1: Incar.fi.
4: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
7: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
8: Uusi täyssähköinen BYD. Yksi kuukausi hinta, ei yllätyksiä. Tutustu BYD-yksityisleasingiin ja valitse oman arkeesi sopiva sähköauto. Kompakti Atto 2, uudistunut Atto 3 Evo tai suorituskykyinen C-Lion 7. Tutkitusti turvallinen Blade Battery-akkuteknologia, älykkäitä ajoavustimia ja sähköistä ajomukavuutta. Varaa koeajo jo tänään lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta byd.com/fi. BYD. Build your dreams.
9: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
10: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
11: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikean hinnan kullasta.
12: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
13: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
14: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Energy aamu, Saarinen show, Mari Prinsessa ja Saarinen studiossa. Ja emme ole enää kaksi, nimittäin meillä on saapunut myöskin viime yönä uunituoretta musiikkia julkaissut vieras studioon.
1: Hyvää huomenta, Mikael Gabriel.
2: Hyvää huomenta.
1: Oot hereillä?
2: on, totta kai.
1: Ootko aamuihmisiä?
2: No en nyt mitenkään erityisemmin, mutta ihan joutuu herää joka aamu, niin
1: saa
2: herää.
0: Ihan totta, että joka päivähän sitä pitää herää niin kuin melkein. Me kysytään siis aina meidän vierailta, että ovatko he aamuihmisiä. Mutta teiltähän toki kotoa löytyy myöskin lapsi, mikä varmaan sitten osakseen niin kuin aiheuttaa sen, että pitää herätä johonkin aikaan päivästä.
2: Se on just näin, kyllä.
0: Hei, viime yönä sulta on tullut uutta musiikkia, For Life. Lausunko se oikein?
2: Kyllä.
0: Mitä sä haluat kertoa meille tosta biisistä? Siinä oli ainakin, kun mä aloin kuuntelemaan sitä aamulla, nyt mä en saa enää päähän, niin mistä se oli? Siinä on melodia jostain vanhasta kotimaisesta biisistä.
2: Kyllä, siinä on tommonen pikku Teuvo-sample.
0: Eikö niin onkin? Joo, se oli. Kato, mä olin aamulla, että mistä tää on, mutta mä en sit heti hoksannut, joo.
1: Mä säästin tähän, että mä kuulen nyt tässä ekaa kertaa, odotan innolla.
2: Ai vitsi, jännittävää.
1: Mä annan sitten palautteen.
2: Ihanaa.
0: Miten sä oot päätynyt just, että tää alkaa tälleen tää biisi? Että siinä on tää Teuvo Maanteiden kuningas.
2: No se oli toi mun tuottaja OP, joka oli tehnyt tommosen pohjan, missä toi sample oli. Ja heti kun mä kuulin sen, niin mä olin silleen, että okei, nyt on siisti ja suomalaisille hyvinkin tuttu biisi. Ja sit sen ympärille lähdettiin niinku rakentaa tuota biisiä. Tuttu sample itsellekin ei kai siis sen kummempaa. Se sai niinku noin kirjoitusfiilikset päälle ja sitten tehtiin biisi siihen.
0: Se on ihanaa, koska se vei niinku sit taas heti niinku muistojen maailmaan, kun kuuli sen alun. Hei, sä olet myöskin hyvin valveutunut nykyään, sä tuut mua TikTokissa vastaan.
2: Joo.
1: Siis sulla on oikeesti, mä sanon sun sometekijälle, niin shoutoutit, koska sulla on tosi hauskaa TikTok-kontsaa.
2: Kiitos paljon, joo. En ota itse siitä mitään kunniaa, kaikki kunnia MGHQlle.
1: Mut sä oot leikkisä. Sä lähet sen kotkotuksiin mukaan.
2: Se saa mut kyllä välillä vähän verikiehuu, mutta ihana ihminen ja todellakin niinku, aikansa edellä tuossa somehommassa. Hyvä siinä.
0: Miten silloin aikanaan, kun susta on tullut artisti, niin silloinhan ei ole ollut, tiedätkö, vielä mitään TikTokia tai näin, niin onko se vaikea hyppää niin kuin tämmöiseen uuteen applikaatioon, koska nythän TikTok on aika niin kuin merkittävässä roolissa myöskin teille artisteille, mitä tulee niin kuin uuden musan niin kuin promoamiseen ja kaikkea tollaiseen.
2: No joo, mä oon oikeastaan aina ollut vähän semmoinen TikTokia vastaataistelija, musta tuntuu, että me ollaan vähän sellaisia sirkuspellejä nykyään siellä sosiaalisessa mediassa. Et silloin kun mä oon itse, vaikka kun Instagram tuli ensimmäistä kertaa, niin mä olin varmaan ensimmäisten joukossa suomalaisista artisteista, joka siellä oli, ja se oli semmoista, postattiin vaan joku kuva, ja mä oon käynyt joskus katsoa niitä mun vanhoja kuvia, mitä sinne on postattu, niin onneksi ne ei enää ole siellä, mutta kyllä toi on mennyt ihmeelliseksi ja vähän ehkä silleen ristiriitaiset fiilikset, että jos tuossa niinku aaloharjalla haluaa olla, niin kyllä niitä niinku applikaatioita pitää osata käyttää hyväkseen. Mutta on se kyllä välillä vähän vaikea, että just se, että keksitään nyt joku tanssi tähän näin tai joku virallinen juttu, että se biisi ei enää pelkästään riitä.
0: Hei, nyt me lähdetään kuuntelemaan sun viime yönä julkaistu biisi, Mari.
1: Mä oon valmiina.
0: Joo, kato, ja sä voit nyt vaikka keksiä tähän jonkun kivan tanssin, koska tää on sulle myöskin ensi soitto.
1: Joo, niin vedetään sitten, kuvataan TikTok-tanssit tämän jälkeen.
0: Kyllä, totta muuten, mehän mennään kaikki TikTokia tähän joku kiva tanssi. Ja sen jälkeen studiossa myöskin selviää, että miksi teillä on outo yhteys.
1: Joo.
0: Tai ei välttämättä outoa, mutta mä nyt vähän maalaan tätä, mä oon radiojuontaja.
1: No mennä maalaa.
0: Ja sen lisäksi täällä tehdään tunnustuksia.
1: Kyllä.
0: Hetken kuluttua. Mikael Gabriel, For Life, se ensi soitossa Energy aamussa nyt.
3: Uutta musiikkia Energyllä.

0: Energy Aamu, Saarinen Show. Siinä kuultiin Mikael Gabrielin For Life viime yönä julkaistu biisi. Marita oli ensisoitos sulle.
1: Kyllähän mulle niinku milleniaalina osuu noi kaikki vanhat samplet. Niissä on niinku suora tunneyhteys johonkin, niin pidin kovasti.
0: Lisäksi studiossa on myöskin Mikael Gabriel, joka haluaisi juuri nyt paeta täältä, koska me ollaan luvattu hänen kanssaan alkaa pian tanssiin TikTokissa. Sen lisäksi nyt me kynitään kanaa, koska te ilmeisesti siis tunnette toisenne.
2: Kyllä.
0: Oletteko te sama ikäisiä?
1: Ollaan joo. No. Me ollaan siis samasta kaveriporukasta niin kuin yläasteajalta, eikö näin?
2: Kyllä, ollaan.
1: Me ollaan molemmat hengattu tuolla Kampin vitoskerroksessa kaikki päivät.
2: Kyllä.
0: Oliko se fruittari?
1: Oli.
0: Ai oli!
1: Eikö pahimmanlaatuinen, mä sanon sulle. Että sekin tukkakampaus, niin kyllä se painovoimaa uhmas, kun oikealta vasemmalle lähti.
2: Kyllä mulla oli ne lakostetarrakengät ja pillit, farkut ja oliko se nyt Henkka Maukan semmoinen raita,
1: huppari.
2: Musta raita huppari.
0: Olitko tota noin IRC-galleriassa?
2: Olin tosi.
0: Toi voi.
2: Iso IRC-galleria.
1: Kyllä. Mulla on itse asiassa tallessa mun IRC-galleria-tunnukset ja mä aina välillä käyn siellä, niin sunkin vanhat kommentit siellä aina välillä killuu.
2: Ai että varmaan tota noin jotain legendaarista matskua on tullut kirjoitettua sinne.
1: Kyllä. Ja itse asiassa mulla on siis tällainen ilmiselvä niin kuin muisto sieltä Kampin vitoskerroksesta, että sä oot silloin siis kertonut mulle, että sua kiinnostaa alkaa räppäämään.
2: Joo.
1: Ja sit jotain ihan ekoi niinku riimejä. Kato, mä silloin jo tämmönen niinku talenttihantsini haistoin, että kyllä siinä stara-ainesta.
2: Joo, varmasti.
0: Ja nyt meidän kuuntelijalle, minkä ikäisiä te olette tällä ollut?
1: Oltaisiko me oltu 7-luokalla?
2: Varmaan.
1: Mitä sä luulet?
2: 13.
1: Ish.
2: 13, 14 varmaan joo.
1: Ja siis, kyllähän mä olin siis aivan korviani myötä rakastunut häneen niihin aikoihin.
2: Ai, että mä vähän punastun.
0: Tiesitkö sä tästä vai tuliko tää nyt sulle yllätyksenä?
2: No, olin mä vähän ihastunut kans suhun.
0: Oi. No mun niin se elämä, nyt mä siis tää kupla puhkee, se kuljetti teidät tosi eri teihin.
1: Ja
0: teillä on molemmilla puolisot, joten nyt ei haaveilla tästä enempää, niin lopetetaan tää Kampi Femma kerros juttu.
1: Joo.
0: Mutta hei, onko se siis aina tiennyt, että susta tulee räppäri?
2: En todellakaan. Mutta silloin, kun mulla alkoi menee vähän huonosti joskus just näihin samoihin aikoihin, tuli enemmän hengattua siellä kampismarikaa, kun käyty koulussa tai oltu kotoa, niin niihin aikoihin mut huostaan otettiin sitten. Ja silloin huostaanotoaikaa, niin silloin mä niinku aloin kirjoittaa ensimmäisiä tekstejä ja jotenkin purkaa niitä fiiliksiä. Ja silloin se oli kyllä heti hyvin selvää sen niin kuin ensimmäisen biisin jälkeen jotenkin. Siinä oli joku ihmeellinen juttu, mitä tapahtui sitten ja tuli semmoinen fiilis, että okei, että tämä niin kuin kortti katsotaan loppuun asti.
1: Sitten Miklu palasi Helsinkiin ja mähän riiasin sitä uudestaan. Mä kokeilin vielä uudestaan mahdollisuuksia. Totta kai.
2: Ihan hyvät oli mahdollisuudet.
1: Niin.
0: No, jotain siinä sitten tapahtui matkan varrella. Minkä ikäinen sä olit muuten, kun sä sait sun ensimmäisen levytyssopimuksen?
2: Mä olin 18.
0: Okei.
2: Okay. Mut sainattiin silloin, tai itse asiassa jo ennen sitä mä sain ensimmäisen levytyssopimuksen Helsingin kaupungin omistamalle levyyhtiö Helsinki Freedom Recordsille, joka toimitus Lönkä hattutehtaalla. Mutta se oli ehkä enemmän semmoinen vähän epävirallinen levytyssopimus. Mutta sen jälkeen 2008-2009 mut sainattiin sitten Universal Musicille. Mä taisin olla ensimmäinen, Pikku G:n jälkeen ensimmäinen niin kuin räppäri, joka sainattiin major-levyyhtiölle.
0: Okei, mielenkiintoista. No. Hei, viime yönä sulta tuli uutta musiikkia. Miltä näyttää, Mikael, sun kesä? Onks keikka kesä vai ootko niin kuin lomailemassa vai yhdistätkö molemmat?
2: No keikko on semmoinen parikymmentä, että kyllä me joka viikonloppu ollaan pitkälti ympäri Suomea festareilla, mutta sitten arkipäivät mä yritän niinku viettää paljon aikaa tyttären kanssa ja käydä mökillä ja pelaa golfia ja tehdä musiikkia.
1: Mikä on paras festari sun mielestä, mihin tykkäät mennä eniten, onko joku noussut niinku suosikiksi?
2: Missä mä tykkään itse olla? Jaa. Ei nyt ole mitään sellaista. Mä en ihan hirveästi niin kuin katsojana ehkä käymään.
1: Niin, mutta jos miettii esiintyjänä.
2: No nyt on ollut, meillä on ollut muutama vuosi noit Vauhti kiihtyy, niin festareit. Siellä jotenkin tapaa sellaista niin kuin normaalia suomalaista kansaa ja siellä on aina jotenkin hyvä meininki. Niissä on ollut kiva olla. Ja sitten totta kai kun pääsee johonkin Ruissiin tai Kuustokkiin tai tollaisiin festareihin, niin ne on aina ollut kivoja, mutta mulla en ole pitkään aikaa ollut.
0: Mulla oli siis sormi, mä olin antaa sulle uploadit näin. Mä olin, ihanaa, ensimmäinen artisti, joka ei vastaa Ruisrokki tai mikä tää toinen on, minkä
1: Provinssi.
0: Eikö sit tää Tampereen festari, Blokit.
1: Ah niin, Blokit, totta.
0: Yleensä meidän vieraat aina, että Blokit ja Ruissi. Mutta se tulihan sultakin se Ruisrokki. Ootko tänä vuonna Ruisrokissa?
2: En ole ollut. Milloinkohan mä oon viimeksi ollut? Varmaan 2023 ehkä ollut viimeksi Ruisrokissa.
0: Mä oon muistaakseni ollut silloin sun keikalla. Mikä vuosi se oli, kun sulta tuli Aisa Keliotin kanssa ne biisit?
2: No se ei ollut 2023, se oli 2017.
0: Silloin, niin kuin, ettekö te ole esiintynyt Ruisrokissa? Mä oon ollut siellä. Herran Jumala, mitä aika on mennyt
1: siitä
0: näin.
1: Siitä on kohta 10 vuotta.
0: Mutta sä näet mut. Mä oon jumahtanut niin kuin
1: mennessä. Se on totta. Tiesit sä, että Niko Saarinen esiintyy tänä vuonna Ruisrokissa?
2: Okei.
1: Siis lauantain pääesiintyjä.
0: Joo, mahtavaa. Hei, kiitos. Hei, Mikael, me päästetään sut nyt jatkamaan. Sun matka jatkuu tonne naapuristudioon Suomi Rapille. Ihanaa, että tulit Energyn studioon. Ja onnea uudesta biisistä. Jos ette äsken kuunnelleet sitä tässä, niin menkää ihmeessä Spotifyhin, se löytyy sieltäkin For Life, viime yönä julkaistu musiikki.
2: Hei, kiitos paljon ja ihanaa päivää teille.
0: Kiitos.
1: Kiitos.

0: Energy Aamu Saarinen Show, Mari Prinsessa Saarinen ja ihan hetken kuluttua.
1: Joku meidän kuulija lähtee meidän piikkiin ruisrokkiin VIP-lipuilla.
0: Kyllä, sinä plus Avekki. Kuka se on, niin 8 minuuttia ja me kuullaan voittaja ääniviesti taajuudella.

0: Kuulepa.
1: Energy. Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milfventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Paljon kysymyksiä.

0: ilmaiseksi. Eli kokoa oma viikendjengi kasaan nyt ja nappaa liput porukalla vuoden parhaaseen viikonloppuun. Ryhmäliput ovat saatavilla rajoitetun ajan 7. kesäkuuta asti. Hanki liput osoitteesta vknd.fi. Weekend Festival. Kesän paras viikonloppu porukalla.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
4: Sukella sarjakesään.
5: Are you ready to take your first step into your adventure?
6: Määränpää.
4: MTV Katsomo.
6: Hyvää matkaa.
4: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
9: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
10: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: radionovan.fi.
1: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
2: Energy Lasso.

0: Energy Aamu Saarinen Show, Marina.
1: Ei, ei, hyvää päivää. Niko Juhani Saarinen.
0: Maria Niko.
1: Joo.
0: Eikä ole edes mun synttäri.
1: Ei niin. No, nyt on se hetki, kun joku... Ei, nyt sä lopetat ton kikottamiseen. Kato, mä en pysty keskittyä, jos sul teepannu pihisee. Nyt on se hetki, että joku meidän kuulija saa 2 vippilippua Ruisrockiin meidän piikkiin.
0: Kyllä, me ollaan koko viikko kerätty ääniviestejä meidän WhatsAppiin. Ja voittaja viesti on meillä täällä koneella. Se tuli Matiakselta.
1: No näinhän se on.
0: Kuunnellaanko me se?
1: Kuunnellaan.
2: No mulla on ihan hauska muisto Ruisrockista vuodelta 2017. Otettiin extempore-liput, lähdettiin sunnuntaina kattoo Travis Scottia kaverin kanssa. No reissu lähti käyntiin, päästiin kivasti perille, meillä oli siellä pari kaveria. Siinä hetki ollaan istuskeltu teltta-alueella, niin lokki paskantaa mun päälle. Joku tunti sen jälkeen, niin lasipullo, minkä päälle astun siinä. No siinä vaiheessa aloin miettiä, että kerkeenkö edes enää keikalle. Lähin tosiaan siitä taksilla tuonne Tyksiin, eli sinne Turun sairaalaan. Tikit saatiin jalkaa, siinä meni aika pitkään. Oli aika kortilla siinä, että kerkeekö enää. No sitten sain lopulta kyydin. Lopulta kerkesi sitten sinne Travis Scottin keikalle ja ikimuistuneen keikka ainut kerta, kun se on Suomessa ollut toistaiseksi. Tää on jäänyt mieleen.
0: Siis eihän tosta voi antaa kuin aplodit. Ihan loistava ääniviesti.
1: Oli. Mikä draaman kaari.
0: Oli, mutta nyt me Matias... Siis mä annetaan sulle ja sun Avekille 3 päivän VIP-liput Ruisrockiin. Me toivotaan, että sä näet sun lempiartistin keikan.
1: Me toivotaan, että sun ei tarvitse pyörähtää sairaalan kautta. Joo. Ja että lokitkin pitäisi paskansa.
0: Kyllä. Matias, moikataan, jos nähdään Ruisrockista. Mäkin oon siellä. Mutta toi kuulosti vähän niin kuin mun viikonloppu voisi mennä jotenkin noin.
1: Toi kuulosti tosi paljon siltä, että sulle voisi sattua noin.
0: Mutta toi on vielä ihan hirveätä, koska Ruissihan on se viikonloppu, milloin kaikki niin kuin vähän miettii, mitä pukee päällensä.
1: Jep.
0: Ja sit siinä niin kuin lokki paskantaa sun päälle, niin ei kiva.
1: Ei, kyllä siinä tulee semmoinen olo, että pitäisikö tässä sit lotto laittaa vetämään. Jep. Vai mitä. Että miten voi olla näin huono tuuri. Mutta nyt Matias, toivomme suotuisampia tuulia tulevan kesän Ruisrockille meidän piikkiin.
3: Energin aamu.

0: kauppa.
1: Energy.
2: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
3: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
2: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
0: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
2: Se on vuoro. Ota koppi.
1: Ai!
2: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
1: Mun kultahammas.
2: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
1: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
3: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi. Kultakiertue.
4: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
5: Lapeland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapeland.fi.
6: Todella meiltä.
7: Joo, todella mureeta.
6: No, todella hyvä.
8: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
9: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso, milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
11: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
12: Kiitos.
11: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
13: Kuu supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja!

0: kolme pakettia kympillä. Löydä tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Tekijä viimeistelee nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

0: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
6: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Festivaalin ryhmäliput ovat nyt vihdoin myynnissä. Meagan Crew by Energy tuo festariporukat yhteen kesän parhaaseen viikonloppuun. Kun ostat 2 lippua, 3. paikka aukeaa ilmaiseksi. Eli kokoa oma viikendjengi kasaan nyt ja nappaa liput porukalla vuoden parhaaseen viikonloppuun. Ryhmäliput ovat saatavilla rajoitetun ajan 7. kesäkuuta asti. Hanki liput osoitteesta vknd.fi. Meagan Festival, kesän paras viikonloppu porukalla.
3: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just, Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on joo, just noin.
5: Mutkattomia liisinkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
2: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Nimi?
5: Reijo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
4: Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appi kaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn. Mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
5: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
6: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.

Juhannuskutsu, Energy ja Tahkon juhannusjuhlat. Festareilla esiintyvän artistin biisin edestä ja soita studioon 092 600 500 ja voit voittaa sulle sekä friendille liput Tahkon juhannusjuhlille. Energy. Hit music only. Energy. Hetken päästä Energyllä.

0: Hot hitit.
1: Energy.
2: No niin, mennään.
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes.
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.

0: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta Liike on lääke.
1: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus

0: 3 pakettia 10:llä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: No niin, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
2: Okei.
1: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
2: Joo.
1: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
2: Resistance.
1: Melkein. Tää on sun final boss.
2: Resilience.
1: Yes, hyvä.
2: Woohoo! Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
3: Nimi?
4: Reijo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
5: Älä puolustele.
7: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Reijo.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
7: Tän Rautanettiin tuli tällainen vanha loru. Mä rukkasin sitä vähän. Maalari maalasi taloa, mökkiä, terassia tai rantasaunaa. Niin se maalaskin ne Teknoksen maaleille. Ai, Rautanetissä Teknoksen maalit. Ne kestää. Rautanet.fi.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta biisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
1: Hetken päästä Energyllä.

0: kaikki parhaat hitit. Energy.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
5: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittia 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
6: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
9: Moikka, mitäs menee?
10: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
9: No kerro kaikki.
10: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
9: Muistitko syödä kumminkin?
10: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
9: No hyvä.
10: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
9: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
10: Silläpä sillä.
9: Respect.
11: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
13: Ihmisetkin vaihtelee autoja, niin miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
12: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
14: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
15: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
16: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka. Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Padelle ja makkaran kanssa mä syön sitä sinappia, missä on mökin kuva, kun se on vähän makempaa.
2: Kotisinappi.
3: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia Worddiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.

0: Todella meheltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Psst. Hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

on juhannusjuhlat 2026. Juhannuksen parhaat bileet löytyvät Tahkolta. Esiintymässä muun muassa Isaac Elliot, Ares, Emma ja Matilda, Kuumaa, Average Kid Luke, Sara B ja Robin Pakkaleen. Bongaa kesäkuussa Energyn taajuudelta juhannuskutsu Energy ja Tahkon juhannusjuhlat. Festareilla esiintyvän artistin biisin edestä ja soita studioon 092 600 500 ja voit voittaa sulle sekä friendilles liput Tahkon juhannusjuhlille. Energy. Hit music only. Energy. Hetken päästä Energyllä.

0: Suurimmat hitit.
1: Energy. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
6: Okei.
5: Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
6: Joo. Yeah.
5: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
6: Resistance.
5: Melkein. Tää on sun final boss.
6: Resilience.
5: Yes, hyvä.
6: Woohoo!
7: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
8: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
9: Kun kesä koittaa, sit

0: Lapeland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapeland.fi.
1: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Kesän ikonisin viikonloppu. Ruisrock täyttää Turun.

ja artisteja, mukana muun muassa Swedish House Mafia, Gana, Lily Allen, Gettomasa, Ibe, Lauri Haav ja monia muita. Nappaa liput nyt ruisrock.fi.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
1: Mitä?
2: Mitä?
1: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
5: K-Auto. Miten voin auttaa?
6: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
5: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
6: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
7: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus

0: Kolme pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
1: Mitä?
2: Mitä?
1: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
6: Energin päivä. Kaikki parhaat hitit non-stop.

0: talk about.
1: Energin päivä. Non-stop. Kaikki parhaat hitit. Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6.95.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus

0: kolme pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
4: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: ilmaiseksi. Eli kokoa oma viikendjengi kasaan nyt ja nappaa liput porukalla vuoden parhaaseen viikonloppuun. Ryhmäliput ovat saatavilla rajoitetun ajan 7. kesäkuuta asti. Hanki liput osoitteesta vknd.fi. Weekend Festival. Kesän paras viikonloppu porukalla.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Se auton vaurio korjaamo incar.fi.
6: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
5: Incar.fi.
7: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: No niin, mennään! Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.

0: Tahkon juhannusjuhlat 2026. Juhannuksen parhaat bileet löytyvät Tahkolta. Esiintymässä muun muassa Aisa Keliot, Ares, Emma ja Matilda, Kuumaa, Average Kid Luke, Sara B ja Robin Pakkaleen. Bongaa kesäkuussa Energyn taajuudelta juhannuskutsu Energy ja Tahkon juhannusjuhlat. Festareilla esiintyvän artistin biisin edestä ja soita studioon 092 600 500 ja voit voittaa sulle sekä friendilles liput Tahkon juhannusjuhlille.
1: Energy. Hit music only. Energy. Hetken päästä Energyllä.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy. No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mites nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Nimi?
5: Rayo. R-A-Y-O.
4: Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina.

0: Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisliisingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.
5: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia Worddiven abikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkosta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
6: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
7: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kuulosta.
8: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
9: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto.
11: Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
12: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
2: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69 pii.
3: Kappas kolme putkeen.
4: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
3: Ai koska
4: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
3: Premium? Premium? Niin mikä se on?
4: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: ilmaiseksi. Eli kokoa oma viikendjengi kasaan nyt ja nappaa liput porukalla vuoden parhaaseen viikonloppuun. Ryhmäliput ovat saatavilla rajoitetun ajan 7. kesäkuuta asti. Hanki liput osoitteesta vknd.fi. Weekend Festival. Kesän paras viikonloppu porukalla.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo. Lampara.

0: Kun sisun salmiak juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
1: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
2: Kiitos.
1: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Todella meeltä.
5: Joo, todella mureeta.
6: Joo, todella hyvä.
7: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
8: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
9: Sukella sarjakesään.
10: Are you ready to take your first step into your adventure?
9: Määränpä. MTV Katsomo.
11: Hyvää matkaa.
9: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.95 kuussa. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
12: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Se auton varjokorjaamo Incar.fi.
2: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar-autokorjaamosi ja ole huoletta.
1: Incar.fi.
3: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoaleissa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta biisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
1: Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
3: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin Kulta-Katriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
6: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Hei, naapuri! Hä? Joko se on teidän mökki rakennettu?
9: Ei oo.
8: Meilläpä on.
9: Missä mukaan?
8: No niin, sieltähän se saapuukin. Valmiiksi rakennettuna ja käyttövalmiina.
10: Lapeland, se valmiina tuodaan. Lapeland, ilman rakennusrumpaa.
11: Lapeland, kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapeland.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
3: Sukella sarjakesään.
4: Are you ready to take your first step into your adventure?
3: Määränpää. MTV Katsomo.
5: Hyvää matkaa.
3: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
6: Todella meretä.
7: Joo, todella mureta.
6: No, todella hyvä.
8: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
9: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
10: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
1: Klas Ohlsonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klas Ohlson.
3: Todella meiltä.
4: Joo, todella mureeta.
5: Joo, todella hyvä.
6: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.

0: Ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit. Energy. No niin, mennään!
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
2: Yes,
1: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriaan.

0: Ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time -sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Kesän ikonisin viikonloppu. Ruisrock täyttää Turun Ruissalon musiikilla ja unohtumattomilla hetkillä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Lavalla nähdään kansainvälisiä huippunimiä ja tämän hetken kuumimpia artisteja. Mukana muun muassa Swedish House Mafia, Gana, Lily Allen, Gettomasa, Ibe, Lauri Haav ja monia muita. Nappaa liput nyt ruisrock.fi.
6: Täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Se auton vaurio korjaamo inkar.fi.
10: Loppujen lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaan. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
11: Miten kävi?
10: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyytyä kokonaan.
11: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
9: Incar.fi.
12: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Lapeland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapeland.fi.
15: Kuus supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuu.

0: kaikkien superpäiville!
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
1: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
0: Mä voin soittaa.
1: Ei sun tarvitse soittaa.
0: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa. Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
1: Hymyile. Olet turvassa.
2: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
3: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
4: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
5: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

Tahkon juhannusjuhlat 2026. Juhannuksen parhaat bileet löytyvät Tahkolta. Esiintymässä muun muassa Aisa Keliot, Ares, Emma ja Matilda, Kuumaa, Average Kid Luke, Sara B ja Robin Pakkaleen. Bongaa kesäkuussa Energyn taajuudelta juhannuskutsu Energy ja Tahkon juhannusjuhlat. Festareilla esiintyvän artistin biisin edestä ja soita studioon 092 600 500 ja voit voittaa sulle sekä friendille liput Tahkon juhannusjuhlille. Energy. Hit music only. Energy. Hetken päästä Energyllä.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus

0: pakettia kympille. Löydä tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
2: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
3: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
4: Sitä paitsi merellä ne on maileja eikä kilometrejä.
2: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
3: Niitä jos annettaisiin kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
2: Ai niin, unohdin.
0: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
2: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/kesä.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa. Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
1: Lapellaan aina toiveidesi mukaan. Lapellaan ja mökkeily voi alkaa.
2: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6-9.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Paljon kysytyt Weekend-festivaalin ryhmäliput ovat nyt vihdoin myynnissä.

0: viikonloppuun. Ryhmäliput ovat saatavilla rajoitetun ajan 7. kesäkuuta asti. Hanki liput osoitteesta vknd.fi. Weekendfestival, kesän paras viikonloppu porukalla.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät, piste.fi.
3: Nimi?
4: Reijo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Reijo.
9: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
10: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
11: Kamu

0: Mammut ja ranut festarikaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
7: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
10: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
9: Mut miksi aina meidän pihassa?
10: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
9: Siis mitä?
10: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
13: BookBeat. Nothing beats a good book.
14: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
16: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
17: Are you ready?

0: Se on kello 2 viikon paras päivä perjantai.
1: Näin se on, kesäkuun ensimmäinen perjantai. Niin on. Riikka täällä.
0: Joo, totta. Bibi Rexa, New Religion, let's go.
2: Energin iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Rosé, Bruno Mars, APT, Energyn perjantai-iltapäivään. Tiesit sä, että on juomapelistä tää biisi?
1: Totta kai tiesin. Juomapelit on mun lempipelejä.
0: Eteläkorealaisesta juomapelistä.
1: No sitä en oo pelannut. Bussikuskia on hakattu monet reissut.
0: Ootsä koskaan pelannut MacGyver-juomapeliä?
1: No mikä se on?
0: No siinä on niinku tyyli 10 ohjetta, että missä kohtaa juodaan. Aina kun MacGyver tekee jotain tai siinä sarjassa tapahtuu jotain.
1: Niin, että katsotaan.
0: Joo, että sä katot sitä ja sit siinä on ne ohjeet. Ja siis siinä käy oikeasti niin, että sä joudut koko ajan juomaan, koska ne
1: joo, noitahan on paljon. Tai joku tietty biisi, aina kun kuuluu joku tietty sana, niin sit sä oot ihan liemessä, kun joutuu juomaan koko ajan.
0: Ihan sairaan hauska.
1: Meidän juomapeli voisi olla, että aina kun mainitaan pikkarit, joku lentää roskiin tai Allu on järkyttynyt.
0: No joku tämmönen.
1: Joo.
0: Meillä on kotona ollut nytten, no koko tämän viikon ja taisi olla vielä viime viikonkin puolella, niin tämmönen parvekeremontti.
1: Joo. Parvekeremontti voisi myös olla yksi meidän juomapeli, että silloin saa juoda, kun siitä puhutaan.
0: No, joo, sitten olisi viikon juovuksissa. Mutta siis anyways, on ollut aika tuskaa, kun on ollut kuumia päiviä, olisi halunnut pitää monesti parvekkeen ovea auki. Sitten meillä on kaksi koiraa, he rakastaa parveketta, he viettää sen paljon.
1: Joo, pääse sinne.
0: Hei, pääse sinne. Ja nämä remppamiehet halusi varmistaa sen, että sinne parvekkeelle ei mene kukaan. Niin ne kävi ottamassa silloin, kun tämä remppa alkoi, niin sen oven kahvan pois.
1: Oho!
0: Joo. Ne irrotti sen oven kahvan.
1: Ette tulee.
0: Toi on mut oikeesti semmonen, että munkin pitäisi
1: varmaan... Piilottiko ne vielä sen kahvan, että etteipä löydäkään
0: tätä? Ei, kun ne jätti sen pöydälle. Mutta toi on varmaan semmonen, että mä voisin käydä varmistamassa, että sä et lähde viikonloppuun mihinkään, niin mä tuun hakemaan sun oven kahvan.
1: Se voisi olla ihan hyvä. Teessä please tänä viikonloppuun.
0: Anyways, ne jätti sen sinne pöydälle. Ja nyt tässä on sit niinku viime päivät, se on niinku vähän niinku valmistunut. Mutta ei sitten kuitenkaan, että siellä on joku yksi lauta ollut sille, että toi pitää vielä laittaa. Tänään se nyt sitten tulee valmiiksi, ainakin niin kuin ennusteen mukaan. Mutta eilen illalla me tuli semmoinen fiilis, että me ei enää jakseta.
1: Aha.
0: Me ei enää kestetä. Nyt se ovi on saatava auki, että saadaan vähän happea ja koirat pääsee sinne pihalle.
1: Se kahva tänne.
0: Ja päätettiin ottaa riski. Ja tehtiin jotain sellaista, mitä ei olisi saanut tehdä. Ja taiteiltiin se irrotettu ovenkahva siihen oven raatoon. Ja me saatiin pienen taistelun jälkeen. Siinä meni hetken aikaa. Se ei todellakaan...
1: Taivon MacGyvereina olitte selsit itsekin.
0: Me saatiin se parvekkeen ovi auki.
1: Vau. Wow. Miltä tuntui siellä hengittää? Ihan niin kuin vankilasta olisi päässyt
0: vapauteen. Vähän siihen tyyliin. Koirat tulee sinne parvekkeelle ja oikein silleen kiva, että ahaa. Mutta sitten totta kai tuommoisessa tilanteessa hänet haluu paljastua.
1: Tämä oli nimenomaan vankilapako.
0: Että hänet haluu paljastua, koska tänään ne remppamiehet on tulossa niin kuin laittamaan sen kondikseen ja myöskin laittamaan takaisin sen kahvan siihen oveen. Niin sä et haluu paljastua. Tämä tehtiin niin kuin ilta-aikaa silleen salaa. Vaikka mä nyt tästä tietysti radios puhun, mutta tuskin kukaan
1: remppamista.
0: Kävi semmoinen juttu, että mun puoliso oli laittanut semmoisen elintärkeän mutterin semmoisen peiton päälle. Se on niinku elintärkeä mutteri, että
1: siihen
0: saat...
1: kahvaan.
0: Niin, siihen kahvaan.
1: Voi ei.
0: Ja kun se parvekkeen ovi oli auki, niin mä ajattelin, että okei, mulla on tässä tämmönen peitto, niin mä monesti käyn sen peiton niinku pudistelemassa koiran karvoista siinä parvekkeen, tiedätkö, parvekkeen yli. No arvaatkin varmaan, mitä kävi.
1: No kyllä.
0: Se elintärkeä mutteri oli siellä, niinku, siellä peitossa. Ja mä en edes erottanut sitä, koska ne on saman värisiä.
1: Pikku kilahdus sitten vaan kuulin.
0: Just toi. Sä kuulet sen kilahduksen. Jonnekin se lensi sinne alapuolelle. Siis tiedät, sä asunnon alas jonnekin sinne.
1: Ei.
0: Ja sit mä oon silleen, että ei hitto, että mä lähden etsimään sitä.
1: Pikku mutteri.
0: Kyllähän se nyt löytyy, se mutteri sieltä. No ei muuten löytynyt.
1: No mitäs nyt?
0: Nyt tilanne,
1: te jäätte kiinni.
0: Nyt tilanne on se, että joutuu vaan esittää, tiedät sä, tyhmää.
1: Niin, että mikä mutteri.
0: Niin, että mikä mutteri.
1: Koska,
0: mutta mä en vielä tiedä, miten tämä tilanne tästä etenee, koska he ei ole vielä tullut, ainakaan ei ole tullut vielä viestiä puolisolta, että he olisi vielä käynyt. Mutta että joudutaan vähän esittää ehkä tässä kohtaa tyhmää, että ei ole mitään hajua, että ai joku semmoinen.
1: Nyt todella toivotaan, että heitä tätä kuuntele nämä remppamiehet.
0: Mutta eikö tämä kuulosta vähän samalta? Tämä on vähän samantyyppinen. Mulla tuli mieleen niin kuin teiniajat, että tämä on vähän samanlainen juttu kuin, että sun porukoilla on jotain viinaksia. Ja sit sä meet ottaa sieltä.
1: Laitat vettä sinne.
0: Laitat vettä. Niin,
1: ja
0: jää kiinni. Eiks niin? Vähän saman tyyppi.
1: Tää on sama homma.
0: Ei niistä aina edes jää kiinni.
1: Ei. Niin. Siellä on edelleen varmaan joku mun laimentama viinapullo.
0: Niin.
1: Iskellä tallessa.
0: Ehkä he ei tajuu tätä.
1: No toivotaan, että uusi mutteri nyt jostain ainakin järjestyy.
0: Tehdään vaikka niin, että mä voin maanantai kertoa, miten tässä
1: miten
0: loppujen lopuksi kävi.
1: Miten kävi mysteerin? Jäämme odottamaan.
0: Hugeli ja Moving to the Sun tähän alkuun. Tulossa myös Isakeli ja turisti Mannerheim. Meillä on tulossa vaikka mitä perjantai-puhelua.
1: Se on sun vuoro.
0: Tahko juhannusjuhliin lippuja 500 euroa.

Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Isaac Eliot ja turisti Mannerheim Energyn perjantai-iltapäivää. Meidän se sanoo Lilla Lördaakin, mutta
1: ei se. Meni jo, me ollaan jo perjantaissa.
0: Onko sulla mitään lempparinimeä tälle perjantaille?
1: Perjantai on ihan vaan perjantai.
0: Joo, ihan hyvä niin.
1: Raipatirai.
0: Joo, Raipatirai.
1: Joo, Alue Riikka tässä.
0: Voitais tsekata kohta vähän viraaleita, eli musa kautta viiden maailman tuoreimpia juttuja. Ja nyt on semmoinen homma, että meillä on uusi maailman kaikkien aikojen rikkain naisartisti.
1: Ui, ui, ui.
0: Titteliä kantoi ennen Rihanna.
1: Niin mä muistelin, että oliko Riri edelleen.
0: Ei oo enää. Nyt on uusi nimi. Erittäin tuttu nimi. Kaikki hänet tietää. Mä kerron kohta.
1: Mulla on vahva veikkaus, kuka tää nimi on. Mut sit tois suhde sutinoihin neuvoja ohjaista itse Harry Stylesilta. Harry Stylesin keikoillahan tapahtuu kaiken näköistä. Mm. Itse todistin myös kosintaa sillä keikalla, mitä olin itse kattoo.
0: Mua
1: ei siis kosittu.
0: Eikö tää ollut pari viikkoa sitten?
1: Kyllä.
0: Joo.
1: Mut nyt siellä on sitten annettu neuvoja kestävään rakkauteen ja suhteeseen.
0: Monessa avioliitto Harry Stylesilla on meneillään.
1: Eikö hän nyt naimisissa ollut?
0: Niin,
1: eikä hän vieläkään ole naimisissa.
0: Niin, mutta onhan sillä Olivia Wilde oli tossa vähän aikaa sitten.
1: Ei hänkään
0: nyt niinku. No joo.
1: Äläs nyt Harrya siinä soimaan. Kuuntele nämä Harryn vinkit, niin
0: mä kuuntelen.
1: Suhde onnistuu.
0: Kymppi minsa. Silloin kun en luota enää. Lauri Haavik.

0: Ajatellaan Perhonen tosta ekana. Ja sit heillä on bomppaajaa.
1: Se muuten toimii myös.
0: Damien Davidia, Talk to me, Energel.
2: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin. Mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music on. Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Mummo ei taivu kuulustelussa. Mitä salaisuutta hän varjelee hinnalla millä hyvänsä? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit.
3: Energy.
4: Niin, rakas?
5: Ootko vielä siellä Prismassa?
4: Olen vielä, juu.
5: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
4: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
5: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
4: Selvä.
5: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen 20 metrin päässä.
4: Aha.
5: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
4: Joo.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
7: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
8: Ei hätää.
9: YT Bauhausista. Osta 100 metriä kyllästettyä terassilautaa saat 15%.
10: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
11: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
12: Moi!
13: Ai moro!
12: Mitäs viikonloppu meni?
13: Vähän väsyttää.
12: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
13: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
12: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
13: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
12: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
13: Juu, niin pääs käymään.
12: Kade.
14: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Nimi?
4: Rayo. R-A-Y-O.
3: Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
5: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Oh! Wow, that's nothing.
9: On Paula lehmä cool?
10: Se voittaa kaikki muut.
11: Saa vanukkaasta täplikkään.
9: Ja se vie kielen.
10: Mennessään.
9: Vanilja suklaa.
11: Suklaa vaniljaa.
12: Paulalla on villit lillit.
13: Paulan tekee Dr. Oetker.
14: Onko tässä näytös jotain häikkää?
15: Ei.
14: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
15: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
14: Ois se kiva.
15: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
14: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
0: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: K-Auto. Miten voin auttaa?
17: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
16: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
17: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
0: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
18: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
19: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.

0: käynnissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
3: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Me Rautanetissä puhutaan Suomen kesästä, että se on kylmä ja vähän luminen. Jos haluaa, että maali sopii just Suomen säihin, niin kannattaa hakea Rautanetissä tikkurilla ulkomaali. Se kestää niin myrskyt kuin poutasäätkin.

0: Energy sinne sun viikonlopun alkuun. Shoutsin Love Tonightia ja Aliisa Syrjää. Sen piti olla minä kohta.
1: Ja tsekataan, mitä museo- ja viihdemaailmassa tapahtuu, koska siellähän tapahtuu isosti.
2: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.
0: Forbes on nimennyt nyt kaikkien aikojen rikkaimman naisartistin. Ja arvaatkin varmaan, kenestä on kyse. Ei ole Rihanna.
1: Se ei ole Riri enää.
0: Taylor Swift on ohittanut meinaan Rihannan ja tiukan varallisuus on nyt siis käsittämättömät $1.6 miljardia.
1: Come on, teukka! Aika kivat häät voit järkätä tuossa heinäkuussa sitten.
0: Ja suurin syy tähän mittavaan omaisuuteen on Erastouri, mikä oli ihan mega iso, sekä Swiftin musiikkikatalogin arvo. Ja Swift on myös ensimmäinen artisti, joka on saavuttanut tämän aseman ihan puhtaasti musalla. Useasti siellä tehdään jotain sivubisneksiä, millä noi rahat tehdään.
1: Meikkibrändejä, vaatebrändejä.
0: Kalsareita myydään, tai siis ei nyt...
1: Pikkuhousuja.
0: Niin siis... on oma katalogi, tämmönen niin kuin kalsaribrändi.
1: Kyllä.
0: Koska toihan kuulostaa
1: siltä. Mamallista, niin. Kyllä joku saattaa käytettyjä pikkuhousujakin myydä joku aloitteleva artisti.
0: No kyllä mä väitän, että Rihanna ei ole myynyt käytettyä.
1: Ei voi tietää.
0: En usko.
1: No.
0: Mä en jaksa uskoa. Kyllä jengi niitä ostaiskin.
1: Ostais. No. Mut hyvä teukka, onnittelut sinne ja oikeaan osoitteeseen meni mun mielestä täysin nyt nämä tienestit. Mut sitten suhdeneuvoja olisi luvassa keneltäs muultakaan kuin itse Harry Stylesilta.
0: Antaa palaa.
1: En tiedä kuinka monta keikkaa hän on jo Amsterdamissa vetänyt, koska itse kävin tuossa pari viikkoa sitten kattoon. Ja siellä edelleen dameissa tapahtuu Harryn keikoilla, nimittäin suhdeneuvoja. Ja nämä suhdeneuvot on mennyt sanasta sanaan Harryn suusta näin. Jos se pitää susta, niin tiedät sen kyllä, että se kohtelee sua niin, että ei jää epäselväksi.
0: Niin, no tää on just tää. Hei, mä haluan ottaa nyt tästä kiinni, kun sulla on useasti näitä ukkoisia sun diressä ja sun viesti sun WhatsAppissa. Esimerkiksi tällä viikolla sulla on ollut joku äijä, kenet sun piti nähdä ja sitten ette kuitenkaan nähnyt. Mm. Niin se ei ole epäselvää. Se ei jää epäselväksi sulle. Sun ei tarvii arvuutella sitä.
1: Se on tekoja, ei sanoja,
0: niin.
1: Yritystä. Nämä on viimeisin viesti, mitä mullekin on tullut tältä yhdeltä jäbältä, että yritän parantaa. Tää nyt ei mitään yritystä, että joko se tapahtuu tai sitten ei, että en jää oottelee. Mm. Ja mulla nyt iski oikeasti pitkästä aikaa sellainen, että nyt riittää. Poistin kaikki deittiäpit mun puhelimesta ja päätin, että nyt niin kun mulla ei ole mitään odotuksia ketään miestä kohtaa enää, kun ei ne kohtele mua oikein kuitenkaan.
0: Joo.
1: Tai jos eka kohtelee, niin sen jälkeen paljastuu kaikkea kamalaa, niin antaa olla. Ei kiinnosta enää.
0: No, mutta siis mun mielestä suuri juttu tässä on se, että hän laittoi sulle viestiä, oli vaan silleen, että mä oon ihan kehveli.
1: No niin.
0: Niin kyllä mä sanon, että jos sä käytät kehveli-sanaa, niin kyllä sun pitää lähteä nopeasti.
1: Harry Styles jatkoi vielä sitten, täytä oma kuppisi rakkaudella ja anna niiden rakastua siihen, mitä tulvii yli. Täältä tulvii.
0: Mä en ymmärtänyt tosta sanaakaan.
1: Jääkää nuoleskelemaan pisaroita perästä.
0: Otamme sen. Senkin kehveli.
2: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.

0: Alisa syrjää, sen piti olla minä Energyn iltapäivään. Se on perjantai, moni pitää tätä viikon parhaana päivänä, mutta kyllä siis mua vähän ahdistaa tää.
1: Saanut vähän uusia kierroksia nää perjantai täällä meillä iltapäivässä. Se on ollut kuule sun vuoro mennä vähän epämukavuusalueelle tänään, nimittäin perjantai puheluahan me lähdetään soittamaan. Sinä lähdet.
0: No se on mun vuoro tällä kertaa. Vuoroviikohan tässä soitellaan, joka perjantai soitellaan, mitä kummallisimpia, hämmentävimpiä ja kiusallisimpia puheluita.
1: Kiusallisi nimenomaan meille itselle. On siellä toisessakin päässä. Ainakin hämmentyneitä reaktioita ollaan saatu.
0: Mut mä väitän, että on myös aika kiusallista kuunneltavaa. Ennen kaikkea sitä. Joo. Mut me otetaan buletteja täällä, otetaan luoteja vastaan ja mä oon valmis sen tekemään kohta.
1: Yes. Huotiliivit on päällä.
0: Tehtävän anto tulee tapahtumaan tuossa noin 10 minuutin päästä. Jotain hämmentävää, superkiusallista on tapahtumassa kohtaan Energyn iltapäivässä. Jotain sellaista, mitä ei muuten millään muulla radiokanavalla tapahdu.
1: Ja mä väitän, että tänään tehdään legendaarista settiä.
0: No mä toivon, katsotaan. Näissä on aina se, että kun me ei yhtään tiedetä, että mihin nämä menee nämä puhelut. Kaikki on mahdollista, mutta pysy siinä, koska tehtävän anto, se tulee tapahtumaan. Mä otan sen vastaan tuossa heti näiden pari biisin jälkeen. Jamie Pala, Dracula, Jenny Remix. Ja sit soitellaan kans kuumaa Emma ja Matilda.
2: Tulossa kohta Energyn iltapäivä.

0: 17719. Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Kuka on tuo mystinen mies? Ja miksi hän aina pamahtaa paikalle? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa at Lumokodit.
1: Energy. No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: voinut. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja!

0: pakettia kympille. Löydä tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Kesän ikonisin viikonloppu. Ruisrock täyttää Turun Ruissalon musiikilla ja unohtumattomilla hetkillä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Lavalla nähdään kansainvälisiä huippunimiä ja tämän hetken kuumimpia artisteja. Mukana muun muassa Swedish House Mafia, Gana, Lily Allen, Gettomasa, Ibe, Lauri Haav ja monia muita. Nappaa liput nyt ruisrock.fi.
2: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
3: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
6: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
5: Teet marinaadia?
6: Ei ihan itse. Teen aina.
5: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
6: Jaa, grillimaisteria vai?
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
9: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
11: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
12: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
13: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka

0: yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
1: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
2: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
3: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: ohi.
1: Kuumaa Emma ja Matilda ihan kohta ohi Energyn perjantai-iltapäivää.
2: Ei ole vielä ohi, kun edessä vasta ollut sullakin koitos perjantai-puhelu.
1: Joo. Jos mietiskelet, että mistä on kyse, niin palataanpa tässä kohtaa viime viikkoon, kun Maikku soitteli tämmöiseen kakkukauppaan.
2: Teettekö te peniskakkuja?
3: On me joskus tehty.
2: Ootte. No mua kiinnostaisi joko ihan kunnon kakku tai sitten semmoisia kuppikakkuja, semmoisia sopivia suuhun pantavia. Niin onnistuuko ihan kun haluaisin mun puolison kuvan ja mittojen mukaan semmoisen mahdollisimman realistisen ja aidon näköisen?
3: No lähinnä, että koska on tarve.
2: No meillä on siis kihlajaiset tuossa 3 viikon päästä. Ja sinne pitäisi saada sitten, kun tämä on kuitenkin vähän reippaampi tapaus tämä mun mies, niin siellä on pari ystävää, jolla on myöskin menneisyyttä hänen kanssaan, niin vähän tälleen näpäyttää, että kuka tämän kilpajuoksun voitti, tiedäthän.
3: Joo.
2: Peniskakulla näpäyttää.
1: Tämä oli jäätävä kyllä silleen, että kuka järjestää kihlajaiset ja pyytää sinne tämän miehen eksiä ja sitten niinku vielä pyytää jotain tällaista tilausta kakkukaupasta, että voisi näpäyttää
2: ei
1: niitä.
2: Ei tässä ollut mitään tolkkua. On ollut sun vuoro.
1: Joo.
2: Ja legendakamaa pitäisi nyt lähteä mun mielestä kyllä toteuttaa. Eikö nyt ole aika paljon haita tuollaisia kesätyöpaikkoja, mutta nimenomaan tämmöisiä niinku aloille, mitkä kesällä nimenomaan toteutetaan nämä työt.
1: Täällä oli tämmöinen haku, että haetaan rappaajia. Tämä oli käsittääkseni jotain niin kuin rakennustyöt. Rappaajia.
2: Mutta osaako sä rapata?
1: No mä osaan räpätä.
2: Rapauttaisitko vähän?
1: No jos mä soitan tonne ja yritän saada sitä duunin. Mähän on siis...
2: Lähtisikö silleen freestylina?
1: Kyllä vois lähteä, mutta et mä oon niin kuin räpäyttäjä.
2: Niin, joo. Sä oot räpäyttäjä, joka soittaa, että olisiko mahdollista saada tämän rappaajan paikka.
1: Rappaajan paikka. Tästä on tulossa äärimmäisen kiusallista ja varmaan niin kuin supersekavaa tästä puhelusta. Kymppi Minsa ja me tullaan suorittamaan tää puhelu täällä Energyllä. Mintun Everesti kuitenkin eka ja sitten tästä nyt The Bowser Magnetic. Tämä on kesähitti. Siis tosiaan perjantai-puhelu tulos kohta. Nyt sun ei kannata mennä mihinkään. Kovaa kamaa tulos.

tulossa kohta Energyn iltapäivän perjantai-puhelu. Lyödäänkö luuri juontajan korvaan? Montako sekuntia puhelu kestää? Heitä oma arvauksesi Energyn WhatsAppiin 050 500 1719. Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Emman elämä on saamassa odottamattoman käänteen. Mutta millaisen? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit. Energy.

Viikonloppu. Ryhmäliput ovat saatavilla rajoitetun ajan 7. kesäkuuta asti. Hanki liput osoitteesta vknd.fi. Weekend Festival. Kesän paras viikonloppu porukalla.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke.
2: Munkin pitäisi taas pestä auto.
3: Tarviiko apua?
2: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Moi Reijo!
7: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miksi et sä vastaa mitään?
8: Koska mä oon Reijo.
7: Reijo? Mitä tää nyt on?
8: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
7: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetä käymään lääkärissä.
8: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
7: Mitä? Oot ihan täynnä?
8: Niin, ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
9: Saanko häiritä?
10: No johan te häiritsette.
9: Kiitos ja anteeksi.
10: No saatte.
9: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
10: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
9: Oikein veikattu.
10: No kuten tapanani on.
9: Se on hyvä tapa.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
13: Kotisinappi.
14: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
15: Okei.
14: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
15: Joo.
14: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
15: Resistance.
14: Melkein. Tää on sun final boss.
15: Resilience.
14: Yes, hyvä.
15: Woohoo!
16: Word Diving abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.

0: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta. Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
3: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
6: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
7: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.

0: Hitti velhoon, hypätään kohta täällä Energyn perjantai-iltapäivässä. Tuttuun tapaan 500 euroa pöydällä. Kamradia, Hug Yourself ja Kygo Khaled, Save My Love. Soitellaan ennen skabaa, mutta nyt ollaan jännän äärellä.
1: Nyt soitellaan perjantai-puhelu ja se on Allu sun vuoro. Täältä löytynyt sulle täydellinen uusi työpaikka, kuule, tähän, tälle kesälle.
0: No, mitäs?
1: Sun pitää soittaa tämmöiseen työnvälitysfirmaan ja täällä haetaan siis rappaajaa. Okay. Niin sähän haluat rappaajaksi.
0: Joo, mä oon räpäyttäjä.
1: Joo, parhaat freestylit pitäis kuule pamauttaa ilmoille nyt seuraavaksi.
0: Taas kyllä hävettää niin paljon. Katsotaan, mitä tästä tulee. En tiedä yhtään, kuinka pitkään pystytään pitämään tätä puhelua käynnissä.
1: Tuleeko sitä rappaajan pestiä vai ei?
0: Se olisi kova, kun muuten saisi duunin tässä samalla.
1: Ah, viitti. Katsotaan.
0: Lähdetään.
2: Sehän on perjantai. Ai että, jalat pöydälle ja luuri käteen. On nimittäin perjantai-puhelun aika.
3: Maatnena Lokilta, moikka.
0: No Allu tässä, moikka.
3: Moikka.
0: Hei, mä näin teidän työpaikka-ilmoituksen tuossa internetissä.
3: Joo, oliko mihin paikkaan?
0: Rappaajaa haettiin.
3: Joo, kyllä vaan.
0: Joo, tässä ilmoituksessa sanotaan, että pitäisi olla itsenäinen työhön kykenevä rappaaja, niin tämähän osuu ihan täysin meikäläiseen.
3: Okei, no niin, että on tullut rappaushommia tehtyä.
0: Juu, paljon. Mulla on vuosien kokemus alasta ja on ollut vähän isommillakin paikoilla, isommillakin areenoilla. Mutta löytyy kokemusta ja jos itse asiassa haluat, niin mä voisin tässä ihan nopea sylkästä, niin ottakaa vaikka nauhalle, niin esimerkiksi tämmöistä tulee, että samalla tavalla kavala hyllypyllymylly, että on räppääminen kyllä hallussa.
3: Okei.
0: Jos on kiinnostusta, niin minä voisin tulla käymään ja jos on tarvetta, niin voin ihan niin kuin livenä vaikka teidän firman edessä räpätä.
3: Meniköhän nyt rappaus ja räppäys sekaisin?
0: Niin se räppääjähän tässä haettiin, eikö niin?
3: Rappaajaa.
0: Siis eikö tämä tarkoita, hetkinen, siis mitä te nyt haitte tässä?
3: Eli siis rappaustyötä tekevää henkilöä rakennusalalle.
0: Kato, kun mä luulin, että tässä haetaan niin kuin ammattiräppää ja ei vitsi, kauhean nolo tilanne. Okei. Tämä oli vähän epäselvä. Hei, se täytyy tässä vielä myöntää, että Radio Energyltä soittelee.
1: Ei tämä nyt niin nolo tilanne ollut.
0: Tämä oli vitsi, hei.
3: Okei.
1: Ihana, kun olit messissä.
0: Mitä sä mietit? Nyt sun on pakko kyllä kertoa, että mitä sä mietit siellä, kun joku soittelee tällaisia?
3: Siis kyllä hämmentynyt.
0: No mutta siis,

0: tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä auke.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Kaigo Khalid, Say My Love, Energyn perjantai-iltapäivää. Onneksi on perjantai, kiva viikonloppu.
1: Onneksi on, ja kelpaisi kyllä laittaa nyt 500 euroa jollekin vähän viikonloppurälläysrahaa.
0: Kävin kurkkimassa tuossa lentojen hintoja, niin esimerkiksi Turusta Espanjan Madridiin alkaen 228 edestakaiset lennot. Eli sinä ja friendis, jos asut vaikka Turussa, niin pääsit sitten Madridiin, jos tästä nyt 500 nappasit.
1: Olisi kyllä kiva lähteä, koska eikö vesisadetta on luvattu aika pitkälti, mutta ainakin tänne Etelä-Suomeen, niin mikä sen parempaa? 500 täältä ja lennot alle.
0: 092-600-500. Nyt sulla on mahdollisuus napata se 500. Tunnistellaan 5 klippejä ja sun tehtävä on tietää 5 nimi. Kun sä oot niitä tarvittavan määrän tunnistanut, niin me laitetaan se 5-hunttinen sun tilille. Tää rivi nyt on ollut tässä jo jonkin aikaa. Tätä ei ole kukaan vielä pystynyt selvittämään. Ja tänäänkin eka klippi tulee olemaan tää. Voin vihjata sen verran, että tämä artisti, toinen näistä artisteista, joka tässä biisissä on mukana, niin hän on julkaissut tänään uuden sinkun.
1: Niinpä muuten on.
0: Mutta toisaalta, eipä tässä artistinimiä haeta,
1: eli biisin nimi. Ei kun nimeä, niin. Mutta veikkaan, että se tulee vielä helpommin.
0: Niin se voi olla, joo. 092-600-500, nyt on sun hetki, ota puhelin käteen, soita nyt saman tien, jos massi maistuu. Alex Warreniakin soitellaan Fever Dream. Ja sitten tämä Ethan Million Dollar Smile.

0: Energy. Hit Music Only. Energy.
1: Yhteistyössä Lumokodit. Mummo ei taivu kuulustelussa. Mitä salaisuutta hän varjelee hinnalla millä hyvänsä? Kun mikään ei ole sitä miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @ Lumokodit.
2: Energy.
3: Mennään.
4: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes. Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
6: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
5: Mikä? Mistä sä puhut?
6: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
5: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
6: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
7: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa. Bilteema.
8: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän saan.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Kesän ikonisin viikonloppu, Ruisrock täyttää Turun Ruissalon musiikilla ja unohtumattomilla hetkillä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Lavalla nähdään kansainvälisiä huippunimiä ja tämän hetken kuumimpia artisteja. Mukana muun muassa Swedish House Mafia, Gana, Lily Allen, Gettomasa, Ibe, Lauri Haav ja monia muita. Nappaa liput nyt, ruisrock.fi.
11: Reijo puhelimessa.
12: Anteeksi, kuka?
11: Reijo. R-A-Y-O.
12: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
11: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
12: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
11: Juu, katso, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
12: Täynnä?
11: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
13: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
14: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
15: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnoilisi?
16: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
17: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuus!

0: kolme pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
4: Hymyile. Olet turvassa.
5: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, -15%.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
9: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
10: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi. Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
12: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: Etan UMK-biisi Million Dollar Smile Energyllä, kun kello näyttää hei 15.31 perjantai 5. kesäkuuta ja viikon paras päivä, ai vitsi.
1: Ja paras hetki, miljoonaa meillä ei tähän vielä ole, mutta 500 euroa, semmonen olisi lähes eteenpäin toivon mukaan jollekin.
0: Hirveä rahapotti, sillä voi matkustaa vaikka toiselle puolelle maapalloa.
2: Nyt se alkaa, oletteko valmiina? Energyn hittivelho!
3: No Sami tässä, moro.
0: Moro Sami! Mitä ukko?
3: No mitäs tässä, mä ajattelin, koitetaan nyt soittaa läpi. Mä oon niin monta kertaa yrittänyt, mutta en ole koskaan päässyt.
1: Hei, ihan tosta. Onneksi olkoon ekaa kertaa hittivelhossa.
3: Kiitos.
0: Kiva, että pääsit läpi. Ja sulla on mahdollisuus tosiaan 5 huntia tästä napata, niin mitä sä tekisit 500 eurolla?
3: Ai vitsi, täytyy sanoa ihan oikeasti, että mä luulin, että mä en missään nimessä pääse läpi. Biisi on meidän kyllä tiedossa, mikä se on, niin tosi paha kysymys, mutta jotenkin hemmottelisin kyllä itteeni ja perhettä, täytyy sanoa.
1: Ai. Joo, se on oikein. Sillä saa vaikka mitä kivaa.
0: Käydään säännöt pikaisesti läpi. Meillä on täällä 10 sekunnin mittaista biisiklippejä ja sun tehtävä on tosiaan tunnistaa nämä kaikki 10 biisiä tästä. Tässä haetaan biisin nimeä, eli artistin nimeä, sä et tee mitään tässä haasteessa. Jos sä tunnistat nämä kaikki, niin me laitetaan se 500 sun tilille.
1: Homma selkeä. Toivotaan parasta. Me haluttais niin laittaa tää 500 täältä.
0: Hei, tsemppii haasteeseen. Ootko valmis?
3: Olen.
0: Eka klippi.
3: No, sehän on Hani.
0: Yes, joo!
2: Abracadabra, sehän on oikein.
0: Vitsi, tää lähti kivasti liikenteeseen. Mites sit tää toka?
3: Ei saakeli.
0: Eiks kuulostanut yhtään tutulta?
3: Vähän, mutta ei tarpeeksi.
1: Väitän, että tiedät varmasti biisiä. Se on aika tämmönen perjantaihin sopiva renkutus.
0: No, ei se haittaa. Pääset soitit ja kiva, kun sä pääsit ekaa kertaa läpi. Tehdään vaikka niin, kyllä. Otat selvää, mikä toi tokaklippi oli ja soittelet meille uusiksi.
1: Ensi viikolla heti taas.
3: Näin tehdään. Voi kuule olla varma. Nyt jäi kyllä kummittelemaan niin pahasti.
1: Nyt ei kannata luovuttaa.
0: Ai jäikö pahasti oikeasti?
3: Jäi todellakin.
0: Ai saakeli. Kyllä sä saat kaivettua sen jostain.
3: Näin toivon.
0: Hei, kiva viikonloppu sulle.
1: Nauti viikonloppu.
2: Energyn hittivelho. Jälleen ensi viikon.

0: Jason Derulo, One to One, Me Energy Lab. About kaksi viikkoa juhannukseen ja tahkon juhannusjuhliin.
1: Tasan kaksi viikkoa.
0: Onko?
1: Eiks oo? Kato, ei tätä voi käsittää. On. Tasan kahden viikon päästä siellä juhlitaan. Itse asiassa siellähän ekana sitten lavan ottaa haltuun kuulepas ensi perjantaina Emma ja Matilda.
0: Joo.
1: Tahkon juhannusjuhlassa, kyllä.
0: Aivan himmeä lineuppi. Suomen eturivin artistit nousee tuonne lavalle. Ja meillähän on tikettejä, koska me ollaan Riikan kanssa myöskin mukana hostaamassa koko juhannus, jossa haluat napata itsellesi ja friendillesi juhannuspuuhaa ja juhannusliput täällä täysin ilmaiseksi, niin heti kun sä kuulet tämmösen soundin.
2: Energy ja Tahkon juhannusjuhlat.
0: Ja tää oli siis vaan esimerkki, että sit kun se tulee seuraavan kerran, niin rimpaata meille 0926600500.
1: Nappaa itsellesi ja kaverillesi liput Tahkon juhannusjuhlaa.
0: Mut palataan kohta Energyn aamuun Saarinen showhun, jossa on taas mokailtu. Mokahan on lahja.
1: Sehän... Moka on lahja, joo. Ja ne osaa sen oikein hyvin. Heillä on lahjoja Energyn aamussa.
0: Ehdottomasti. Miltä kuulosti Energyn aamun mokat? Kuunnellaan pikku mokapotpuri, mut ennen tätä Bibi Rexaa. New Religion ja sitten Taylor Swift ja Elizabeth Taylor. Let's go, tulossa.
2: Vuoden radio-ohjelma saa

0: Mjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit Music Energy. Only. Yhteistyössä Lumokodit. Kuka on tuo mystinen mies? Ja miksi hän aina pamahtaa paikalle? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit.
3: Energy. Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
7: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
8: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
7: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
8: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
7: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
8: Aivensilla.
7: Niin just, Aivens vaihtoliising.
8: Oh, se on joo, just noin.
9: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
10: Kuun Superman!

0: plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
3: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
6: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
7: Sitä paitsi merellä ne on maileja eikä kilometrejä.
5: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
6: Niitä jos annettais kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
5: Ai niin, unohdin.
8: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
10: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
9: Juhu!
11: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
12: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
13: Lapeland. Lapeland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapeland.fi.
14: Sukella sarjakesään.
15: Are you ready to take your first step into your adventure?
16: Määränpä.
14: MTV Katsomo.
16: Hyvää matkaa.
14: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.95 kuussa. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
17: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
18: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
19: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
20: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt!

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Raaputa 500 € tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: maailman rikkaimmaksi naisartistiksi just julistettu Taylor Swift. 1,6 miljardia omaisuus. Forbes kertoo, että hän on nyt rikkaampi kuin Rihanna.
1: Siinä on pätäkkää. Hyvä teukka.
0: Hei, palataanko tässä kohtaa Energyn aamuun ja otetaan moka potpuri Niko Saarisen showsta?
1: Sehän siellä osataan nimittäin mokailu.
0: Joo, ja se on Saarinen show, eikä Niko Saarinen showsta. Mennään sinne.
2: Tapahtui aiemmin Energyn aamun Saarinen showssa.
3: Kokeillaan, saadaanko me meidän mokapotpuri päälle, koska sehän tulee nyt sitten tässä. Nimittäin meillä on muun muassa? Energyn aamu tiistaa.
4: Ei, joku tiistai.
3: Mä sanoin tiistai.
4: Siistai.
3: Mutta mulla ei ole siis taukoja työpaikan aikana, niin Malesiassa, niin ennen till the next week. Sitten mä laitan aina cream raisin. Ja koska kaikkihan noi juurentaa jossain juurensa. Tämä voi vaikuttaa investoihin. Investointeihin. Vero voi pahentaa jo valmiiksi.
4: Vai maksaako tuosta vestapaperista?
3: Vessapaperi. Siinä kuultiin Harry Stylesilta Watermelon sukareili.
2: Energyn aamu. Saarinen show.

0: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Emman elämä on saamassa odottamattoman käänteen. Mutta millaisen? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit. Energy.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
1: Se on vuoro. Ota koppi.
0: Ai!
1: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
0: Mun kultahammas.
1: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
0: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
2: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
3: Kultakiertue.
4: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
5: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
6: Juu, se etuovi siinä.
5: Katso taas.
6: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
5: Niin no.
6: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
5: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
6: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
5: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
6: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
5: Se on moro.
6: No joo, on pro.
7: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: Päivää.
10: Hyvää päivää.
9: Saanko kysyä?
10: Aina sitä kysyä saa.
9: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
10: Ainakin ruokaostokset.
9: Kyllä, ruokaostokset.
10: Tietäjät tietää.
9: Tiedetään.
11: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
13: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
14: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa, on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
13: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
15: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
16: Kiitos.
15: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
17: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
18: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
19: Kuus supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus

0: onneksi on perjantai ja Energyn iltapäivä.
1: Allu ja Riikka taas kuutee.
0: Miley Cyrus, Dua Lipa, Prisoner. Heti
2: Prisoner!
0: Allu ja Prisoner!
1: Korkit auki!
0: Ja taas on Lauri Haavi.

0: let me go.
1: Prisoner, Miley Cyrus, Dua Lipa, Energyn iltapäivää. Aina välillä julkaistaan tämmöisiä listoja suomen kielen hirveistä sanoista. Monesti ihmiset saa äänestää näitä. Ilta-Sanomissa on ollut tämmöinen äänestys. Ja täällä on top 10 lista hirveimmistä slangisanoista.
2: Ai, joo. Musta tuntuu, että näitä harva sen viikko näkee, mutta suomen kieli on niin rikas ja vähän, no ei kauhean kaunis.
1: Lähdetään käymään läpi tosta ihan kympistä saakka. Tehdään vaikka niin, että mä sanon sulle tämän sanan ja sä koetat sit arvata, mitä tää tarkoittaa.
2: Okei, selvä.
1: Tänne ekansa kyllä varmaan tunnistat. Palanderos.
2: Palandero, no palanen.
1: Ei.
2: Palanderos.
1: Palanderos.
2: Pizza palanderos.
1: Ei, kun palaveri.
2: Ai jaa. Mulla on kato pizzaperjantai mielessä.
1: Mutta olisi siis silleen, että miksei se voi olla palaveri.
2: Niin, tuohan pidempikin
1: no vielä. No niin on. No tämän sä tiedät. Makkis pekkis.
2: No makkaraperunat.
1: Joo, se on
2: ysi. Ei toi ole mitenkään ärsyttävää.
1: No se ärsyttää selkeästi jotakin.
2: Jaa.
1: On se vähän ärsyttävä.
2: Makkis pekkis.
1: No on se vähän.
2: Ei oo.
1: No mun mielestä on.
2: Sanon, että toi ei oo ärsyttävä.
1: No mites tää, mikä tää on? Tiedäks
2: itekään?
1: Sä tiedät, tää voi olla semmonen, mitä säkin voisit
2: yli. Tää on pohjoisesta.
1: Rimppahimppa.
2: Mikä?
1: Et sä tiedä?
2: Rimppahimppa.
1: Tää on tyyli sun sanastoa.
2: No eikä, rimppahimppa, rimppakinttu.
1: Ei, kun tää, sä voisit sanoa esimerkiksi tänään, että mielähän rimppahimpalla.
2: Ai joku reisimajoitus.
1: Ei. Se menee ihan päin persettä.
2: Rimppahimppa
1: on niinku, että sä lähdet viikonloppuna kavereiden kanssa niinku viihteelle.
2: Ai niinku rimpsalle.
1: Niin, rimpsalle.
2: Aha, rimppahimppa.
1: Siis ihme, että sä et tiedä tuota.
2: No okay. En.
1: Mulle tästä kyllä niinku mitään hajuu. Mikä on lonkka Volvo?
2: Lonkka? No tää on nyt joku tämmönen reisimajoitus. Lonkka Volvo.
1: Lähdetkö usein lonkka-Volvolla töistä kotiin vai kuuletko polkulaattorilla? Lonkka-Volvo, että sä menet jalkasin, joo.
2: Apostolin kyyti.
1: Joo, niin se onkin, joo. Vitsi, toi tuli mulle.
2: Selkeä, joo.
1: Tää sopii.

0: No niin, mennään! Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
1: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Kattunut, joka muuten myös meidän Instastorissa on, meidän kuulijat ja seuraajat on äänestynyt, että tämä on oikeasti se hirveä sana. Tämä on joskus voittanut näitä lehtien äänestyksiäkin.
4: Okei, mistä on kyse?
3: Masuasukki.
4: Masuasukki, ihan hirveä.
3: Toi on jäätävä.
4: Sitten hei, annetaan vielä pari hyvää mainintaa. Näin ei ole siis meidän listolta, mutta siis ruikkari. Sitten on kans bursa.
3: Bursa on ihana.
4: Niin mä käytän bursa-sanaa.
3: Sama.
4: Mä itse asiassa aina vähän silleen loukkaannut, jos joku haukkuu sitä.
3: Niin, joo. Ja nyt ite melkein haukuit.
4: Tuleeko vielä mieleen jotain?
3: Timpukka Tinderistä.
4: Ei.
3: Timpukasta vähän pam pam pam pam.
4: Näitä saa laittaa myöskin WhatsAppin kautta tulemaan. Tässä on Musa Energy.

0: Harry Styles ja American Girls Energyn iltapäivään. Ootsä Riikka koskaan tapailu jotain överi mustasukkasta tyyppiä?
1: Hyvin monta kertaa, liian monta kertaa. Mulla on jäänyt traumat.
0: Se on vähän niin, että kun se tulee ensimmäistä kertaa esiin, että okei, tää tyyppi on mustasukkainen musta, niin se on niinku imarreltava. Se tuntuu saattaa tutu hyvältäkin alussa.
1: No ehkä semmonen pieni mustasukkaisuus, niin. Mutta sit kun se menee jopa sairaalloiseksi.
0: No joo, no se on sit jo eri juttu. Mm. Mulla oli semmonen tyyppi joskus aikoinaan, joka soitteli mulle aina silloin tällöin ja pyysi mua tekemään jotain niin käsittämätöntä, että mulla kesti jopa niinku aikaa, että mä palauduin tästä normaaliksi. Musta tuli itsekin vainoharhanen.
1: Oho!
0: Tää on sairasta kamaa.
1: Okei. Okay. No mulla on myös ehkä kaikista sairain, mitä mä oon joutunut kokemaan mustasukkaisen eksän takia, niin minkä takia edelleenkin piilottelen mun pyykkikoria, jos tiedät, että joku on tulossa kylään.
0: Selkeä. Mistä on oikein kyse? Me molemmat tullaan paljastamaan heti tämän Tame Impalan Draculan ja Justin Bieberin Beauty and the Beatin jälkeen nämä storit. Kaksi sairasta eksää. Joo, tulossa.
1: Terkkui vaan.
0: Tulossa.

0: Justin Bieber ja vanhaa sellaista Nicki Minajin kanssa Beauty and the Beat. Tähän lähti siis Coachella esityksessä trendaamaan.
1: Kyllä, trendaa edelleen isosti.
0: Vuodet 2013, eli 13 vuotta vanha biisi. Allu ja Riikka täällä, ja molemmat meistä on kokenut mustasukkaisia eksiä ja ihan tapailutyyppejä ja sun muuta.
1: Mä en tiedä, onks mulla mitään muuta ollutkaan kuin mustasukkaisia eksiä. Että on tullut siihen tulokseen, että ehkä mun ei vaan kannata tapailla ketään.
0: Nyt mä rupesin jopa miettimään, että jos ei sulla ollut mitään muuta, niin oot sä sit antanut jotenkin niinku syytä olla mustasukkainen?
1: No ehkä se, kun en oo mikään, tiedätkö, kotihiiri.
0: Niin.
1: En ala itteni muuttamaan sen takia, että jos joku toinen kokee siitä epävarmuutta. Okay. Olen menevä. Okay. Olen social butterfly.
0: Olen menevä.
1: Olen menevä.
0: Siis mä tapailin joskus aikoinaan yhtä tyyppiä, joka aika niinku varsin nopeesiin, niin kun ruvettiin tapailemaan, niin rupesi ilmaisemaan tällaista niinku isoakin mustasukkaisuutta. Ja alushan se on niinku ihan hauska juttukin silleen, että okei, että niinku se varmaan dikkaa musta, kun se on tolleen niinku noin kiinnostunut
1: mua asiasta. Tuliko vähän sellaista pientä näpäyttelyä?
0: Joo, tuli vähän sellaista näpäyttelyä ja kaikkea. Sitten yhtäkkiä rupesi kyselemaan, että miksi sä seuraat ja tätä.
1: Niinku toi on muuten paha, kun aletaan käymään sitä somelistaa läpi.
0: Mitä hitto on se nyt sulle? Kun en mä tiedä, miksi se on jäänyt sinne listoille seurattavaksi.
1: Joskus
0: vuosi sitten. Mut sitten aikaa kuluu vähän ja tää tyyppi rupesi ottaa niinku jotenkin vielä sairaampia leveleitä tässä mustasukkaisuudessa.
1: Voi ei.
0: Siis mun mielestä kaiken huippu oli yksi tämmönen tilanne, kun mä olin kotona.
1: Joo.
0: Mä olin yksin kotona ja hän päättää soittaa mulle videopuhelun. Mm-hmm. Ihan vaan sille. Mä ajattelin, että nyt niinku jutellaan. Tiedätkö, perusjuttu illalla jauhetaan. Niin, vähän jauhetaan kaikki kivoja sun muuta.
1: Tuhmaa puhelua.
0: No ei ehkä tuhmaa puhelua, mutta anyways. No, sit se on vaan yhtäkkiä silleen, että hei, kuvaappa sun kämppää. Sit mä sille, miksi mä kuvaan sun kämppää?
1: Miksi?
0: Sä oot käynyt täällä.
1: Sä et tiedä, miltä täällä näyttää.
0: Sulla on siellä joku nainen. Sit mä oon silleen, no... Sitten mä oon silleen, että okei, no biggie, mä voin kuvaa kämppä. Mä asuin silloin semmoisessa pienessä yksiössä, se oli aika nopea kuvattu. Kuvasin sen kämpän, ja sit se on silleen, näytä vessa. Sitten mä oon silleen, okei, näyttää vessa, oot sä nyt tyytyväinen. Se on sängyn alla.
1: Ei, mä meinasin heittää vitsillä, että pitikö sängyn alla.
0: Se on sängyn alla piilossa. Sitten mä oon vaan silleen, että oot sä tosissas. No, jos sulle tulee parempi fiilis, niin mä voin kuvata sängyn altakin. Sitten mä kuvaan sen sängyn alta, ja sit se on silleen, että se on sun rappukäytävässä piilossa. Et se meni sinne, kun mä soitin. Nyt sä meet kuvaa sinne rappukäytävää. Mä menin kuvaa sinne rappukäytäväänkin, että hän olisi tyytyväinen.
1: Lopeta.
0: Ja jos sä luulet, että se jotenkin niinku loppu tähän näin.
1: Ei kai tästä tullut tapa.
0: Voi, ei. Joo.
1: Et Allu, tommos... kauan sä kattelit
0: En mä muista tarkkaa aikaa, mutta en
1: liian
0: mä...
1: kauan.
0: No varmaan vähän liian
1: kauan. Liian kauan olit rappukäytävässä puhelimen kanssa. Ei täällä ole ketään. Pitikö mennä naapureiden kotiin seuraavaksi todistaa, että he ei ole sielläkään piilossa naiset?
0: Mutta se, että kun sä saat tuollaista niinku, epäilyä koko ajan, niin sä alat jopa niinku itse vähän kyseenalaistaa sun omaa käytöstä. Et hetkinen, onks mun nyt jotain salattavaa? Mulhan ei siis ollut mitään salattavaa. Mä rupesin miettimään välillä, että onks mun nyt sit kuitenkin jotain salattavaa?
1: Täskö kuitenkin ottaa sängyn alle joku nainen piilo? Ihan vitsillä vai vähän antaa takaisin?
0: Tietyllä tavalla, että kun sua nyt kerran on jo epäilty siitä, niin pitäisikö nyt sit vaikka ottaa joku tonne?
1: Ja niinhän sitä sanotaan, että se, joka epäilee pahiten, niin tekee itse.
0: Eks niin, mä oon
1: kuullut. Ei tiedä, eikö hänellä ollut sitten jossain verhon takana äijii piilossa. Never know. Mut joo, mullakin siis jostain syystä miehet menee hyvin epävarmaksi mun kanssa, ajautuu siis hulluuden partaalle. Mm. Mulla on ollut ihan hyviä miehiä, en missään nimessä dumaa kaikkia mun eksiä, niitä vaan ketä kuuluu. Mut tää on järkyttävää, että tämmönen oikeesti hyvä kilttimies vaikutti, että ei hänessä voi olla mitään mätää. Yhtäkkiä paljastuu ehkä kaikista sairain piirre, mitä sä voit mustasukkaisuuksissa tehdä. Jopa toivoin, että taisi ollut sitä toistakaasti, että hän olisi vähän perverssi.
0: Jos sä sanot mulle, että sairain, niin mun mielikuvissa tuli alttari. Joku tämmönen Riikka Uusitalon alttari.
1: Ei, se olisi vielä ihan imartelevaa. Mutta se, että kun tätä toteutettiin siis mun likapyykkikorilla. Eksä oli mennyt tutkimaan mun likapyykistä mun pikkareita. Tuun kotiin ja hän heiluttelee siellä kädessä mun pikkareita sieltä pyykkikorista,
0: Anteeksi, mitä?
1: Hän oli tutkinut niitä, haistellut, katsellut, että eihän siellä ole mitään jäämiä, että jos on käynyt jonkun toisen luo.
0: Oot sä tosissas?
1: Olen.
0: Toi on sairasta.
1: Niin.
0: Toi on sairasta.
1: En olisi ikinä uskonut tästä tyypistä. Tänäkin päivänä, kun joku kuulee tämän story, hei ikinä usko, että se on tämä kyseinen henkilö. Että niin, ne hyvätkin miehet muuttuu hulluiksi ja pikkareissa nenä kiinni pian.
0: Ei, siis oikeesti. Mä en vähän aikaa sulattelee
1: Pikkarin nuuhkia.
0: Joo. Varmaan haistelee satuloitakin vapaa-ajalla.
1: Varmaan. Ehkä hän sai siitä uuden tämmöisen kimmokkeen.
0: Teddy Swims ja Mr. Know It All ja sairasta kamaa. David Guettaa tulos kans Energylle.

0: Sia ja David Guetta, Flames. Se on perjantai Energyllä.
1: Se on perjantai ja kuule tänä perjantaina tasan 2 viikkoa siihen, että juhlitaan juhannusta tahkollaan.
0: Tahko juhannusjuhlat, jossa mekin Riikan kanssa ollaan, hostataan koko juhannus siellä 19-20. päivä tosiaan. Ja voi vitsi, mikä lineappi artisteja.
1: Siellä on perjantaina Emma ja Matilda, Kaukua, Ares, Nelli, Matula, Maija Vilkkumaa, Isaac Elliot ja sit lauantaina jatkuu Viivi, Sara B, Ahti, Robin Pakkaleen, AKL ja Kuumaa.
0: Me jaetaan lippuja myöskin ensi viikolla joka ikinen iltapäivä. Meillä on vielä tänäänkin 2 tikettiä vielä jakamatta. No. Sanotaanpa näin, että saattaapi olla tulos ihan kohta.
1: Kannattaa olla valmiina ja hereillä soittaa meille 092600500.
0: Heti kun kuulet semmoisen tahkon juhannusjuhlat, niin soita meille 092600500. Eminemien Houdinia ja sitten Zara Larsson, Shakira, tää Euro Summer. Nää on tulos heti seuraavana täällä Hit Music Only.
2: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Mummo ei taivu kuulustelussa. Mitä salaisuutta hän varjelee hinnalla millä hyvänsä? Kun mikään ei ole sitä miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit.
3: Energy.
4: Niin, rakas?
5: Ootsä vielä Prismassa?
4: Olen.
5: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
4: Mitäs nyt niin?
5: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
4: Neljäkös niitä lapsia oli?
5: 5.
4: Just, eli iso trampoliini.
5: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
4: Selvä.
5: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaan.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
6: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
7: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
8: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
9: Katse eteen ja suun pienet ylöspäin.
10: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin.
9: Mä teen vastoin käymisistä voimaa.
10: Valitse paras, valitse turva.
11: Ole turvassa.
12: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
13: Okei.
12: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
13: Joo.
12: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
13: Resistance.
12: Melkein. Tää on sun final boss.
13: Resilience.
12: Yes, hyvä.
13: Woohoo!
14: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
2: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
3: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikean hinnan kullasta.
4: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
8: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Energy ja Tahkon juhannusjuhlat.

0: Eminemin Houdini ja Energyn perjantai-iltapäivää. Jos on juhannus vielä auki, niin mitä jos vaikka tulisi tahko juhannusjuhliin?
1: Meidän kanssa, mehän koko tää, no ensi viikko vielä laittaa lippuun jakoon. Ja pitäisikö nytkin pistää? Saatiin kivasti linjat tukkoon tälleen perjantai-iltapäivää.
0: Mennään linjoille, halo.
2: Halo,
0: kuka siellä?
2: Täällä soittaa Elina.
0: Elina! Miten menee?
2: Oikein hyvin menee. Tiedätte, mulla alkaa nyt kesäloma 2 viikkoa.
1: No hei, mutta sitähän susta lähtee ääntä ja fiilistä. Voitko antaa meille semmoisen ihanan kesäloma-aloitus ja myöskin juhannus, kiljahdus kautta karjahduksen?
2: Okei, katsotaan, miten mä täällä autossa saan ääntä kuuluviin, mutta...
0: Anna mennä.
2: Annatteko lähtölaskentaa?
1: Me voidaan laskea. 3, 2, 1...
0: Onneksi olkoon! 2 tikettiä! Tahko juhannusjuhliin! Eikö se mene just kivasti sille, että sulla on vielä loma siinä?
2: No todellakin. Se on aivan mahtava loman lopetus.
0: Yes!
1: Wow! Tää ei olisi parempi voinut mennä.
0: Aivan loista.
2: No ei todellakaan.
0: Juhannus on sillä selvä. Nyt sä tiedät, mitä silloin tapahtuu. Kenet saatat mukaan, koska me laitetaan sulle 2 tikettiä?
2: Tiedätkö, nyt en vielä tiedä.
0: Okei.
1: Okay.
2: Mutta
1: no, sulla on aikaa vielä.
0: Niin.
2: Kyllä, on aikaa vielä miettiä.
1: Ei se siitä jää kiinni.
0: Ei jää.
2: Ei todellakaan.

0: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Kuka on tuo mystinen mies? Ja miksi hän aina pamahtaa paikalle? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit. Energy.
1: No mitä, kulta?
2: Ootko vielä Prismassa?
1: En, on prisma.fi:ssä.
2: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
1: On pannut merkille.
2: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
1: Tilaan.
2: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
1: Se sytytysneste.
2: Juu, se jäi aurinkoon.
1: No niin.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: No niin, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
5: Okei.
4: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
5: Joo.
4: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
5: Resistance.
4: Melkein. Tää on sun final boss.
5: Resilience.
4: Yes, hyvä.
5: Woohoo!
6: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. Go Market.

0: Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
1: Kotisinappi.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Nimi?
5: Rayo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
11: Todella mereta.
12: Joo, todella mureta.
11: Joo, todella hyvä.
13: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
14: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
11: Mitä?
14: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
11: Mitä?
14: Parkkeerausmokia.
15: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
16: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
17: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
18: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
19: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
5: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex. Are you ready?
5: Energy perjantai.
6: Raipati rai, täällä mennään vielä kuuteen asti, Allu ja Riikka.
5: Tänään mennään eikä meenata. Alex Warren ja Fever Dream, tää on kova.

0: Jubeli Energyn perjantai-iltapäivä.
1: Jubelis, jubeli se täällä kuuluu.
0: Ruotsalainen jubel.
1: Kyllä meilläpä jubeli.
0: Hei, tää Ariana Granden uusin sinkku, Hey That I Made You Love Me, niin tämähän on lähtenyt isosti.
1: Ja lähtee koko ajan vaan isommia. Kyllä Ariana pistää kerroksiin, nimittäin ei riitä, että julkaistiin tosiaan tää yksi ns. Oikea versio, mikä mekin tuossa soitetaan, vaan Arianahan julkaisi tästä useita eri versioita. On kitaraversio, sitten tämmöistä hyvin riisuttua versioa, ja jopa kaikki tämmöiset harjoittelu- ja demoversiot, missä Ariana vasta niinku fiilistelee, että millainen biisi voisi tulla, nääkin on julki.
2: Okei. Okay. Here goes. Hi. Can't tell you why, but something inside is dancing with fire.
1: Ariana on siis omassa sängyssä omalla puhelimella äänittänyt ton, kun se on siis suunnitellut mietit tota biisiä.
0: Jep, totahan artistit tekee, että vitsi kun saisikin jonkun Ariana Granden puhelimeen ja pääsis kuuntelemaan, että mitä kaikkea siellä on. Varmaan ne kaikki isoimmat hititkin, No Tears Left
1: niin,
0: to Cry, sun muut,
1: niin löytyy. Mutta rakastan, että hän jakaa näitä.
0: Eiks niin? Joo. Mm. Ja tämän biisin musavideo, se on muuten nyt isossa haipissa. Se on 5 minuutin pitoinen. Ja mä en edes tiedä, että voiko tätä sanoa musavideossa, koska tää on vähän niin kuin lyhyt elokuva.
1: Kyllä.
0: Ja tietyllä tavalla tää lyhyt elokuva / musavideo vähän niin kuin vahvistaa sitä, että sieltä on tulos vähän darkimpaa poppia, niin kuin tää biisikin on.
1: Toihan vähän tommonen kauhuteemainen, jopa toi musavideo, mutta tosiaan 3. heinäkuuta mun vuoden odotetuin albumi, nyt tää Ariana Grande Petals, silloin se tulee.
0: Hey That I Made You Love Me, tää on eka sinkku tuolta tulevalta albumilta Ariana Grande, uutta Energyn iltapäivässä.

0: Todella meheltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Mintun Everestiä Energyn perjantai-iltapäivää. Tänäänkin soiteltiin perjantai-puhelua.
1: Allu pääs soittelee ja vähän niin kuin uutta työpaikkaa itselleen hakemaan. Rappaajaa haettiin. Tästähän vitsimurjastiin.
0: Rappaajan pestiä piti lähteä tavoittelemaan ja tästä tuli jäätävä.
1: Niin meni vähän ehkä sekaisin, että mitä siinä haettiin. Ja freestylit lenssit Allulta.
0: Palataan kohta tänään aikaisemmin tehtyyn perjantai-puheluun. Tämä on oikeasti sellaista osastoa, että jos et saa tätä kuulla, niin tämän sä kyllä haluat kuulla.
1: Julkisivuräppääjä.
0: Bibi Rexaa, New Religion ja Dominic Ficken Baby Doll. Mä soittelen nää Riikan kanssa sulle tosta heti nextiin ja sen jälkeen palataan Energy-iltapäivän perjantai-puheluun.
2: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Emman elämä on saamassa odottamattoman käänteen. Mutta millaisen? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa at Lumokodit.
3: Energy.
4: Hei. Naapurilla on uusi auto.
5: Miten?

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Kesän ikonisin viikonloppu. Ruisrock täyttää Turun Ruissalon musiikilla ja unohtumattomilla hetkillä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Lavalla nähdään kansainvälisiä huippunimiä ja tämän hetken kuumimpia artisteja. Mukana muun muassa Swedish House Mafia, Gana, Lily Allen, Gettomasa, Ibe, Lauri Haav ja monia muita. Nappaa liput nyt ruisrock.fi.
2: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
3: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
2: Oho, mitäs?
3: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
2: Ketäs oli?
3: Hevisaurus.
2: No nyt!
3: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
2: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
3: Oikein veikattu.
4: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Nimi?
6: Rayo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
7: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
10: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. CarGlassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa CarGlass.fi.
11: CarGlass korjaa, CarGlass vaihtaa.
12: Oh! Wow, that's nothing.
13: On Paulan lehmä cool?
14: Se voittaa kaikki muut.
15: Saa vanukkaasta täplikkään.
16: Ja se vie kielen.
17: Mennessään.
18: Vanilja suklaa.
19: Suklaa vaniljaa.
20: Paulalla on villit rillit.
21: Paulan tekee Dr. Oetker.
4: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
22: Onko tässä näytös jotain häikkää?
23: Ei.
22: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
23: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
22: Ois se kiva.
23: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
22: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
24: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
25: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
26: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
25: Juhuu!
26: Nonni.
27: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
28: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
29: Kun kesä koittaa, sit

0: kattarit.
1: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa rukki.fi.
2: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
3: Uusi BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. BYD-yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia Worddiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.

0: Dominic Ficken Baby Doll Energyn iltapäivään. Alisa Syrjää, sen piti olla minä, soitellaan.
1: Mut soittelepas eka, tai sinähän soittelit jo uutta työpaikkaa. Koitettiin sulle hankki. Tästä kivat vinkit kesätyöhakuun muillekin.
0: Ai saakeli.
2: Sehän on perjantai. Ai että, jalat pöydälle ja luuri käteen. On nimittäin perjantai-puhelun aika.
3: Maatlena Lokilta, moikka.
0: No Allu tässä, moikka.
3: Moikka.
0: Hei, mä näin teidän työpaikka-ilmoituksen tuossa internetissä.
3: Joo, oliko mihin paikkaan?
0: Rappaajaa haettiin.
3: Joo, kyllä vaan.
0: Joo, tässä ilmoituksessa sanotaan, että pitäisi olla itsenäinen työhön kykenevä rappaaja, niin tämähän osuu ihan täysin meikäläiseen.
3: Okei, no niin, että on tullut rappaushommia tehtyä.
0: Juu, paljon. Mulla on vuosien kokemus alasta ja on ollut vähän isommillakin paikoilla, isommillakin areenoilla. Mutta löytyy kokemusta ja jos itse asiassa haluat, niin mä voisin tässä ihan nopea sylkästä, niin ottakaa vaikka nauhalle, niin esimerkiksi tämmöistä tulee, että samalla tavalla kavala hyllypyllymylly, että on räppääminen kyllä hallussa.
3: Okei.
0: Jos on kiinnostusta, niin minä voisin tulla käymään ja jos on tarvetta, niin voin ihan niin kuin livenä vaikka teidän firman edessä räpätä.
3: Meniköhän nyt rappaus ja räppäys sekaisin?
0: Niin se räppääjähän tässä haettiin, eikö niin?
3: Rappaajaa.
0: Siis eikö tämä tarkoita, hetkinen, siis mitä te nyt haitte tässä?
3: Eli siis rappaustyötä tekevää henkilöä rakennusalalle.
0: Kato, kun mä luulin, että tässä haetaan niin kuin ammattiräppää ja ei vitsi, kauhean nolotilanne. Okei. Tämä oli vähän epäselvä. Hei, se täytyy tässä vielä myöntää, että Radio Energyltä soittelee.
1: Ei tämä nyt niin nolotilanne ollut.
0: Tämä oli vitsi, hei.
3: Okei.
1: Ihana, kun olit messissä.
0: Mitä sä mietit? Nyt sun on pakko kyllä kertoa, että mitä sä mietit siellä, kun joku soittelee tällaisia?
3: Siis kyllä hämmentynyt.
0: No mutta siis rappaaja, niin oishan se voinut olla myös se räppääjä. Eks niin?
3: No oishan se ihan siitä, kun äänpisteet puutu.
1: No mutta johonkin pikkujouluihin, jos etitte, niin Allu voi tulla sitten räppäämään sinne.
0: Mä voin tulla samalla tavalla kavalla. Kyllähän näitä tulee niin kuin, et pidä mielessä.
3: Apua, joo.
1: Hei, toivottavasti löydätte rappaajan hyvän työntekijä
3: sinne. Toivotaan.
1: Ja tästä isot shoutoutit teille.
0: Joo, ja Barsee löytyy täältä sitten.
3: Mut hei, mahtavaa.
0: Kiva viikonloppu teille.
1: Kiva viikonloppu.
0: Moikka.
3: Kiitos, moi.
2: No se ei ollut kiusallista yhtään. Energyn iltapäivä ja perjantai-puhelu jälleen ensi viikolla.

0: L'amour du jour, Zeko and Torres.
1: Oh, hanosa ranskaa, wow.
0: No eipä tiedä.
1: Oli upeasti äänetty.
0: Très bien.
1: Vielä tähän perjantai-illan loppuun.
0: Niin. Perjantai-illan, miksi sä
1: ja iltapäivän arvostan.
0: Hei, Lauri Haavio Perhonen. Silloin kun en luota enää kohdalla. Deep biisi Haavil tulos heti seuraavana. Ja sitten David Guetan Forever Young. Ja eiks päästetä sitten Energyilta, Janne?
1: Kyllä se on aika perjantai-ilta päästä irti. Energy Extravagance esittää. Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet. Maailman top 20 parasta biisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä. Energy. Hit music only.
2: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Mummo ei taivu kuulustelussa. Mitä salaisuutta hän varjelee hinnalla millä hyvänsä? Kun mikään ei ole sitä miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa at Lumokodit.
3: Energy. Psst. Hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
4: Mitä? Kuka sä oot?
3: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
4: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
3: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
5: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Kappas kolme putkeen.
7: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
6: Ai koska
7: Niin, Premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
6: Premium, niin mikä se on?
7: Danske Premium asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
6: Ai!
7: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklass.fi.
9: Karklass korjaa, Karklass vaihtaa.
10: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
12: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
13: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
14: Joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väistin. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet litimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
15: Miten kävi?
14: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
15: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
16: Jahas, taas kaupoille menossa. Mm, mitäs tällä kertaa?
17: Pilssipumppu vaan veneeseen.
16: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Mm. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
17: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
16: Ai joku laitti.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuinen spicy barbecue ja Sicilian sun. Kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
20: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
21: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
22: Päivää.
23: Hyvää päivää.
22: Saanko kysyä?
23: Aina sitä kysyä saa.
22: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
23: Ainakin ruokaostokset.
22: Kyllä, ruokaostokset.
23: Tietäjät tietää.
22: Tiedetään.
19: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
2: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia Worddiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
7: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho.
8: Energy. Hit music only.

0: Forever Young David
1: Guetta.
0: Ja me ollaan tässä pikkuhiljaa lähdössä viikonloppu viettoon Riikan kanssa. Ja Janne jatkaa tästä. Janne on jättänyt meille Riikka viesti.
2: Hei, koska aina kaikki puhuu siitä, kuinka tämä kaupunki on Suomen paras kesäkaupunki, niin tänään Energylas pohditaan, että mikä on Suomen surkein kesäkaupunki. Ja siihen saman tien kylkee, että koska kesä on niin täynnä ihania soundeja, tiedätkö, ihmisten naurusta, linnun lauluun, mutta onko kesässä myös viemäisiä soundeja? Tätä kaikkea Energylas tänään, let's go!
0: Mä voin aloittaa tuosta surkeammasta kesäkaupungista.
1: Onko semmoista?
0: Mun mielestä sellaista ei oo.
1: Noni.
0: Koska paskatkin kaupungit on hyviä kaupunkeja Suomessa kesällä. Sehän aina on aina
1: sanotaan,
0: se
1: niin. Hyvä kaupunki kesällä.
0: Niin, just tää. Et totta kai, siis mun mielestä Kouvolakin on upea
1: no,
0: kaupunki tiedät, kesällä.
1: No tiedät, mulla itse asiassa on vastaus. No, kaupungeista sanon, että Kittilä, mutta kun tarkennetaan paikkaa, ja tää ei oo kaupunki, mutta mun lempipaikka Suomessa muuten, mutta en kesällä menis Leville. Eihän siellä mitään ole muuta, kun se kaikista ärsyttävin soundi kuuluu siellä, nimittäin itikoiden ininä.
0: Se on totta. Mä oon ollut keskellä kesää Levillä. Ja se on siis aivan kuollut kylä. Ainoa positiivinen juttu on se, että kun siellä ei ole ihmisiä, niin hitto siellä on halvat majoitukset.
1: Niin.
0: Ne ei maksa niinku yhtään mitään. Et se oli oikeasti joku, tiedätkö, yli 30 per yö. Siis siinä niinku ihan keskustassa niissä kämpissä. Semmoisissa oikeasti hyvissä kämpissä, missä on saunat ja kaikki.
1: Jos sinä haluaa erakoitumaan mennä poroja moikkailemaan ja itikoitte syötäväksi, niin mikäpä juttei.
0: Ja mut hyvä pointti toi. Mm. Ja mikä oli sit niinku se inhottavin ääni, niin mun mielestä tiedätkö se, kun se hyttynen tulee. Just toi.
1: Ja sit kun sun huoneessa.
0: Sama kärpäset, jostain syystä.
1: Ei mitään kärpänen, joo.
0: Ei, no se ei pidä ehkä niinkään ääntä, mutta se, että jos sä nukut ja sun makkarissa on kärpäinen, niin jostain kumman syystä ne tulee aina sun naamalle.
1: Aina ne tulee siihen korvajuureen ja naamalle.
0: Aina, joo. Joku tulee sun naamalle.
1: Aina, tulispa. Ei, nyt.
0: Me lähdetään tästä takavasemmalle. Moi moi.

0: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Kuka on tuo mystinen mies? Ja miksi hän aina pamahtaa paikalle? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa at Lumokodit.
1: Energy.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa, 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Lappeenland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lappeenland.fi.
1: Täällä pohjoisessa Oulussa tapahtuu jotakin harvinaista. Hiljaisuudessa. Hittaasti. Kotivaran meetvursti kypsyy. Se odottaa. Ja lopulta se on valmis.
2: Hyvä maku ottaa aikansa. Kotivara.
3: Kun kesä koittaa, sit

0: Mitäs hyvää tänään lisätään?
1: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
0: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
2: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Hiiä hoi, elämyksiä näkyvissä!
10: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti. Are you ready?

Ai että, kyllä maistuu viikon paras päivä ja nyt illassakin. Se on perjantai, toiminta Lehmonen täällä ja Kaigo aloittaa Save My Love. Ja kohta Energyllä sitä jälkeen mahdollisuus liputtaa se oma pikku kotipiteensä puolesta, joten nyt kaikki kotiseuturakkaat ihmiset alkaa kuulella 3 minuutin päästä.

0: just kun tässä ihminen vaan miettii Energylla studiossa istuessa, että meneekö tämä vielä enää paremmaksi kuin perjantai, kesäperjantai. Kesäperjantai-ilta, niin kyllähän se menee Abreo kohti teipiltaan rakkaudelle. Teemin palaa kanssa sen jälkeen tulossa. Mutta kun kesässä nyt ollaan, niin onko meidän kaikki aika hehkuttaa sitä, kuinka jokaisen oma kotikaupunki on Suomen paras kesäkaupunki. Eikö nämä niin kuin haippaukset ole kuultu jo vuosikymmeniä? Siitä kuinka se harmain ja veemäisin ja kylmin ja kolkoinkin pitää, niin muuttuu ihanaksi kesäkaupungissa aina siinä vaiheessa, kun se kesäkuu alkaa. Eikö näin mene? Mutta nyt tähtävästi ollaan päästy äänestämään vähän sinne toiseen suuntaan. Mikä kaupunki ei ole kesälläkään kauhean kiva? Ja musta tuntuu, että niin kuin Suomen aliarvostetuin kesäkaupunki on pakko nostaa Abreo ja Teemin palan jälkeen. Ja myös ehkä ristiin tämä kaupunki Suomen väärin ymmärretyimmäksi kaupungiksi koko Suomen historiassa. Tämä alkaa mennä jo surullisen puolelle tämän kaupungin kanssa.
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Ja samalla mä väitän, että meidän on oikeasti pakko etsiä vielä syyllinen sille, että minkä takia täällä kaupungilla on niin huono maihe. Ja se on crazy, että mä väikkaan, että yksi suomalainen on oikeasti pilannut sen meiltä kaikilta muilta. Siihen kohta.

0: Todella meheltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Puolet, mitä siellä Kouvolassa oikeasti on, mitä koskaan ei ole kerrottu eteenpäin. Ali Humberstone tässä, hei, numero tänne 050501719. Tarvitsette numeroa kanssa tämän biisin jälkeen, kun me ruvetaan pelaa freeseistä, energy teepaadoista, say my name's Kaba, let's go!

0: Kohta vuoro. J-Lo, Save Me Tonight Energy illassa, mutta sitä ennen mä oon kannut tulla palkintokaapilla rapistelemassa ja hakea tuoreet valkoiset Energyn tuotepaidat tähän pöydälle. Kilpailtavaksi teille NYT nyt. Ja homma nimi on yksinkertainen. Kerro mulle, että kuka tässä puhuu.
1: Mä kuulin semmoista juttua, että sillä on tämmöinen Fortnite-juttu, mitä se tekee, että se pelaa Fortnitea nykyään.
0: Kuka tässä puhuu nimittäin Niko Saarisesta? Mä veikkaan, että tää saattaa olla Energyn kuuntelijoille, niin aika helppo keissi. Vai onko 050501719?
1: Mä kuulin semmoista juttua, että sillä on tämmöinen Fortnite-juttu, mitä se tekee, että se pelaa Fortnitea nykyään.
0: Laittakaa viestit tänne.

0: Ja joku onnekas teistä nappaa sen freesin valkoisen Energyn teepaidan, joka just tullut painosta ja pääsi vähän liputtaa siellä kotikylässä. Se, että kyllä mä kuulun Energyn porukkaan 050501719. Jailon jälkeen selvii voittaja.
1: Energyllä soi.
2: Parhaat uudet hitit.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
3: No hei rakas.
4: Ootko Prismassa?
3: Täällähän minä.
4: Hyvä.
3: Mikäs tällä kertaa hätänä?
4: Ei niin mikään.
3: No mites nyt niin?
4: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
3: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
4: Teemme niin.
3: No hyvä.
4: On.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: No miltä ne putket näyttää?
7: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
6: Joo.
7: Ei mitään isompaa.
6: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
7: Aivan.
6: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
7: Noin, mä valmista.
6: Oho.
7: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
6: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
7: varma. Se on moro.
6: No joo, on pro-meininki.
8: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
9: Motonet Pro.
10: Kesän ikonisin viikonloppu, Ruisrock täyttää Turun Ruissalon musiikilla ja unohtumattomilla hetkillä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Lavalla nähdään kansainvälisiä huippunimiä ja tämän hetken kuumimpia artisteja. Mukana muun muassa Swedish House Mafia, Gana, Lily Allen, Gettomasa, Ibe, Lauri Haav ja monia muita. Nappaa liput nyt ruisrock.fi.
11: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
12: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
11: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
12: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
11: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin, juu.
13: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finlines.
14: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
15: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
3: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
6: Kiitos.
5: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
7: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
8: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
7: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehinta arvio minuutissa. Ruukki.fi.
12: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
13: Lasten lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.

0: Vaikka tässä Energyn illassa, niin kesäperjantai on vasta aluillaan, niin tässä on jo semmoista hyvää kesäyön anthemia J-Lolta, Save Me Tonight. Kohta sit Minttua kanssa tulossa, mutta nyt me pelataan, kuulkaa siitä, että kuka tietää, kelle tää ääni kuuluu.
1: Mä kuulin semmoista juttua, että sillä on tämmönen Fortnite-juttu, mitä se tekee, että se pelaa Fortnite.
0: Ja kuka tässä nimenomaan puhuu niin kuin Saarisesta, saattaa saada itsellensä Energy-tuotepalkinnon 050501719. Vielä ehtii sen viimeisen viestin laittaa tänne ennen kuin ruvetaan voittajaa paljastelemaan, koska kaikki Energyn kuulijat on selvästi ollut tässä meihin, missä mukana ja tietää tasan tarkkaan, että... Lauri Haav.
1: Mä kuulin semmoista juttua, että sillä on tämmönen Fortnite-juttu, mitä se tekee, että se pelaa
0: on
1: Fortnite.
0: On se, joka päästi nämä sanat suusta. Ja kyllähän täällä järkättiin toi Lauri Haav, Nikko Saarinen Fortnite-päivä tuossa muutama viikko sitten. Shoutoutit noille parivaljakoille, mutta shoutoutit myös Iirikselle, joka selvisi voittajaksi tässä kilpailussa. Niin kuin sanottu, niin Minttuun Next ja Damian David Easit, let's go.
2: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Elämä kaunis, Energy ilta.

0: Kesäperjantai, aika vahva vibe at the moment energyn illassa Damian Davidin soidessa ja Toimita Lehmosen ollessa täällä studiossa, kun kohta Taylor Swiftit soimaan. Elizabeth Taylorin vielä ennen Lady Gaga, abracadabra. Mutta onko se rakkauden kesä 2026 jo alkanut vai vieläkö sitä jotenkin hapuillaan energyläiset? Löytyykö sitä sisäistä pokaajaa ja rakastajaa sieltä sulla tällä hetkellä? Musta tuntuu, että moni meistä aina kelaa jotenkin isojen julkisten kohdalla, että niillä on niin helppoa tuolla pokausmaailmassa, kun totta kai kaikki haluaa itsellensä julkiksi, mutta onko sitten kuitenkin itse asiassa julkiksena niin super awkwardia olla pokaamassa yhtään ketään? Päästään juttelemaan erään suomi-artistin kanssa nimittäin siitä Energylassa noiden jälkeen. Let's go!
1: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formalinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
4: Hymyile, olet turvassa.
5: Moro, mitä äijä?
6: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
5: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
6: Jahas, no, mikäs tää on?
5: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
6: Pizzaa?
5: Mulla on taikina tuossa valmiina, no worries.
6: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
5: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa
7: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa. Bilteema.
8: Kappas 3 putkeen.
9: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
8: Ai koska
9: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
8: Premium! Premium! Niin mikä se on?
9: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
10: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
11: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
10: Teet marinaadia?
11: Ei ihan ite. Teen aina.
10: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
11: Jaa, grillimaisteria vai?
10: Grillimaisteria.
12: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
13: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
12: Ai sulle?
13: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
12: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
13: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
15: No, nyt Routanetti on tullut oikein kysely, että kannattaako ostaa se parempi laatune terassilauta vai huonompi laatune? Ja tarviiko enemmän kuin yhden? No yksi on liian vähän ja kaksi on... No se on liian vähän kanssa. Ja sitä parempaa terassilautaa saa Routanetistä. Kun ne tyypit kertoo, mitä tarvit. Laskee määrät ja antaa ohjeet. Mut muist myös terassiruuvit. Ja jos aiot vaan huoltaa terassiin, niin ei muuta kuin Routanettiin. Se on se kivijalkakauppa.
16: Routanet, Routanet, tietää mitä tarvitset.
17: Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
18: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
19: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
20: Ei, kun harkkaarilla läikkyi kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
19: Tästä mä voin soittaa.
20: Ei sun tarvitse soittaa.
19: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
21: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
3: Sukella sarjakesään.
4: Are you ready to take your first step into your adventure?
5: Määränpää.
3: MTV Katsomo.
5: Hyvää matkaa.
3: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5956. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.

0: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skidi-disco, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
2: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: P niinku persikka. T niinku tarakka. Ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.

0: Ei, se on Queen & Chillassa sanoi, että elämä kaunis, kesäperjantait on täällä. Mutta onko se rakkauden kesä jo alkanut? Ainakin jos kuuntelee suomalaista artistia ja musiikkia, kuten seuraavaksi on vaan pihlajaa, niin aika vahva pokausmeenikin tuntuu olevan päälle. Mutta millainen pokaja ja se pihlaja itse on? Löytyykö esimerkiksi hyviä one-linereita häneltä?
1: Tämä on läppä, koska niinku ei todellakaan ole.
0: Tai silleen, mitä? Että
1: mä oon niinku tollanen niinku, kyllä mä flirttailen ja on silleen, tiedätkö, flirttidaami, mutta sitten en mä niinku jaksa mitä oikeesti vaivaa nähdä.
0: Ei, mutta eikö toi voisi olla melkein, tiedät se jonkun Tinderin tunnuslause? Kyllä mä flirttailen, mutta en mä mitään vaivaa jaksa nähdä.
1: Vois.
0: Ja eikö tota, siis valitettavasti, eikö tota dating game tiedät sä nykypäivänä niin päivänä on?
1: Niin, kaikilla sama sen takia, mitä eikin tapahdu.
0: Todellakin. Tiedät sä, anna mulle skinisti attention, että tuntuu itsestäni kivalta, mutta en mitään vaivaa jaksa nähdä tämän eteen.
1: Stay toxic.
0: Ai jaa, millainen pokaaja sä oot? Oot sä vaan tommonen?
1: Mä oon vaan tällainen.
0: Joo,
1: mä oon surkea. Ja mä oon myös surkea pokattava, koska mä oon silleen, ei, tiedät sä... Keep walking.
0: Mutta sä et ole kuitenkaan niitä ihmisiä, ketkä ei tiedä, että sä tajuu, että sua pokataan. Silleen, että joku tulee kysyä, että hei, onko tämä tuoli tässä vapaa sun vieressä? Niin sä oot vaan, että ota vaan se tuoli, tiedätkö?
1: Kyllä mä tajun. Ja sitten tää on läppä meidän kaveriporukas silleen, että me aina myös luullaan, että kaikki pokaa meitä, vaikka ei pokais. Tiedätkö, on niin delvullut itsestään. Ja sitten joku tulee jotain, sitten mä sanon, toi haluaa mua.
2: Taina olla jo pulkassa. Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energin ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Vai on itse pihlaa surkea pokaaja, vaikka koko biisi tässä kertoo pokaamisesta.

0: En kuulkaa yhtään ihmetteli sen ensin kuunnet, vaikka nimenomaan tämän biisin tahtiin niitä movee tultaisi tekemään tänään siellä tanssilattialla yökerhoissa kesäperjantaina, joten shoutoutit Pihlajalle tuosta pokaalibiisistä, mutta kyllä me kaikki voidaan olla samaa mieltä siitä, että niitäkin liikkeitä on pikkusen helpompi tehdä, jos on sitä painetta tilillä. Ylipäätänsä sitä painetta musta tuntuu, että tarvii koko kesäjaksoksi, koska mä oon täällä sanonut useinkin siitä, että se on maagista, miten musta tuntuu, että kolmena kesäkuukautena menee täysin saman verran rahaa kuin yhdeksänä syys-, talvi-, kevätkuukautena yhteensä. Ja jos sä oot siinä tilanteessa, että okei, semmoinen pikku kesäbonari saattaisi helpottaa tiliä ja lomalle lähtemistä, niin onhan tässä Harry Stylesin American Girlsin verran Energyllassa ja voi olla, että Energy kuuntelemalla se nappaati teille 500 €. Let's go!
1: Energy Euro Hot 30. Hyppää mukaan Energyn viikonloppuihin ja kuule 30 Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisia

0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
7: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
8: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
9: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
10: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Kesän ikonisin viikonloppu. Ruisrock täyttää Turun Ruissalon musiikilla ja unohtumattomilla hetkillä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Lavalla nähdään kansainvälisiä huippunimiä ja tämän hetken kuumimpia artisteja. Mukana muun muassa Swedish House Mafia, Gana, Lily Allen, Gettomasa, Ibe, Lauri Haav ja monia muita. Nappaa liput nyt ruisrock.fi.
12: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
13: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
12: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
14: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus.
15: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klaas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
16: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
17: Se on vuoro. Ota koppi.
16: Ai!
17: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
16: Mun kultahammas.
17: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
16: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin?
18: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
19: Kultakiertue.
20: Oh! Wow, saaks näkin?
21: On Paulan lehmä cool?
22: Se voittaa kaikki muut.
23: Saa vanukkaasta täplikkää.
24: Ja se vie kielen.
25: Mennessään.
26: Vaniljasuklaa.
27: Suklaa vaniljaa.
28: Paulalla on villit rillit.
29: Paulan tekee Dr. Oetker.
30: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnelliseen hymyyn. Mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi?
31: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
4: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g. Are you ready?
6: Kyllähän me se kaikki jo Energylla ollaan tiedetty, että täällä on paras fiilis ja parhaat biisit, mutta täältä voi vielä voittaa 500 euroa vaan kanavaa kuuntelemalla sitä tämän jälkeen. Kohti sitä 500 000 meitä siivittelee tässä aika mukavasti Energylassa Harry Stylesia ja American Girls. Toimintalehmonen studios, come on.

0: kyhnyy. Kaikkea sitä. Rakkalla lapsella voisi sanoa, että on monta nimeä, mutta se on sata varmaa, että sitä on jaossa Energyllä. Ei enempää eikä vähempää kuin tuommoinen 500 euroa. Joka iltapäivä nimittäin Energyllä pelataan Allu ja Riikan toimesta Energyn iltapäivässä. Siinä about 15-20 skaba, jonka nimi on Hitti Velho. Ja jos sä oot ollut se tyyppi, tiedätkö, joka aina kaveriporukkoissa, kun joku kysyy, että mikä tää biisi on täällä taustalla, mikä soi. Tää on ihan sairaan hyvä ja sä aina tiedät sen. Ja mä suosittelen tallentaa 092-600-500 sun kännykkään, koska sen yhden tyypin, joka pääsee pelaamaan Hitti Velho, niin pitäisi tunnistaa 10 biisiklippiä putkeen ja nimenomaan vaan biisin nimet. Ei tarvitse tietää artisteja. Ja mä en ole välttämättä sanonut haluaa tehdä Riikalta lupaa soittaa näitä pikkuklippejä täällä, mutta mä haluan antaa niin kuin Energy illankin kuulijoille pikku maistia sen siitä, että mitä tuolla iltapäivissä tapahtuu 3 jälkeen. Syttyykö saman tien hehkulappu pään päällä? Tai mites ton kanssa? Jos ne oli molemmat sulle tiedät, että se selvää pässinlihaa, easy kauraa, niin mä suosittelen 3 jälkeen Energy iltapäivässä Allu ja Riikka pyytää sua soittaa studioon ja sit vaan puhelin käteen soitat, kerrot ne biisiklippit ja voi olla, että se 500 euroa sit teit. Ei huono diili, ei.
1: Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Ja ihan silleen kertauksena, niin joka ikinen arkipäivä. Siinä about 15, 15, 092, 600, 500. Tässä Bebreksa Energy ilta. Come on!

0: Ja mä sanoin, että kaikille teille, ketkä olette nyt ollut toimintalevyssä messissä tässä Energyn illassa ja olette kaivannut sen pikku tunnelman nostattajan, jos mun läpät ei ole siis täällä riittänyt. Niin nyt on sitten sitä tarjolla musan muodossa. Kelatkaa sitä läppää, että tämä biisi täyttää ensi vuonna jo 10 vuotta. Tässä on jotain haikeen ilosta aina kuulla näitä Avisiin jättihittejä. Varsinkin näitä, mitkä on musta tuntuu niitä ainakin mun omiin suosikkeen. Toi Avisiin Without You on nimittäin vuonna 2017 julkaistu. Ja musta tuntuu, että mä oon elänyt ne niinku mun about päälle parikymppiset vuodet noiden biisien tahdissa just tanssimassa yökerhossa. Ja vaikka tietää kuinka surullinen kohtelu Avisilla olikin, niin silti nämä kappaleet jotenkin muistuttaa aina siitä maailman huolettomammista ajasta. Niistä parikymppisten kesästä. Kelatkaa sitä, että tämäkin biisi oli Avisiin aikoinaan 7. ykköslista biisi Ruotsin listoilla. Iloisen kipeitä todellakin tää on. Vitsi, tässä menee melkein niin kuin sanattomaksi, kun fiilistelee tätä Avisiit. Ehkä mä oon vaan hiljaa tässä energiillassa ja annan sen musan puhua puolesta. Avisiin Without You.
1: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Moni musakriitikko tätä aikoinaan nimesi niin, niin perinteiseksi Avisiis kuin voi olla. Ilosta, uptemposta, onnekkaan tuntusta musaa. Että jos sä kaipaat siihen perjantaan se onnekkaan fiiliksen, niin tässä tulee Energy illassa. Kepeet mulla Avisiin.

0: sisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: Oh, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.

0: Ei sit pääse mihinkään. Kesäfiiliksen nostattamisessa niinku parhaimpia soundeja, mitä oikeasti voi olla. Energyn illassa.
1: Avicii Without You soimassa ja toimintalehmonen täällä. Itse asiassa pohtimassa kesän muitakin niitä ihania soundeja, mitä tää tuo tullessaan. Usein mä veikkaan, että kun mietitään kesää, niin jopa äänet, mitä siihen liittyy, niin on jotenkin rauhoittavia ja ihania. Kuten ihan vaan linnun laulu. Tai siinä ihanassa drinkkilasissa juhannuksena laiturin nokassa, kun ne jäät kilisee siihen lasiin, eikö tosta. Mutta ollaanko me unohdettu ne myös ne kesän pahimmat soundit? Kun se naapuri on viimein saanut sen moottoripyöränsä ensimmäistä kertaa sieltä tallista ulos. Ja käynnistelee sitä mukavasti siinä, kun koetat mennä illalla nukkumaan, kun hän lähtee ajelulle. Tai miten sen jälkeen, kun oot ollut koko ajan bilettämässä ja aamulla 7 se puistotyöntekijä pamauttaa se lehtipuhaltimeen käyntiin. Tai miten se, kun se 16V kesäloma poikaporukka soittaa niitä ryyppybiisejä täysiä siitä matkakajarista puistossa. Ai että! Otetaanko hei pikku galluppi siitä, että mikä on sun mielestä kesän hirvein soundi? Kaikki me tiedetään nämä ihanat ja mukavat, mutta mikä on se, mikä saa sun saman tien niin kuin aivosolut raksahtelemaan vihasta sun pään sisälle? 050501719. Voit koodata, soittakin 092-600-500. Tää tyyppi onneksi rauhoittaa meitä mukavilla soundeilla. Teddy Swims, Mr. Know It All. Mut sen jälkeen kesän ärsyttävimmät soundit.
2: Vuoden radio-ohjelma saa

0: Aarny!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy. Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
4: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
5: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
5: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
6: Eivensillä.
5: Niin just. Eivens vaihtoliising.
6: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
7: Mutkattomia leasing kilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every.

0: ihan vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Se auton vaurio korjaamo, inkar.fi.
3: Milloin kutsuu Inkar? Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkar. Kun elämä kolhii, Inkar auttaa.
2: Inkar.fi.
4: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
5: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
6: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa -15%.
11: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
12: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
13: K-Auto, miten voin auttaa?
14: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
13: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
14: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
15: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
4: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.

0: Yleensä se kesä on vaan täynnä rakkautta ja chillausta ja mukavia aiheita, mutta toimintalehmari peittää tämän pelin ympäri tässä vaiheessa ja etsii sitä kesän ärsyttävintä ääntä. 092-600-500. Mä kyselin kanssa teiltä, että onko se matkakajari vai löytyykö se kenties jostain moottoripyörästä? Mikä se oikein on lehtipuhalin darra-aamuna? Niin Liina Anteri soitteli 092-600-500, niin onko se matkakajari muun muassa sitten paras vai hirveä keksintö koskaan?
1: Sehän on ihan loistava keksintö, varsinkin jos se on niinku itsellä tai mun kavereilla hallussa.
0: Mm.
1: Et sit siinä kohtaa, jos niitä on niinku, että jos joku soittaa jossain puistossa vaikka niinku huonoa musiikkia siitä, niin siinä kohtaa se ei ottaa enää niin hyvä keksintö.
0: Mutta tähän just on mun mielestä, että kuinka monta kertaa sä oot kuullut jonkun soittavan matkakajaria ja miettinyt, että vitsi, tää on muuten hyvä biisi versus, että voisiko noin nyt laittaa tätä renkutusta hiljemmalle.
1: Sitä on siis nimenomaan tolleen, se taitaa aina mennä, mutta toisaalta silti se on hyvä keksintö, koska itse tykkää kuitenkin käyttää niitä.
0: Se on just näin. Tuijotetaan mieluummin vaan, tiedät se sinne omaan napaan päin, niin kaikki on hyvin.
1: Eikö tämä? Juu.
0: Hei.
1: Minä.
2: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Ja hei, jos joku siellä nyt istuu sen matkakaaren kanssa kuuntelemassa Energyilta, niin voitko vääntää ne musat täysillä, niin toiminta Lehmonen kajahtaa sieltä sekä. Laurihan tässä BTS kohta. Läpi verran.

0: Kyllä, tässä Energy Illassa kesäperjantai-fiilistelyt käynnissä BTSn kanssa aika vahvasti, kun toimintalehmonen studiossa. Ja kohta käännetään kesän volyymiin vielä aavistus kovemmaksi Sara Larsson ja Shakiran tahtiin Euro Summerit, jonka jälkeen Hypeton ja David Gettaa tulossa. Mutta jos tässä, kun meitsilläkin alkaa viikon duunit olla silleen vahvasti siellä ehtoon puolella, niin mä haluan muistutella, että jos sulle tulee ihan hirveän ikävä nyt meitä Energyn poppoota, niin rayo.fi, rayo.fi. Sieltä löytyy kaikki meidän podcastit. Muun muassa ton Energyn aamu Saarinen Show on kaikki viikon parhaat Saarinen Show Porissa. Mä voin myös viedä meidät hetkeksi niihin tunnelmiin tältä viikolta, kun mä itse nauriskelin aika vahvasti, että millaisen sopan toi Nikko Saarinen on keittänyt, kun siellä ollaan puhuttu samassa tarinassa käräjäoikeudesta, kikkelistä ja postilaatikosta. Siihen heti Sara Larsson ja Hypotonin jälkeen.
1: Energy. Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Niin, rakas?
4: Ootko vielä siellä Prismassa?
3: Olen vielä, juu.
4: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
3: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
4: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
3: Selvä.
4: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuolla sen parinkymmenen metrin päässä.
3: Aha.
4: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
3: Joo.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
7: Moikka! Mitäs menee?
8: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
7: No kerro kaikki.
8: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
7: Muistitko syödä kumminkin?
8: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
7: No hyvä.
8: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
7: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
8: Silläpä sillä.
7: Respect.
9: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
10: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
11: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
12: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
13: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
14: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
15: Sukella sarjakesään.
16: Are you ready to take your first step into your adventure?
15: Määränpä. MTV Katsomo.
17: Hyvää matkaa.
15: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
18: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa.
17: CarGlassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
18: CarGlass korjaa, CarGlass vaihtaa.
19: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
20: Kiitos.
19: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
21: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
22: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
23: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
24: Päivää!
25: Hyvää päivää.
24: Saanko kysyä?
25: Aina sitä kysyä saa.
24: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
25: Ainakin ruokaostokset.
24: Kyllä, ruokaostokset.
25: Tietäjät tietää.
24: Tiedetään.
26: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
27: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
28: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
27: Mitä?
28: Mitä?
27: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
29: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
30: Mm, todella merevää.
31: Mm. Joo, todella mureeta.
32: Joo, todella hyvää.
33: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
34: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
35: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
36: Huippukiva.fi.
37: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.

0: Kyllä kun tässä on nyt perjantai jo niin pitkällä, niin hyvä se on varmaan Energyllä se toiminta Lehmosen muistutellaan, että vaikka mäkin täältä kohta lähden viikonlopun viettoon, niin Energyhän ei hiljene. Muun muassa huomenna aamulla tulossa Saarinen Show parhaita paloja aamussa ja sitten siihen perään Euro Hot 30-ohjelmaa. Mutta myös, jos sä kaipaat noita Niko Saarisen ja Mariprinsessan levottomimpia juttuja koko viikonlopun, niin me osoitteen sen rayo.fi, eli rayo.fi, ja etis sieltä Saarinen Show -pori. Siellä on kaikki viikon parhaat läpät. Muun muassa näitä tarinoita, missä ollaan keskusteltu sitten nähtävästi käräjäoikeudesta ja kikkelistä ja postilaatikosta samassa tarinassa.
1: Tapahtui aiemmin Energyn aamun Saarinen Showssa.
2: Mullahan oli tossa niin kuin mun piti postittaa yksi niin kuin lahjakortti. Mari, tää ei ole läppä. Mulla oli jumalauta 3 päivää se kirjekuori mun laukussa, koska mä en meinannut löytää Helsingistä, mikä on Suomen pääkaupunki, niin postilaatikkoa.
3: Onko ihan... ne poistettu katukuvasta?
2: En tiedä. Ei ole. No, eilen oli se päivä, kun mä vihdoin löysin postilaatikon. Joo. Siis tuossa meidän niin kuin, työpaikalta, kun lähdet vähän matkaa kävelemään, niin siinä oli. Ja mä siis, niin kuin, se oli taas niin...
3: Halasitko sä sitä?
2: No, halasin. Joo. Ja siis niin kuin, kirjeen sijasta niin pistin niin kuin, mulkun siihen luukkuun. Joo. Ja panin sitä hetken aikaa.
3: Olit niin iloinen.
2: Olin. Ja nyt tuli käräjäoikeudelta kirja, niin se oli...
3: Ja sekin on laitettu postilaatikkoon.
1: Tapahtui aiemmin Energyn aamun Saarinen Showssa. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Siitä pikku aplodit aamushowlle, joka palailee sitten maanantaina 7:00 tänne. Mutta tässä vaiheessa sitten siltaan meitsinkin aika lähtee vilkuttaa kiitokset teille kaikille. Ja muistutellaan, että mä palaan sitten maanantaina illalla 6:00 tänne studioon. Kiitos Energyläiset tästä viikosta. Teimin palan lopettelee tämän shown. Mutta vaikka mä täältä häivyn, niin Energyllä meininki jatkuu, koska Nexti Warm Global Dance Radio Chart Top 20, mikä tarkoittaa, että pelkkää perjantai-illan tanssimusaa koko seuraava tunti Energyllä. Jos haluat pitää pikku kesäbileet, niin tästä eteenpäin. Let's go, moi moi!

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
4: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
7: Moi!
8: Ai moro!
7: Mitäs viikonloppu meni?
8: Vähän väsyttää.
7: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
8: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
7: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
8: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
7: Voi joku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
8: Juu, niin pääs käymään.
7: Kade.
9: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
11: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
14: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 € matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
15: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.
16: Onko tässä näytös jotain häikkää?
17: Ei.
16: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
17: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
16: Ois se kiva.
17: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
16: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
19: Todella meneetään.
20: Joo, todella mureeta.
21: No, todella hyvä.
22: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
23: Hiiä hoi, elämyksiä näkyvissä!
24: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
25: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
26: Uusi täyssähköinen BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. Tutustu BYD-yksityisleasingiin ja valitse oman arkeesi sopiva sähköauto. Kompakti Atto 2, uudistunut Atto 3 Evo tai suorituskykyinen C-Lion 7. Tutkitusti turvallinen Blade Battery-akkuteknologia, älykkäitä ajoavustimia ja sähköistä ajomukavuutta. Varaa koeajo jo tänään lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta byd.com/fi. BYD. Build your dreams.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikammoja.
3: Moro Matti, mitä äijä?
4: Moi Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum,
5: puhelinhuollot pikana. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
1: Mitä?
2: Mitä?
1: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.

0: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Hyvää yötä. Parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
6: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle. Klas
3: Olsson. Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
4: Kiitos.
3: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
6: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
7: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
11: Hymyile. Olet turvassa.
12: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
13: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
14: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteitä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Se auton varjokorjaamo Incar.fi.
2: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
1: Incar.fi.
3: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.

0: Energy. Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Se auton vauriokorjaamo Inkaar.fi.
5: Milloin kutsuu Inkaar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovin piakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Inkaar, kun elämä kolhii. Inkaar auttaa.
4: Inkaar.fi.
6: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Todella meeltä.
8: Joo, todella mureeta.
7: No, todella hyvä.
9: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
5: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Rukki.fi.
6: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
7: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
8: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
9: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Sukella sarjakesään.
1: Are you ready to take your first step into your adventure?
2: Määränpää.
0: MTV Katsomo.
3: Hyvää matkaa.
0: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
4: Oh! Wow, that's nothing.
5: On Paula lehmä cool?
6: Se voittaa kaikki muut.
7: Saa vanukkaasta täplikkään.
8: Ja se vie kielen.
7: Mennessään.
9: Vanilja suklaa.
10: Suklaa vaniljaa.
11: Paulalla on villit rillit.
12: Paulan tekee Dr. Oetker.
13: Tekijä viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
15: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
14: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
15: No tötterö, tietysti S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn
1: hittivelho?
0: Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn
1: hittivelho.
0: Energy. Hit music only.
2: Energy.
3: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset.
2: Vianor.
3: Vianor.fi.
4: Niin, rakas?
5: Ootsä vielä Prismassa?
4: Olen.
5: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
4: Mitäs nyt niin?
5: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
4: Neljäkös niitä lapsia oli?
5: 5.
4: Just, eli iso trampoliini.
5: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
4: Selvä.
5: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaan.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
7: Kaikkea on.
8: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa 1 000 matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
9: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 € matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
10: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi?
11: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
12: Oon miettinyt kalaonnea.
13: Mitä siitä?
12: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
13: Älä mieti liikaa.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: On Nousiaisen Niko Energyt, moikka. Me haluttaisiin sut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta sä saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
4: Ihmisetkin vaihtelee autoja, niin miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Pusseen meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
3: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Joo, tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
8: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
12: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
16: BookBeat. Nothing beats a good book.
17: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.

0: Onko tässä näytös jotain häikkää?
1: Ei.
0: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
1: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
0: Ois se kiva.
1: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
0: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
5: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
6: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Lue lisää akria.fi.
8: Kappas kolme putkeen.
9: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
8: Ai koska
9: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
8: Premium! Niin mikä se on?
9: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
8: Ai!
9: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
10: Munkin pitäis taas pestä auto.
11: Tarviikko apua?
10: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
11: Pois alta! Ah!
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
0: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
0: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
15: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: 150 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
3: Kamut

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Se auton vaurio korjaamo inkar.fi.
4: Milloin kutsuu Inkaar? Katso tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin

0: kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa. Inkaar.fi.
1: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
2: Huomet pois ja mökille lomarengas.fi.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: Energy.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Aivens. Better with every move.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
7: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
8: Juu, se etuovi siinä.
7: Katso taas.
8: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia. Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
7: Nyt on lukot kuin uudet.
8: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
7: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
8: No enkä me nyt oikeasti mitään.
7: Se on moro.
8: No joo, on pro.
9: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
12: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
13: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
14: Saanko häiritä?
15: No johan te häiritsette.
14: Kiitos ja anteeksi.
15: No saatte.
14: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
15: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
14: Oikein veikattu.
15: No kuten tapanani on.
14: Se on hyvä tapa.
16: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
18: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
19: BookBeat. Nothing beats a good book.
0: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
4: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
0: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
9: Kesäkuiskaaja tässä moi.
20: Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
21: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
22: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
23: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
24: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
25: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
26: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoaleissa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt!

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
5: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
11: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
10: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
11: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
10: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
11: Aivensilla.
10: Niin just, Aivens vaihtoliising.
11: Oh, se on joo, just noin.
12: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
13: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
2: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
1: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
0: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
6: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
7: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
8: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
9: Klas Olsson.
10: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
11: Ei hätää!
12: YT Bauhausista. Osta 100 metriä kyllästettyä terassilautaa saat 15%.
13: Tää hyvältä näyttää. Tiedät sen itsekin.
14: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 amperin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
16: Hymyile. Olet turvassa.
17: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
18: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
19: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustamaan.
3: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: Todella meeltä.
6: Joo, todella mureeta.
2: No, todella hyvä.
7: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
6: No miltä ne putket näyttää?
8: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
6: Joo.
8: Ei mitään isompaa.
6: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
8: Aivan.
6: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
8: Noin, valmista.
6: Oho.
8: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
6: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
8: voinut. Se on moro.
6: No joo, on pro-meininki.
9: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro.
11: Karhu!
12: Sillä on löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
13: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
14: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhain luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
15: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
16: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
16: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
16: Ois se kiva.
6: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
16: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
17: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
19: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
20: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
21: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Se. Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
4: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum, 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.

0: Energy.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
11: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
12: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
13: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: K-auto. Miten voin auttaa?
15: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
14: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
15: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
16: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
17: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
18: Jäiks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
19: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
20: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
19: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
20: No tötterö, tietysti S-Marketista!
21: Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
23: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
24: Tee niinku persikka. Tee niinku tarakka. Ja tietenkin K, niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
25: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
26: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
27: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
28: Huolet pois ja mökille lomarinnas.fi.
29: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä.
0: Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän Valmiiseen pöytään. ABC.
1: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.

0: Pärny!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittia kolmesti ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
5: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
8: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
9: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
10: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
11: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
15: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
16: Huippukiva.fi.
17: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
19: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
0: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
4: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
10: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
16: K-Auto. Miten voin auttaa?
6: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
16: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
6: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
12: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
11: On Nousiaisen Niko Energy, moikka. Me haluttais sut mukaan Bauer Median audioraatiin.
3: Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta sä saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
20: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaa löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: No niin, mennään!
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
5: Yes,
4: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.

0: Only.
1: Energy.
2: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
6: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Energy.
1: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
2: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
4: Clas Ohlson.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
9: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
10: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
1: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
2: Huomet pois ja mökille lomarengas.fi.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
8: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
7: Incar.fi.
9: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
10: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi Vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
11: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
2: Tekijä viimeistelee nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Joo. Jurkup mjölk härny.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Are you ready?

0: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
1: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
0: Mitä?
1: Mitä?
0: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
2: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: No niin, mennään!
6: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
7: Yes,
6: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.

0: Energy.
1: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
5: Ei hätää!
6: YT Bauhausista. Osta 100 metriä kyllästettyä terassilautaa saat 15%.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
8: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only.